בוקר טוב לכם, עכשיו 6 בבוקר, בוקר חדש, יום חדש, יום רביעי בשבוע, כף ג' בתמוז, תשפ"ו, 8 ביולי 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם כותרות המהדורות ליל אמש, והבוקר הזה נפתח בהודעה שארצות הברית מפציצה באיראן, בתגובה לתקיפת המחליות, דיווחים, פיט הקסט יגיע היום לישראל. לפחות 3 מחליות נפגעו מתקיפת איראנים בורמוז תוך יממה. אחת מהן עלולה להתפוצץ. ארצות הברית החליטה לבטל את היתר למכור נפט איראני. הצבא האמריקני תקף הלילה 5 שעות באזור המצר. יותר מ-80 מטרות הופצצו. אלה היו תקיפות לא מידתיות. איראן תקפה בבחרן ומחיר הנפט כמובן באופן ישיר מזנק. נשיא איראן אומר לא נקבל סטייה ממזכר ההבנות. ב-CNN אומרים, כאמור, שר ההגנה יגיע היום לישראל ויפגש עם נתניהו ועם קץ. מעניין. ארצות הברית החליטה לחדש את הסנקציות על הנפט האיראני בצד דרמטי של הממשל האמריקני אחרי התקריות בהורמוז. זה קורה כמה שעות לפני שארצות הברית, אפילו לא כמה שעות, כמה דקות לפני שארצות הברית מתחילה לתקוף ביתר סט. תכף נביא את כל הפרטים על כל מה שהתרחש הלילה הזה וחילופי האש ולאן זה לוקח אותנו. בינתיים אתמול נתניהו שוב ל-CNN על האפשרות לעסקת F-35 לטורקיה, זה יהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. נתניהו אמר, טורקיה לא מדינה ידידותית למדינת ישראל. הקשר של טראמפ עם ארדואן הופך את טורקיה לידידותית לארצות הברית ולהפך. הוא האשים, טורקיה רוצה לשחזר את הארכיה העותמנית בסוריה, ירדן ובישראל. תכף נביא את כל הפרטים. ראש השבק בסרטון שמופץ אתמול בערב אומר, הסיבה שהרגשתי קשיר יותר מאחרים, היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה איזו דעה. דוד זיני אומר, יש לי מנוע פנימי, יש לי תפיסות עולם, אני לא מריונטה שזה זזה ברוח, יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה, זו אחריות שלי, זה תפקידי. מצד שני, אני חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי הציבור. הסרטון הזה שמופץ על ידי דוברות שבק שפשטו את הרגל לחלוטין, תכף נביא את כל הקולות וכל הקטעים ממנו. קרעי הסכים להסיר את היישומון מחלל השבת כדי להשיג את תמיכת החרדים. שר התקשורת מוותר גם על האפליקציה בחוק של התקשורת. חרדים מתנגדים לאפליקציה הזאת בטענה לחילול שבת. הייעוץ המשפטי אומר, המהלך יחזיר את החוק חזרה לוועדה, ובסבירות גבוהה לא בטוח שבכלל אפשר יהיה להביא אותו להצבעה לפני פיזור הכנסת לקראת הבחירות בשבוע הבא. סרטון הפריימריז של מיקי זוהר מעורר סערה. הסרטון החדש של שר התרבות והספורט מיקי זוהר מעורר סערה ציבורית לאחר שהציג באופן סטירי מימון ציבורי לסרטים המציגים את חיילי צהל באור שלילי. כן, את מי מביאים לתוך ה...

הדבר הזה, שאלה טובה. עיתונאי תאגיד השידור הציבור דוב גילר כתב, הייתה פה פעם בגרמניה במאית סרטי תעמולה, שהייתה מתביישת לשים את הזבל הזה בתיק העבודות שלה, כך כותב הכתב שלהם באירופה, דוב גילהר, כן, מתחיל להיות קצת בעייתי הסיפור של מה שקורה כאן. פרסום ראשון, כך מוברח האמל"ח לחמאס מאיראן ועד לרחפלים שממריאים מהנגב. נתיב ההברחות חדש שנמצא במוקד תשומת הלב של מערכת הביטחון הישראלית, מתחיל באיראן, עובר דרך לוב, סודן, מצרים וחצי האי סיני, ומסתיים ברחפנים הממריאים מהנגב המערבי לרצועת עזה. שבטים בדואים מעבירים את אמצעי הלחימה לאורך המסלול, כאשר בדואים מהיישוב ביר הג' אחראים על השלב האחרון באמצעות רחפנים כבדים. הערכות הן שכמויות משמעותיות של אמצעי לחימה הוכנסו בדרך הזו לרצועת עזה, אולם היקפן המדויק אינו ידוע. מעניין. נביא את הפרטים כמובן עוד מעט. בינתיים, ספורט הבוקר הזה, לאו מסי בוכה בסיום, מפקיע שער ניצחון ומבשל שער הצימוק. הוא לא הפקיע את שער הניצחון, אבל לא נורא. הוא הפקיע את השער שהשווה. הפרעוש הפך למלך הבישולים בכל הזמנים במונדיאל ולא הצליח לעצור את הדמעות. אנזו פרננדז כבש את ה-3-2 המטורף של ארגנטינה על מצרים בדקה ה-92. סיפר, חלמתי על השער הזה מאז המונדיאל הקודם. אף אחד לא הצליח לעצור את עצמו באתמול, אחד המשחקים הטובים ביותר שנראו אי פעם בטורניר גביע העולם. כמובן שמצרים זועמת, ויכול להיות מאוד שגם בצדק, כי כשמסתכלים רגע אחד על הטענות שלהם על עבירה לפני, צריך לומר לארגנטינה, למצרים פסלו שער על משהו דומה קודם לכן. בגדול נראה שמצרים קופחה מול ארגנטינה, נראה שכל המונדיאל הזה מכוון למקום אחד, אבל אין ספק בכלל, בואו, זה היה משחק דרמטי מארץ הדרמות, שבהן היה מגיע לנבחרת אחת ובסוף לקחה את זה נבחרת אחרת. לאחר הפנדלים שווייץ הפילה לרבע הגמר, ואם אני מבין נכון, אז היא זאת שתשחק מול ארגנטינה במפגש הבא. עוד בספורט, דרמה בספורט הישראלי, לדבר על רעידת האדמה בכדורסל, משפחת רקנאטי רוכשת את מניות פדרמן, סוף עידן פדרמן בצהוב, אודי ושי רקנאטי הודיעו לבעלי המניות שבמכבי תל אביב שהם רוכשים את 29% של המשפחה, במה שמשאיר בחוץ גם את שטילמן, והמשמעות היא שמשפחת רקנאטי עובדת לשלוט במועדון הכדורסל מכבי תל אביב. נדבר על זה כמובן בפינת הספורט, וגם בעניין תרבות נספר לכם הבוקר הזה על מופע משותף של אהוד בנאי וגברי בנאי, ישתפו פעולה בפסטיבל חדש בירושלים, הפסטיבל שהתקיים בסוף יולי בקמפוס המוסד בירושלים, מכלול מופע של אהוד בנאי וגברי בנאי במחווה לבית הכנסת של הבנאים בירושלים. בן אל תבורי חושף כי רצה לשים קץ לחייו, ברעיון לאיריס קול חשף הזמר כי חשב על הנורא מכל כשדלפו ההקלטות שלו, רציתי לא להיות פה, רציתי לעוף למעלה, רציתי להיעלם. אני לא בטוח שהוא אמר שהוא באמת רצה למות, רציתי לקפוץ מהחלון, זה לא, זה קצת, זה קצת לקחת אמירה ממשפט באמת כזה שזורקים בסלנג ולהפוך אותו לכותרת מטומטמת, אבל זה אתר וואלה, זה אתר של מטומטמים, נדבר על זה כמובן בהמשך. בשקט, בשקט, פרנדס חוזרת אל נטפליקס, אחרי שנעלמה מהשירות בישראל בסוף 2024, קומדיית הפולחן שהוזמינה בנטפליקס, גם המשרד וקומיוניטי מצטרפים אליה, יחד עם גל של סדרות עבר נוספות, נטפליקס פשוט משחזרת מה שנקרא, את מה שפעם היה מאוד נחמד שהיא נמצא שם, אבל היא לא באמת מביאה משהו חדש. הכי טוב מזה עשורים, בעולם מעללים את האלבום החדש של מדונה, וגם אנחנו נדבר עליו, ולמה תוקפים את גל גדות, בעקבות סרטה החדש גם הוא עלה בנטפליקס, הסרט בידיים של דנטה נקטל כמעט פה אחד בידי מבקרים וצופים, וההופעה שלה סופגת את רוב האש,
כן, חוטפת מה שנקרא על זה. תחזית מזג האוויר, היום במהלך הבוקר מזג האוויר יהיה מונח חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים מפנים הארץ יהיה טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, שוב, כשאנחנו מדברים על מעט רגיל, נמוך מעט מתחת לעונה, אנחנו מדברים על מעלה אחת, כן, לא להתרגש פה יותר מדי, מזג האוויר עדיין קיצי וחם. זהו, נצא לדרך חברות וחברים. יחד אנחנו כאן עד לשעה 7 בבוקר, קוראים נועם אמיר. מיד נביא את כל הפרטים על התקיפות של האמריקאים באיראן ומה המשמעויות של כך.

עכשיו, 6:12, 6:13, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרת הראשית לבוקר הזה. ארצות הברית פותחת הלילה בגל תקיפות באיראן. ארצות הברית ביטלה הקלות שניתנו לאיראן במזכר ההבנות, ויצאה לגל תקיפות ברפובליקה האסלאמית בעקבול רצף תקיפת המחליות. מיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הודיע מעט אחרי חצות כי כוחותיו החלו בסדרת תקיפות עוצמתיות באיראן, בתגובה לתקיפות איראניות נגד 3 ספינות מסחריות שעברו במצר הורמוז. באיראן דיווחו במהלך הלילה על פיצוצים בעיר הנמל סיריק, באי קשם, בעיר הנמל בנדר עבאס ובאי הנפט חרג. בהודעת סנטקום נמסר כי התקיפות נועדו לגבות מחיר כבד מאיראן על הפגיעה בספינות שאוישו באזרחים חפים מפשע. עוד מסר צבא ארצות הברית כי התוקפנות האיראנית הייתה בלתי מוצדקת, מסוכנת, והפרה ברורה של הפסקת

האש. כעבור כ-5 שעות הודיע סנטקום כי הושלם סבב התקיפות. מהלכו הותקפו באמצעות חימוש מדויק יותר מ-80 מטרות. שימו לב, לפי ההודעה הותקפו מערכות הגנה אוויריות, רשתות פיקוד ושליטה, אתרי מקם חופיים, יכולות לשיגור טילים נגד ספינות ויותר מ-60 ספירות קטנות של משמרות המהפכה במצר הורמוז ובסביבתו. התקיפות בוצעו בתגובה למתקפות האיראניות האחרונות של 3 ספינות סחריות במצר, והוסיפו כי הכוחות האמריקנים ערוכים ומוכנים לפעול נגד איראן במקרה של הפרות נוספות של ההסכם. גורם אמריקני אמר הלילה רשת CNN כי התקיפות באיראן היו לא מידתיות. בתגובה, איראן תקפה בבחריין והזקות הופעלו ברחבי המדינה. בתוך כך, ברשת CNN דווח הלילה כי שר ההגנה האמריקני פיט הקסט מתכנן להגיע היום לישראל לביקורו הראשון במדינה מאז נכנס לתפקיד. כך מסור 3 מקורות שמעורים בפרטים. לפי הדיווח, הקסט צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. אחת ממטרות הביקור היא להפיג את החששות בישראל מאפשרות שארצות הברית ימכור לטורקיה מטוס מטוסי 35 מתקדמים. הקסט נמצא כעת בפגישת פסגת נאטו בטורקיה לצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במהלך הלילה דווח באיראן כי כמה בני אדם נפצעו מתקיפות במזרח המזרחי בעיר סיריק שבדרום המדינה. לפי הדיווחים, מטרות נוספות הותקפו בכמה מטרות. מטה חתם אל אלנבי, מפקד חירום של איראן, האשים את ארצות הברית בתוקפנות בוטה בעקבות התקיפה, והזהירו כי הכוחות המזוינים האיראנים יגיבו בתגובה מוחצת. עוד נמסר כי טהרן לא תאפשר לארצות הברית להתערב בניהול מצר הורמוז, וכי הנתיב הבטוח היחיד עבור ספינות מסחר ומחליות נפט הוא זה שנקבע בידי איראן. אז מצד אחד, כמובן, הם אומרים את מה שהם אומרים. מצד שני, הם חותמים עם האמריקאים על הסכמים כאלו ואחרים. מצד שלישי, הם בשנייה אחרי שנגמרת הפסקת האש, הם תוקפים מחליות, ואז הם חוטפים מהאמריקאים בראש. בקיצור, שני הצדדים עושים הכל כדי לא לחזור חזרה למלחמה, כשמצד אחד צריך להגיד בכנות, איראן לא ראה את האמריקאים ממטר. בגדול, בסך הכל. לצד התקיפות הללו, ארצות הברית מחדשת את הסנקציות על הנפט האיראני, בעקבות ההתנהלות האיראני במצר הורמוז. כך לפי הודעה רשמית שפרסם אתמול ממשל ארצות הברית, הממשל מחזיר לאחור את ההטבות שהעניק לאיראן במסגרת הסכם הפסקת האש. לאחר ההחלטה שפרסם הממשל, גורם אמריקני אמר לרויטרס כי ארצות הברית תמשיך במסע ומתן עם איראן בתום לב כדי לנסות להגיע להסכם. הגורם אמר גם שהפעולות של איראן במצר הורמוז היו לא מקובלות לחלוטין ושיהיו לכך השלכות. דקות לאחר ההודעה האמריקאית, כאמור, מחירי הנפט מזנקים. מה עכשיו טראמפ יצייץ? מה? הרי הוא כבר שבועיים יצייץ כמו דביל שהמחירים נורדים. זה, נו, עשית את כל זה בשביל להוריד מחירי הנפט. ואז באו האיראנים, תקעו לך אצבע בעין, ואז אתה מטיל סנקציות, ואז המחירים עולים. מה חשבת שיקרה? מה באמת חשבת שיקרה? אתה משחק עם מדינה שמנהלת את הטרור במזרח התיכון. מה חשבת, שהם ידברו איתך בצורה תרבותית? הם לא מבינים שפה אחרת חוץ מכוח. עכשיו, שימו רגע אחד בפרופורציות גם את המספר הזה, 80 מטרות. מתוכם 60 סירות קטנות. לא שאני מזלזל, כן? אבל בואו, זה ראה ערך ישראל תוקפת דיונות בעזה. לשם אתה לקחת את עצמך. אתה הפכת את עצמך למה שמדינת ישראל עשתה לפני השבעה באוקטובר מול חמאס. אתה שם. כל פעם שיתפס להם הפיוז והם יתקפו וינסו להכתיב את הגבולות מחדש במזרח התיכון, אתה תלך איתם לכמה שעות של חילופי אש, ואז תציית, עצרנו את האש כדי לתת הזדמנות לבקשת הפקיסטנים, שמקיסטנים, טקיסטנים, והמחירים של הנפט יורדים. תראו איזה נשיא מעולה אני. זה, לשם אתה הולך. זאת הקריירה שלך עכשיו. זאת המהות של הדברים. לך תשרוד עם הדבר הזה עד אחרי נובמבר. ושלא נדבר על הנזק העצום שהנשיא הזה עושה כרגע למזרח התיכון כולו, בהתנהלות שלו. תכף נדבר על הקטסטרופה שהוא מכין לנו עם הנסיעה שלו לטורקיה וההתרפסות בפני הגזען הפשיסט הזה שיושב שם, באמת באמת פסיכופת הרודן הזה, ארדואן. תכף נדבר גם על זה, זה גם חשוב. גם על זה אנחנו נחליף כמה מילים.

עכשיו, 6:22, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. נתניהו, שוב פעם, בפחות מ-24 שעות, ברעיון לרשת אמריקאית, מדבר אל העם האמריקאי, בעיקר לדעתי לקונגרס האמריקאי, ומזהיר, מכירת ה-F-35 לטורקיה יהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. נתניהו התראיין אתמול ל-CNN והתייחס למערכת היחסים של הנשיא דונלד טראמפ עם הנשיא הטורקי רג'יפ טייפ ארדואן, על אפשרות עסקת F-35 בין ארצות הברית לטורקיה, ואמר, זה יהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. אני לא הייתי עושה את זה. נתניהו לא מרבה להתראיין לתקשורת הישראלית, למעט ראיונות בערוץ 14, היום לפני כשנה לכאן 11. הבנתי שהלילה גם יעלה פודקאסט שלו עם בן ברוך ב-10 בלילה.

נתניהו אמר שהוא שוחח עם הנשיא טראמפ כמה פעמים, העביר את המסר שטורקיה לא מדינה ידידותית למדינת ישראל. הקשר של טראמפ עם ארדואן הופך את טורקיה לידידותית לארצות הברית. נתניהו המשיך ואמר שטורקיה נגועה באחים המוסלמים ששונאים את ארצות הברית. הוא אמר שמשטר ארדואן תומך ומממן את חמאס, זורק עיתונאים לכלא, מאיים על יוון, חברה בנאטו ועל מדינת ישראל. על עסקת F-35 האפשרית עם טורקיה אמר זה עלול להרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, בגלל שטורקיה, אני חושב, רוצים לשחזר את האימפריה העות'מאנית. אימפריה לא רק כוללת את טורקיה, היא כוללת מדינות רבות אחרות, סוריה, חלקים מירדן, כל מדינת ישראל הנוכחית, מדינות המפרץ, זה לא כוח שלום יציב אם אתה נותן למשטר רדיקלי הזה שמחייך לאמריקה, לנשיא, שזה הכרחי, כשנותנים להם את הכוח הזה, הולכים לראות אחר כך אתכם הופכים להיות תוקפניים. נתניהו ציין כי יש חוסר הסכמות לפעמים בין ידידים ושותפים טובים, וזה טבעי למדינות שונות, ארצות הברית גדולה ורחוקה וישראל קטנה ומוקפת אויבים, אך הם בהסכמה גדולה על מרבית הנושאים. יש לי ספקות שלו, אבל הנשיא מאמין שהוא יכול להשיג עסקה במסע ומתן שתפסיק את תוכנית הגרעין האיראנית והפרוקסיס, ואם ישיג הכל, אז הסנקציות יוסרו. כל עוד אני ראש ממשלה, עסקה או לא עסקה, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. אמר נתניהו, שוב, פעמיים ב-24 שעות, נתניהו אומר לכלי תקשורת אמריקאי, קודם לכן לפוקס ניוס, עכשיו ל-CNN, שאפשרות של מעבר F-35 לטורקיה יהרוס את המאזן הכוחות במזרח התיכון. אתמול טראמפ פוגש את הנשיא הטורקי ואומר, הם ביקשו, לא בטוח שניתן, כן בטוח שניתן, בפועל זה עוד לא קורה. זה בעניין הזה. טוב. ראש השבק, דוד זיני, נראה מסביר באירוע שבו השתתף אתמול את הסיבה לפיה הוא הרגיש קשיר יותר לתפקיד מאחרים. כששאל אותי ראש הממשלה אם אני מוכן להיות ראש השבק, אמרתי לו, אני יכול לקחת את המשימה. הסיבה שהסכמתי היא שבנושא זה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה איזו דעה, אם יבחרו, יבחרו האחרים. הוא גם טען, הדרג הנבחר לא באמת בא על יכולת לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם. יכולים שרים להנחות X, ואני יושב עם השרים, ואושר, ויקח 8 חודשים עד שהנחיה תתממש, ועבד כי ימלוך. זו גם רעה חולה שצריך לטפל בה. הרבה אנשים מדברים בסיסמאות על דמוקרטיה, אבל לחיות את זה ביום-יום זה לא פשוט. עוד הוסיף, יש לי מנוע פנימי, יש לי תפיסות עולם, אני לא מריונטה שזזה ברוח, יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה, זו אחריות שלי, זה תפקידי, זאת אומרת, אני צריך להיות הקטר. מצד שני, אני חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי ציבור, שאני יכול להיות גם שנייה אחת או בבת אחת, גם הקרון האחרון ברכבת, תגידו רק לאן הולכים. טוב. מהלך ההקלטות שפורסמו אתמול נשמע זיני מותח ביקורת על מערכת המשפט ואומר, תראו כמה עורכי דין יש לנו, שעסוקים הם כאן יוצאים מפלצות שפוגעות בזכויות האדם, בזכויות הפרט, בצמיחה בכלכלה, בסגסוג, בביטחון הלאומי, בכל כיוון שאתם רוצים. משתמשים בהם רבות בזכויות אדם, בזכויות הפרט, קשקוש בלבוש. פוגעים ורוסים בשם כל הפרוצדורות והנהלים, הרבה פעמים לא אנשים רעים. נא לחתום על השכל הישר לפני כל דבר, עם כל הכבוד לחשיבות עורכי הדין והמשפטנים, הם כלי עזר. בהמשך הדגיש בתיעודים נוספים, כי מדינה בלי מערכת משפט חזקה, היא מדינה חרבה. בקיצור, דוד זיני היה יכול מחר להתקבל בקלות להיות פנליסט בערוץ 14, ואני מזכיר, הוא רק ראש השבק. רק. זה כל הסיפור כאן. אז לתקוף אותנו, אותי, את החברים שלי בערוץ 14, שאלה הם הדעות שלנו, ואז לשמוע את ראש השבק אומר אותם, ואז לבוא ולהגיד לנו שאנחנו כלום ושום דבר, זה קצת לצאת מטומטם. ואם שאלתם את עצמכם מי יצא מטומטם, אז אני חושב שאתם הבנתם לבד את התשובה לשאלה הזו. זה מה שחושב ראש השבק. הוא נבחר לתפקיד. ובניגוד לניסיונות של ראשי שבק לשעבר, מגובים כמובן בעצומה, במערכת עצומה של כלי תקשורת, שיש להם רק כל אחד, חס וחלילה שמישהו יגיד משהו שהם לא מסכימים איתו. תוסיפו לזה כמובן, איך לא, את מערכת המשפט,

המופקרת, זאתי שחשבה שהיא הבוס של המדינה, גברת גלי ברב מיארה, שללא ספק החליטה לצאת למלחמה נגד ראש השב"כ שנבחר על ידי הממשלה שהיא עובדת אצלה. ולפחות על פי פרסומים כאלו ואחרים, מאחורי גב השופטים, העבירה חוות דעת כאלו ואחרות וגררה לתוך הדבר הזה גם לא אחר מאשר ראש מוסד שבפרישה, שאני שמעתי באוזן שלי אותו אומר, לי הוא אמר, אין לו שום בעיה עם דוד זיני, ושבוע לאחר מכן יצא איתו לקרב משפטי חסר תקדים. ואז תבואו ותגידו לנו שערוץ 14 זה הבעיה. הבנתם? שחצי שנה אנחנו אומרים את מה שדוד זיני אומר עכשיו מול מצלמה באירוע שמופץ על ידי הדוברות של השבק. ערוץ 14 זה הבעיה. זה מה שיש להם להגיד. חס וחלילה שהקול שלנו יהיה גם קולו של ראש המוסד, ראש השבק, חס וחלילה. אוי ואבוי, נגמרה המדינה. תסגרו את הבית, תסגרו את החלונות, כנסו לממד. לערוץ 14 יש דעה, ולעיתונאים של ערוץ 14 יש דעה משלהם, והיא שונה מאלה של השאר. אוי ואבוי.

6:33, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. שר התקשורת הסכים להסיר את עניין האפליקציה מחוק התקשורת וכל מה שקשור להקמת האפליקציה החינמית לערוצי הטלוויזיה ושידורי הספורט, על מנת להבטיח את תמיכת החרדים בחוק. זאת מכיוון שהחרדים מתנגדים שתהיה אפליקציה שמחללת שבת. בחינת קארי, היישומון הוא לב החוק וההישג שהוא מביא לצרכן, בשונה מהטבות הרגולטוריות והשליטה בערוצי התקשורת, דבר שלא פוגש

האזרח, הוא התגאה מאוד בסעיף הזה, שכל המטרה של האפליקציה הזאת זה שהיא מנגישה את השידורים לכולם, בלי בעיה, בחינם, כולל ספורט, כולל ערוצי טלוויזיה, כולל וכי וכו. הוא היה מאוד פעיל בממה האחרונה, פנה לחבר הכנסת משה גפני, הציע לו להביא הסתייגויות במליאת הכנסת, בניגוד לדעת היועמשית, גפני כמובן סירב, קרעי פנה מאחורי גבו של דרעי לרב יצחק יוסף, אחד מחכמי מועצת התורה של ש"ס, באופן שעוקף את יושב ראש ש"ס, הרב יוסף העביר לו את המסר שהדיל של נתניהו והחרדים חשוב יותר. דרעי תפס את המעשה של קרעי כלא חברי, במקביל קרעי פנה לחבר הכנסת יצחק גולדקנופ, יושב ראש יהדות התורה, בניסיון להשיג ממנו תמיכה, גולדקנופ חזר על הבקשה להשבית את האפליקציה בשבת, בקשה שאליה כאמור קרעי מסכים, קרעי הציע לבטל לחלוטין את האפליקציה, למעשה להוציא מהחוק את הסעיף המרכזי שאמור להטיב עם הציבור. אז מה המטרה של החוק הזה? לא הבנתי. מה הרעיון פה מאחורי הקלעים? כל דבר שלא מקבל, כן מקבל, אז... או, בקיצור, העניין הוא שאם אתה מבטל את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, אתה צריך לחזור חזרה לוועדה. הכנסת מתפזרת בשבוע הבא, בין אם יפזרו אותה בחוק או לא יפזרו אותה בחוק, היא די, כאילו נגמר לה. מה נשארו לך? 3 ימים להיות בכנסת כדי לסגור את הפינה הזאת וללכת הביתה? לפגרה? אז בקיצור, חוק התקשורת, במילים פשוטות, החרדים קוברים אותו מתחת לאדמה, ובואו, גם אם הוא יעבור, בסוף הוא לא יעבור בגץ, אז מה זה משנה כל כך? זה לא באמת רלוונטי. לא הבנתי. סרטון פריימריס חדש של מיקי זוהר הופץ אתמול ועורר בתוך שעות סערה ברשתות החברתיות. הסרטון מציג באופן סאטירי, יוצרי קולנוע מפיקים סרטים שמציגים את חיילי צהל באור שלילי, כאשר לאחר כל סצנה הם מקבלים תקציב ציבורי. בסיום מופיע השר זוהר ומציג את הרפורמה שקידם משרד התרבות, שלדבריו שמה סוף למימון ציבורי של סרטים הפוגעים בחיילי צהל. רק צריך להגיד בכנות, את הרפורמה הזאת הוא ביטל לפני חודש. והחזיר להם את התקציבים, ואת הפרסים, ואת המענקים. אז כאילו, אנחנו נכנסים לתקופת הפריימריז, זה לדעתי עד אמצע אוגוסט. זה פחות או יותר מה שאנחנו נראה. פופוליזם, פופוליזם, ועוד הרבה הרבה פופוליזם, ועוד פופוליזם, ועוד ועוד פופוליזם, ועל הדרך גם קצת פופוליזם. וטיפולת לטיבול ככה בשביל הטעם הטוב, גם פופוליזם יהיה פה. אז קחו בחשבון את כל ההצהרות ואת כל הדרמות הללו שהפוליטיקאים משגרים בסרטוני AI שלהם. זה הולכת להיות תקופה, איך נקרא לזה? לא פשוטה כל כך בעניין הזה.

עכשיו, 6:40, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם הספורט. אם אתם אוהבים כדורגל, אז המשחק אתמול בין ארגנטינה למצרים, זאת כנראה הסיבה שאתם אוהבים כדורגל. מהמשחקים הגדולים בתולדות המונדיאל, ארגנטינה הייתה בפיגור 0-2 מול מצרים, דקה 80, ונראתה בדרך להדחה סנסציונית, אלא שאז לאו מסי נכנס לפעולה, בישל וכבש את השוויון, בדרך לשער ניצחון של אנזו פרננדס בדקה 92. בסיום, כל המעורבים לא הצליחו לעצור את הדמעות, גם המצרים בוכים. על מה? על זה שלקחו להם את המשחק. תראו, אפשר להגיד הרבה דברים על המונדיאל. זה לא בדיוק הכדורגל שאנחנו רגילים לראות. זה אירוע אחר לגמרי, בכל קנה מידה. אחר לגמרי, זה מה שיפה בטורניר העצום והאדיר הזה. אפשר גם להגיד הרבה דברים על השיפוט ועל נבחרת מצרים ועל נבחרת ארגנטינה ועל המסי, אבל בסוף בסוף צריך לזכור, שחקן שמגיע לסיטואציה בדקה 15 שהוא בפיגור ויודע שהוא בבעיה גדולה, מחמיץ פנדל, שחקן שאמור להתרסק מנטלית בממדים שאתם לא מבינים בכלל, ולרסק יחד איתו נבחרת שלמה. נבחרת שעוברת אירוע מהסוג הזה כמו שעברה אתמול ארגנטינה בדקה ה-20, אמורה הייתה להתפרק לחתיכות, וזה כמעט קרה לה. כי מצרים עולה ל-2-0, נפסה לה השער, ועדיין ארגנטינה לא מתפרקת. ואז היא עולה עוד פעם ל-2-0, הפעם לא נפסה לה השער, וארגנטינה לא מתפרקת. ומי שראה את המשחק אתמול, יכול היה לראות שהקבוצה הארגנטינאית, הנבחרת, הייתה טובה ברוב המשחק וכמעט כמעט חזרה כמה פעמים לעצמה, אבל בסוף בסוף בסוף היא מצליחה לשנות את המומנטום כשפשוט מצרים לא שורדת בדקה ה-80 וכמה, ומגיע השער המצמק, אחריו מגיע כמובן השוויון, ולכולם היה ברור שהיתרון של ארגנטינה הולך לחזור, זה רק שאלה של זמן. וזה באמת קרה בתוך משהו כמו 12 דקות. ארגנטינה באמת עושה את הבלתי יאמן ושולחת את מצרים הביתה עם הרבה מאוד בכי והרבה מאוד כאב, למרות שצריך לומר לא מעט שופטים בעולם היו פוסלים את השער של ארגנטינה, כי אני חושב שהוא נפסל על אותו משקל שנפסל השער של מצרים. ואני חושב שאם רגע אחד עושים שנייה אחת את ההגינות על השולחן, מצרים אתמול קופחה מול ארגנטינה, ובכלל במונדיאל הזה ארגנטינה מקבלת הרבה מאוד הנחת סלב. במשחק הראשון כבר מסי היה אמור לקבל אדום, אבל למונדיאל יש חוקים משלו. ומה אכפת לנו? בסוף בואו, איזה דרמה מטורפת ואיזה כיף שהמונדיאל סוף סוף חזר לעצמו. חזר לעצמו, כי בהתחלה הוא היה משעמם פח. גם שווייץ מעפילה לרבע הגמר בדוק רב פנדלים על קולומביה לאחר 0-0 מאכזב ו-120 דקות משעממות. בכך שברו האדומים את רצף ההדחות המאכזב בשלב שמינית הגמר, הפילו לרבע גמר, שם תחכה להם לא אחרת מאשר נבחרת ארגנטינה. ואני אומר לכם שמהשלב הבא, כל נבחרת יכולה לעשות את זה עד הסוף. כל נבחרת. כל משתעלה לשלב רבע הגמר, יכולה לעשות את זה. קל. זה שלושה משחקים מגביע העולם. זה הכל יכול לקרות. זה כדורגל כזה. נבחרת מצרים הייתה מרחק 10 דקות בלבד, מאחת ההפתעות הגדולות ביותר בתולדות גביע העולם, אבל אז זה לא קרה. מי שגנב את ההצגה בסיום, ולא בפעם הראשונה בטורניר, הוא מאמן נבחרת מצרים, חוסם חסן, שכבר במהלך המשחק השתולל על הקווים, סיפק את תנועת האזיקים המפורסמת לעבר השופטים, הגיע למסיבת עיתונאים, סיפק את מופע האימים והתחת האשמות הגדולה ביותר שנראתה במונדיאל 26, אלא

לאחר מכן גם הוסיף וקרא למארגנים יא יהודים, כמילת גנאי, חתיכת כלב בן כלב מטונף. אני אגיד את מה שאני חושב ולא מעניין אותי מה היו ההשלכות. המשחק הזה היה מכור לחלוטין וכל העולם ראה את זה. ירה חסן בפתח דבריו הרותחים. אם הם כל כך רוצים שארגנטינה תנצח, בשביל מה בכלל מזמינים נבחרות אחרות לבוא ולהשתתף בטורניר? היינו טובים יותר, אבל הכדורגל לא הוגן. כנראה שרוצים להשאיר את אלופת העולם, את מסי בטורניר, מסיבות שיווקיות וכלכליות. כן, אתם לא שיווקים, אתם לא כלכליים, אתם לא מעניינים, ואתם סתם ערבים בחיינים. זה הכל. לא יודעים להבין, כאילו, זה מה יש. שוב, קופחתם, זה אחד. תתחיל לפתוח במופע אנטישמי מטונף, נאו-נאצי. בוא, מה הקשר ליהודונים? מה זה קשור? רתיחת טמבל. כדורסל, רעידת אדמה. משפחת רקנאטי רוכשת את מניות פדרמן. אחת העסקאות הגדולות והמשמעותיות ביותר בתולדות הספורט הישראלי יצאה אתמול אל הפועל. משפחת רקנאטי הודיעה באופן רשמי לשאר בעלי המניות במועדון כי היא מפעילה את זכות הסירוב שלה. רגע, פיוק קטן. ורוכשת את מלוא מניותיה של משפחת פדרמן שמחזיקה ב-29% תמורת סכום של 50 מיליון דולר. המהלך הדרמטי הזה משנה לחלוטין את מפת הכוחות בתוך מועדון הפאר הצהוב. בעקבות הרכישה, משפחת רקנאטי תכפיל את כוחה ותחזיק מעטה ב-58% ממניות המועדון, ותהפוך להיות בעצם בעלת השליטה הדומיננטית בקבוצה, וזאת שתקבע את הכל. לפי המחיר ששולם, שווי הקבוצה עומד על כ-172 מיליון דולר. וואו. רכישת המניות של משפחת פדרמן למעשה מוציאה מהמשוואה את אריק שטילמן, שרק לפני פחות מחודשיים נכנס כשותף בבעלות של מכבי תל אביב, דרך דני פדרמן וחברת פדנקו, כשעל הדרך הוא יוצא בהצעות גדולות על השאיפות הקבוצה לעתיד, וכעת נותר ללא אחוזים כלל במועדון הצהוב. הבשורה הגדולה עבור האוהדים הצהובים, מעבר לשינוי המבני בתוך חדר ההנהלה, מגיעה ישירות מהצהרת הכוונות של בעלי הבית החדשים ישנים. מיד לאחר ההודעה, שחררו במשפחת רקנאטי הצהרה המבטיחה במיוחד לקראת השנים הבאות. יש כוונה להשקיע עשרות מיליוני דולרים בתקציב השחקנים בשנים הקרובות, ואולי להחזיר למכבי תל אביב את מה שהיה חסר לה בשנים האחרונות, וזה קצת תארים אירופאים. האם מכבי חיפה תאבד בסופו של דבר גם את הקשר ירין לוי, שלקה הגרמנית שתשחק השנה בבונדסליגה הראשונה, עוקבת אחרי הקשר המצטיין כשהוא נמצא אצלה חזק ברשימות? קבוצה הגרמנית אמורה לקבל החלטה סופית בימים הקרובים, כשמלבד זאת יש עוד בדיקות לגבי קבוצות נוספות שעשויות לקלוט את לוי. מנגד, מכבי חיפה רוצה לפתוח את החוזה של הקשר כדי שהוא יוותר על האפשרות לצאת לחול בקיץ וידחה זאת בשנה. לאן זה ילך? אף אחד לא יודע. בינתיים, רשמית, השוער סמואל סילבה סיכם במכבי נתניה. הוא סיכם את נאב, צפוי לחתום בימים הקרובים במועדון. פורטוגלי בן 27, מתנסה לגובה מרשים של 1.93 מטר, הנחת בישראל והצטרף ליהלומים, בכפוף למעבר הבדיקות הרפואיות המסורתיות. העסקה נסגרה באמצעות סוכניו של השוער. בהודעת הרשמית של המועדון נכתב, מועדון הכדורגל מכבי נתניה שמח להודיע על השוער סמואל סילבה שסיכם את נאב, אנו מאחלים לו הצלחה בבית החדש, ברוך הבא יהלום. כעת בנתניה יקבעו שהענק הפורטוגלי יספק את השקט לא זקוקה הגנה של הקבוצה לקראת האתגרים הבאים. נשמע כמו משהו משמעותי שמגיע למועדון אחרי באמת אולי אחד הרכשים היותר מרתקים שנחתו בנתניה בשנים האחרונות. אולי, חכו. בואו נראה רגע אחד הבחור משחק ואז נהיה יותר חכמים. מה נחת כאן? חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה.

עכשיו, 9 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים. אנחנו רדיו 90 תרבות עכשיו, מוסד יד בן צבי בירושלים, משיק לראשונה את פסטיבל תצריף, פסטיבל שהתקיים בין התאריכים 28-31 ביולי, בקמפוס המוסד בירושלים, מכלול מופע של אהוד בנאי וגברי בנאי, במחווה לבית הכנסת של הבנאים בירושלים. מופע לעורר אהבה בהשראת אהבתם של יצחק בן צבי ורחל ינאית, ובהשתתפות שי צברי, אסתר עדה, רונה קנן ועוד. נשמע כמו אירוע תרבותי באמת מהרמה הגבוהה ביותר. מה עוד צפוי בפסטיבל? אנסמבל הפיוט ישתף פה בפעולה עם הזמרת המרוקאית הינד אניעירה, קונצרט של ירח את הפייטן ליאור אלמליח, והשקות של ספרים ודיונים אקטואליים. נשמע כמו משהו שהוא באמת באמת מעניין. בעולם מהללים את האלבום החדש של מדונה. לפני כמה ימים יצא אלבומה ה-15 של מדונה הראשון מזה 7 שנים, והביקורות בעולם מהללות אותו. מבקר המוסיקה של מגזין ורייטי קבע כי הוא בקלות האלבום הכי טוב שמדונה עשתה מזה 2 עשורים, ועוד מבקרים אחרים הסכימו איתו לחלוטין וטענו כי הוא אלבום מעולה מהטובים שיצאו למדונה. בניגוד לאלבומי האחרונים, האלבום מציג זהות קולית מגובשת שמופקת בצורה מוקפדת ותוססת, כך נכתב, נדונה לנצח על זה נאמר. המבקרים, אחד הרגעים הרגשים באלבום הוא הדואט The Test עם ביטה לורדס, שבו היא לא פחות מאשר נותנת במה באמת באמת מדהים. מכה על חטא מודע כי הפרסום שלה איוון נטל על הבת שלה. המבקר של ורייטי מסכם כי למרות שמדונה הישנה אולי חלפה מזמן, האלבום מוכיח שמדונה עדיין כאן, שולטת ביד רמה ברחבת הריקודים, כאילו לא עברה אפילו שנייה אחת מן העולם. טוב, למה המבקרים נגד גל גדות שוב? היא נמצאת בקו האש בכל הנוגע ליכולות המשחק שלה, אחרי שסרט חדש בידיים של דנטה זוכה לביקורות קטלניות. הדרמה האומנותית של נטפליקס במיוע של המועמד לאוסקר ג'וליאן שנאבל. גייסה צוות שחקנים מרשים, הכולל את אוסקר אייזיק, אל פצ'ינו, ז'ארד בטלר, ג'ון מלאקוביץ', מרטין סקורזה, אבל המבקרים צופים כאחד, קטלו את הסרט כמעט לחלוטין. ההופעה של גדות מושכת תשומת לב מיוחדת, בין היתר

אורי עולה לרעיון אצל איריס קול, ואז אומר, היה לי קשה, רציתי לקפוץ מהגג, ומה הכותרת? בן אל תבורי חושף כי רצה לשים קץ לחייו. זה לא עיתונאות, זה תינופת תת-רמתית, אבל זה כמובן הכותרת שמטריפה את כלי התקשורת בימים האלה, בגלל אותה שורה שיוצאת שם. בציטוט המדויק אומר, פשוט רציתי לא להיות פה, רציתי לקפוץ מהחלון, רציתי ללכת לארצות הברית, אבל אמרתי ששם בטח שמעו את זה, רציתי לעוף למעלה, רציתי להיעלם, ומה הכותרת שלהם? ניסה להתאבד. פעם איריס קול הייתה עיתונאית, אמיתית, רצינית, מקצוענית, מראיינת ברמה גבוהה, תראו מה הפכו אותה. סמרטוט רצפה של קליק בייט, איזה גועל נפש, באמת. אל תיכנסו לאתרים האלה. זה איכסה אחת גדול, חבל על הזמן שלכם. בשורות טובות למי שעדיין יודע לצטט בעל פה צ'נדלר, להתחזות לדווייט מהסדרה גניבת זהות, או סתם מתגעגע לקומדיות פולחן שהיו פופולריות מאוד בנטפליקס, ועכשיו נטפליקס מחזיר אותם, המשרד וחברים וקומיוניטי חוזרים לבינג' של נטפליקס. חברים היא כמובן הסמל הגדול של התנועה הזאת, סיטקום ה-90s האהוב, ירד מנטפליקס ישראל בסוף 2024, אחרי שנים שבהן שימש כאחד מעוגני הצפייה הבטוחים של השירות. מאז הסדרה עשתה את דרכה ל-HBO עם עליית השירות בישראל, ועכשיו באופן מעט מפתיע היא מופיעה שוב חזרה בנטפליקס. איך ציין שכל אחת משלוש הסדרות הללו נמכרת על איזה ספק נפרד. אם שאלתם למה, כמה ולמה, החזרה הזאת מתרחשת לקראת השרה האפשרית של קומדיה גדולה אחרת, סיינפלד, אחת החשובות והאהובות בתולדות הטלוויזיה. היא עשויה לרדת מנטפליקס, יש לנטפליקס יחצן מעולה. חוץ מזה, חייב להגיד לכם, די ממצים את זה מהר שם, את הסיפור עם נטפליקס, כאילו, זה לא שורד הרבה. בשלב מסוים אתה אומר, אוקיי, ראיתי כבר פעמיים, ראיתי כבר פעם שלישית, כמה אפשר לחזור על אותו דבר, תשדרגו קצת, תשנו, אין, לא בא משם. תחזית מזג האוויר לבוקר הזה, היום יהיה מעונן חלקית עד בעיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל, במינים פשוטות, אנחנו באיזה ירידה של משהו כמו טמפרטורה 2 כזה, מהממוצע. 31 זה הממוצע, אנחנו באזור 29-30. זהו, רק שתכירו. עד כאן הבוקר שלנו. חברות וחברים, תודה רבה שהצטרפתם, באתם. שתיים בצהריים נפגשים פה, אל תשכחו. קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

0: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. העימות בין ארצות הברית לאיראן מתרחב גם למדינות המפרץ. הזקות הופעלו בבחריין ובקווייט, שם הודיע הצבא כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד מתקפת טילים וחטבאמים. במקביל, באיראן טענו כי הפילו חטבאם אמריקנים בדרום המדינה. כמו כן, בטהרן מחריפים את הטון. יועצו של המנהיג העליון הזהיר כי ארצות הברית עשויה לתקוף שוב והצהיר כי איראן ערוכה לכך, ויושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף האשים את וושינגטון בהפרת מזכר ההבנות בעקבות התקיפות בדרום איראן והחזרת הסנקציות על הנפט. על רקע החשש בישראל מהאפשרות שארצות הברית תמכור מטוסי F-35 מתקדמים לטורקיה, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט צפוי להגיע היום לישראל לביקור ראשון מאז נכנס לתפקיד. כך דווח ברשת CNN. במהלך הביקור הוא צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. עוד בחדשות, המשטרה מוסרת כי לוחמי מג"ב נטרלו הלילה מחבל במעבר רחל לאחר שהגיע למקום מכיוון בית לחם, עידה אבנים לעבר כוחות הביטחון ובהמשך שלף סכין והניף אותה לעבר הלוחמים. הכוח ביצע ירי לעבר פלג גופו התחתון, המחבל נפגע ונעצר להמשך חקירה. אין נפגעים לכוחותינו. ולסיום, דרמה בוונקובר. שוויץ ניצחה 4-3 את קולומביה בפנדלים ועלתה לרבע גמר המונדיאל לראשונה מאז 1954. אחרי 0-0 בתום 120 דקות כמעט ללא מצבים, דוקרב הפנדלים הכריע את המשחק ושלח את הנבחרת האירופית למפגש מול ארגנטינה בשלב הבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: היי, היי יו. מה העניינים?
1: טוב.
0: מה שלומכם? איך אתם?
1: אנחנו בסדר, אנחנו בטוב.
0: כן, הכל טוב.
2: הבוקר.
1: סך הכל, כן. מה זה? יום רביעי, כן?
0: היום יום רביעי, חד משמעית.
1: נכון, נכון, אנחנו אוהבים את יום רביעי, אנחנו מאוד אוהבים אותו.
0: כן, הנה הוא בא.
1: רביעי זה חמישי החדש, לא מזמן, הכרזנו על זה.
0: הנה הוא מפציע. יום רביעי בשבוע, 8 ביולי 2026, כ"ג בתמוז, תשפ"ו. והבנתי ממך, ככה מהשיחה שלנו לפני השידור, שאין היום מונדיאל.
1: כן, היום יום חופש.
0: איזה קטע.
1: נגמר שלב שמינית הגמר.
0: אז לוקחים יום חופש?
1: כזה.
0: אז שיעשו לקט.
1: מעבררים.
0: שיעשו לקט, שמסי עוד פעם יבוא עם פעם אחת החטאה שלו, ופעם אחת איזה. שרונלדו עוד פעם...
1: כל ההיילייטס של כל מה שהיה עד עכשיו.
0: ההיילייטס, כן, נכון. שיחזרו לאדרן.
1: ויש מה לתת.
0: לסכם כאילו את מה שהיה עד עכשיו. כן, יפה.
1: עד עכשיו המונדיאל לא מאכזב בכלל. אבל בכלל לא מאכזב. כיף גדול. אני מקווה שראית אתמול את המשחק של...
0: כן, האמת היא שראיתי את החלקים המכריעים של המשחק.
1: מה זה מכריעים? לא ראית את הכל?
0: לא, אני חזרתי הביתה ב8. אמרתי לך, זה קצת משעמם לשמוע אנשים שמספרים מתי הם ראו את המשחק, אבל אני אספר לך בכל זאת.
1: לא, אוקיי, נו.
0: חזרתי הביתה ב8, ואז ראיתי 2-0
1: ל... איפה הייתה
0: את 8? תכף אספר לך. 2-0 לטובת מצרים. כן. ואמרתי, וואו, לא טוב, לא טוב.
1: לא טוב לך? אוקיי.
0: לא, לא רציתי את מצרים.
1: טוב, אוקיי.
0: ואז הלכתי להתקלח, ואז חזרתי והיה איזה... שמעתי צרחות, ואז הבנתי שזו... ואז היה, נכון? 1-2-1, ואז 2-2.
1: דקה 79, כמה זמן התקלחת?
0: נו.
1: זה לא שחפפת, בוא. אבל כאילו, אני... זה עושים שטיף קטן והולכים לראות.
0: רגע, זה היה דקה 70 ומשהו.
1: 79-2-1.
0: כן. בסדר, חזרתי בדקה 80.
1: שמע, היה שם...
0: ואת כל ההערכה הזאת.
1: 14 דקות של שלושה של...
0: הוא נתן עוד 7 דקות, אבל שהפכו להיות איזה 14 דקות.
1: נתן יותר, ונתן נוסף הזה עוד טיפה, וכזה, ועד הפינאלי, וכמו שכתוב בספר הספרים של הדרמות. וואו.
0: כן, וואו, וואו, וואו.
1: וואו.
0: ככה צריך להיות. ככה צריך להיות כדורגל, לא?
1: גם ככה, כן.
0: למרות שאם אתה ככה, איך קוראים לזה, דבק למה שצריך להיות, המצרים היו יותר טובים.
1: 79 דקות. 79 דקות ארגנטינה לא הייתה קיימת.
0: תגיד, אני לא מבין את זה.
1: לא הייתה קיימת.
0: מה אתה נזכר?
1: תחשב שמתוך 90 דקות יש לך 80 דקות שבהן...
0: למה אתה נזכר בדקה 80 להתחיל לעבוד? אני לא מבין, כאילו, איפה היית כל 80 דקות האלה?
1: הכי כיף ככה, אבל...
0: למה?
1: ככה, אתה יודע, לוקח את הזמן וכזה, וברגע האמת אתה נותן פוש, נותן גז, והופך.
0: אבל אתה יכול גם לפספס את הרגע.
1: זה נכון, זה נכון. שמע, משחק לפנתיאון.
0: כן.
1: באמת משחק לפנתיאון.
0: בסדר.
1: המצרים היו אדירים, באמת היו אדירים.
0: הפנתיאון כבר מתפקע ממשחקים, הוא לא יכול, אי אפשר להכניס כל דבר למפנתיאון.
1: כל פעם מפנים את המשחקים הישנים יותר ומוציאים.
0: לא, כל יומיים אתה אומר לי,
1: זה לפנתיאון, זה לפנתיאון.
0: אי אפשר ככה, הפנתיאון גם כן עמוס. הוא לא בענן הפנתיאון. צריך להעביר את הפנתיאון לענן.
1: נכון, לעלות למעלה. שקצת התיישנו.
0: טוב, בסדר. בוא נניח את זה בצד כרגע. אז אם אין מונדיאל, אנחנו יכולים להתעסק בדברים אחרים. ילד הכתבם, שכך נהיה שמו, ילד הכתבם, הופך להיות קצת, איך קוראים לזה? תשמע, הוא התחיל כילד חמוד שבא עם השיר הזה, ואז הקטע הוא שהוא רצה להיות ויראלי. ואז מזה שהוא נהיה ויראלי, הוא תובע את אלה שהפכו אותו ויראלי, נכון?
1: כן. בזכותם, על פניו, הכל לכאורה עכשיו אני אומר, שים לב.
0: לא, זה לא לכאורה. אם לא היו משתפים, אולי נהיה ויראלי. אבל מה שכן, זה פוגע בכל הוויראליות, הילדים הוויראליים הבאים. כי כאילו, עכשיו, אם ילד ירצה להיות ויראלי ויעשה איזה שיר, איזה שיגוע, איזה קטע וזה, אנשים לא ישתפו את זה מפחד התביעה.
1: לא ישתפו, לא יהיה ויראלי, לא יתרומם, לא...
0: ויכול להיות שמדובר פה בילד הוויראלי האחרון. בגלל שהוא...
1: יכול להיות שהוא מסיים את הדור הזה של הילדים הוויראליים.
0: יכול להיות, כי הוא תובע את מי שהפך איתו לוויראלי, אז עכשיו כבר ילדים לא ירצו להיות ויראליים יותר.
1: תובע, ראיתי עסקים וכל מיני בעלי עסקים, עסקים קטנים יותר, קטנים פחות, יותר גדולים.
0: והוא הופך להיות, אין מה לעשות, הוא הופך להיות קצת מעצבן הילד הזה, ואנחנו בעניין הזה של...

0: ילדים מעצבנים שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איזה ילדים הכי עצבנו אתכם בבית הספר? מה הם עשו שהפכו אותם להיות ילד? לפעמים זה לא, לפעמים זה איזו התנהגות ניג'ית כזאת, וגם כולנו אגב היינו בתקופה כזאת או אחרת מעצבנים.
1: מתישהו,
0: זה
1: כן,
0: לא איזה ילד אחד שהוא, כן, היה, כן. שהעצבנות היא מנת חלקו.
1: נכון,
0: כל אחד מאיתנו.
1: כי גם בצד השני של האירוע יש ילד, אם הוא עכשיו לא נתן לי להעתיק, אז הוא מעצבן. אבל אני, מהצד השני, זה שחופר לו ומציק לו ותן לי להעתיק,
0: גם אני מעצבן.
1: נכון?
0: כן.
1: אם תשאל את הילד המעצבן, מי הילד המעצבן, אני אגיד לך שאתה מעצבן.
0: נכון, בדיוק. אני, כן, באמת אני, שביקשתי נכון. מילדים, תן לי להעתיק, מה אכפת לך?
1: בטח.
0: זה לא מוריד לך את הציון.
1: 12 שנה של תכנונים לילדים, תנו לי להעתיק.
0: אז גם אתה עצבנת בדרכך.
1: נכון.
0: וגם זה שלא נותן להעתיק, הוא מעצבן בדרכו.
1: כן, אבל אל תצעק עליי באמצע המבחן, כשאני לוחש לך ומתחנן, תן לי להעתיק. אל תצעק עליי, די כבר, אני לא יודע, אוף, תלמד בבית. תגרום לי לרצות לפתוח שם חלון ולקפוץ. לא.
0: בקיצור, איזה ילדים הכי עצבנו איתכם בבית הספר? תכתבו, איזה התנהגויות של ילדים? תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39, או בהודעה קולית למספר הזה.
1: שזה תמיד כיף הודעה קולית, נכון.
0: אפשר גם בטלגרם לכתוב, בטלגרם בכלל אפשר כאן לכתוב כל מיני דברים שאנחנו גם לא.
1: באותו טלגרם שפתוח מולי בזווית הנכונה, כי הרגלית נפתחה והטלפון הוא כרגע ללא מגע ידע.
0: אתה יודע מה, בוא נעשה ככה, ביום שאין מונדיאל אל תפתח רגלית.
1: אין דבר כזה, דור, כשאתה מתמכר, אתה מתמכר. זה כמו כדורגל, אני מכור, זהו, מכור לרגלית.
0: אוקיי, בסדר. אז אפשר גם בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, גם שם אפשר. ואנחנו כאן כרגיל, ל9:30, שתהיה לנו הזנה, מה זה טובה הבוקר.
1: תודה גדולה אפילו.
0: ויאללה, בואו.
1: חידון, אפשר להתקשר?
0: לא, אי אפשר, היום אי אפשר.
1: אז חברים, היום אין מונדיאל, אז גם אין חידון.
0: תכף נדבר על זה.
1: בסדר.
0: תכף נדבר על הסיפור הזה של החידון.
1: לכל נדבר, כי יש פה סיפור. ויש פה סיפור.

0: איזה מזל שיש את השיר הזה.
1: כן?
0: כן.
1: דבר לך טוב. זה מה שאתה אומר, דבר לך טוב השיר.
0: אם הוא לא היה... זה היה פחות טוב.
1: שירים אחרים.
0: לא, טוב שיש אותו.
1: שאלה אם מותר לשתף אותו את השיר הזה עכשיו, אם בא לך ככה לקדם איזה עסק.
0: בקיצור, הבוקר אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם איזה ילדים או איזה התנהגויות של ילדים היו...
1: מעצבנות בבית ספר, זה אגב לא חייב להיות בבית הספר, זה גם יכול להיות בחוג שעושים בבית ספר, באחרי בית ספר, בהסעה גם כזה.
0: נכון.
1: כל האירוע שגם מסביב לבית הספר, כן?
0: ילדים שדאגו לעצבן בדרכם.
1: ילדים מעצבנים, כן.
0: וואטסאפ 054-90-90-539 והטלגרם הבוקר ברדיו 90. חוץ מזה, אנחנו באמת בקשר לרעיון שלך לפתוח את הקווים לחידון אקטואליה.
1: נו, איך אתה עם זה, נו?
0: בעד. בעד, כן. כן, כן.
1: יש את החיובי.
0: אני, האמת היא, אני זורם עם זה לגמרי.
1: אני ממש אוהב את החיובי.
0: ואנחנו פותחים את הקווים ממש עכשיו.

0: עוד כאלה ואחרות, כאילו חיובים
1: לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
0: תעשו את הצעד, זה יום רביעי, זה באמת היום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה כאילו כבר מתחיל להרגיש סופש, אבל עוד לא, וזה הפוש הקטן שידחוף אתכם לכיוון הסופש.
1: אנחנו גם...
0: לא הייתי אומר את זה בענף יום אחר.
1: בקיצור, אנחנו גם מחלקים פרס לזוכה בחידון אקטואליה לבוקר הזה.
0: נכון, מגן חוק החמש, כן?
1: כן, זהו, אתם יכולים לבחור שיר שזה בכלל הופך את כל האירוע למשמח הרבה יותר.
0: בשביל זה צריך לעמוד על 5 שעות ומעלה, וכזה, והתעשו את זה, תהיו האורחים המוזיקליים של הרגע, ותבחרו לכם שיר, שזה באמת נחמד.
1: אולי תבחרו את השיר הזה, שהוא שיר נהדר, Sunflowers.
0: כיוון, אפשר.
1: שיר טוב, למה שלא יבחרו את זה?
0: אפשר, את זה, מה שבא לכם, כל שיר.
1: אפשר איזה משהו טוב של משינה.
0: אפשר שיר של ניר קריגל.
1: נכון, ניר קריגל.
0: באישור, כמובן.
1: איך זכרת את השם שלו? אני מקווה שאם אומרים את השם שלו, לא צריך לשלם לו על אמירת השם.
0: אנחנו נבדוק את זה.
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך את האמת.
0: בסוף ניר קריגל לכאורה. ניר קריגר, קריגר.
1: איך הדבר הזה נולד?
0: איך שיר נולד, כמו שאומרים.
1: איך תביעה נולדת? שמישהו בא למשפט, אני ככה משער, כן?
0: הכל לכאורה.
1: לא, ממה שאנחנו מכירים בחיים, מישהו בא אליך ואומר לך...
0: מישהו מדליק אותך.
1: מישהו מדליק אותך. בדיוק. אומר לך, תקשיב.
0: אחי.
1: כל האלה עושים עליך זה.
0: מה גאולך, אחי, אתה עושה מיליונים. מספיק ש...
1: יש פה כסף על הרצפה.
0: מספיק שרבע מהם משלמים לך, ואתה יודע מה אם אתה גדם להסדר, כך שיש תל אביב, 7,000,
1: מה? אתה פרייר? אתה לא זה,
0: אתה שם... אתה עברת את זה שלך, הם מקדמים את עצמם על הגב שלך?
1: ואז אתה אומר, לא, מה אני צריך עכשיו לטבוע, וזה...
0: אחי, זה כסף על הרצפה.
1: זה כסף על הרצפה. ואז אתה אומר, מה אני אכניס את עצמי, זה משפטים?
0: אחי, ככה
1: איך זה עורך דין תשלם לו? אני בן דוד שלי עורך דין.
0: אחי, אני אדבר איתו, יסדר לך הכל טוב.
1: תמיד זה זה.
0: אתה לא עושה כלום, אתה עכשיו בבית רגל לרגל, הכסף...
1: כן, הכסף יזרום אליך. תתבע את כל האלה שזה... בוא, עכשיו אני נותן לך 5 אלה אנשים ששיתבו את
0: זה. מה זה זכויות יוצרים? הוא גם שולף לך מושג... אחי, זה קינה רוחנית. אוקיי, בסדר, קינה רוחנית, תביא, יאללה, אם זה סבבה, טוב.
1: אז זה בקשר לילדים מעצבנים בבית ספר, אז תכתבו לנו. והחידון נפתח לתנועה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-1-2-1-2-90-90-90.
0: כנסו לרשימה הרייצ'ל פה מאחורי הזכוכית, היא
1: מחכה לשיחות שלכם. להתחיל הבוקר בכותרות החדשות. ארצות הברית תוקפת באיראן, טראמפ קטע את פסגת נאטו ואישר תקיפת ענק באיראן.
0: אתה לא מביא לי עכשיו כותרות מלפני 3 חודשים.
1: לא, הנה זה חוזר.
0: אשכרה זה חוזר, אה?
1: אין מונדיאל, אז יש תקיפות.
0: אתה מבין, הוא חיכה ליום הזה, לגאפ הזה שבין השמינית לרבע גמר.
1: ניצל את היום הזה. הוא תמיד אמרו שהוא מחכה שהמונדיאל יהיה כדי לא לתקוף.
0: כן, שיגמר הזה, אז הוא עכשיו
1: מכניס
0: תקיפה קטנה, ובשביל זה לקטוע את פסגת נאטו, תאשר, תן אישור, וכאילו...
1: ארצות הברית ביטלה את ההקלות בסנקציות בנפט, ופתחה במבצע פצצות בעומק איראן, בתגובה לפגיעה במחליות סעודיות וקטריות במצר הורמוז. האיראנים הגיבו בתגובה, הם הגיבו וירו כטב"מים וטילים, אזעקות הופעלו בבחריין ובכווית.
0: כמובן, אנחנו קצת כועסים, בוא נחטיף לכווית.
1: כן. ילד הקפות של האמירויות.
0: בכווית ובבחריין, שם לא חוכמה, יאללה, אני עצבני, כווייטים, אנחנו בדרך אליכם.
1: כטב"מים בדרך.
0: בטח.
1: פית אקסט יגיע היום לישראל ויפגש עם נתניהו וקץ. לביקור ראשון, מאז נכנס לתפקיד, פיטקסט, מכירים, נראה לתלפיות, כולנו...
0: כן, כוכב סדרות, בדיוק, אפילו... כן. תן לי נובלות של כזה, של חול, של 4,000 פרקים כאלה, שזה לא נגמר, ימי חיינו.
1: אז בבקשה, הוא מגיע אלינו לארץ, הוא נכנס לתפקיד, הוא מגיע לפה במטרה להפיג את החששות של ישראל מהאפשרות שארצות הברית תמכור לטורקיה מטוסי F-35 מתקדמים.
0: הוא אמר 5 מטוסים, הם יתנו לנו, ארדואן אמר, שטראמפ הבטיח לו 5 מטוסים.
1: וטראמפ אמר אתמול, יכול להיות שאני אמכור, יכול להיות שלא.
0: הבוקס בבטן הזה, אחרי שטראמפ אמר, כן, טורקיה היא דווקא נאמנה לנו יותר ממדינות אחרות באזור.
1: אבל מעניין אותי איך פית אקסט יגיד לנו שזה לא נורא שאנחנו שהם נותנים להם את ה-F-35.
0: חברים, הכל בסדר, אתם כל הדרמות האלה, אז תהיה להם עליונות אווירית, יאללה, כל אחד נהיה לי פה עכשיו. אבל זה מסוכן לנו, אנחנו מוקפים במדינות האלה.
1: כן, זה לא, זה לא. זה, מה הם יעשו עם זה גם? אתה יודע, אגב, הם אמרו שהם לא יעשו עם זה כלום.
0: זה רק להגנה, הם לא יעשו... למה שארדואני יחשוב בכלל לתקוף אתכם? אין לו שום דבר איתכם.
1: וזה גם לא אותם מטוסים, זה F-35, אבל אנחנו נותנים להם את זה בלי הכפתור הזה שרואים את כל המזרח התיכון.
0: זה לא באמת אמיתי, זה פתאום.

0: המעשה בו, זה לא אמיתי, זה לא בו.
1: אתם יכולים להיות רגועים.
0: תשמע, ראיתי אותם אתמול מתחבקים ומצטלמים ומתנשקים וצוחקים וכזה. זה כמו לראות את האקסט שלך עם בן זוג חדש.
1: יואו, ממש.
0: בפייסבוק או באינסטה, ואתה כאילו...
1: לראות אותו יותר מדי. מה זה יותר מדי? אתה יודע מה, מילא אתה הולך לשם וזה בסדר.
0: ולחיצת יד קרירה וזה, אבל זה הסתחבקות שם עוד שנייה פותחים לרגילה.
1: לא נעים, לא נעים. תחזור אלינו, טראמפ.
0: הכל כלול היה שם ולא כמו הטוב שידענו פעם.
1: עניין אחר לגמרי, משקפי ארמני, חולצות טומי ומייקל קורס, אלה המוצרים החדשים בסופר, בסופרים.
0: הנה.
1: אושר עד החלה למכור בזול משקפי שמש של מותגים, רמי לוי מוכר כובעים של נייקי, ובויקטורי אפשר למצוא חולצות טומי ונעלי ניו בלנס. זה אחרי האייפונים והמכוניות שראינו בסופרים. החלו למכור גם מותגי יוקרה, ואפשר למצוא משקפי שמש של ארמני ב-200 שקל. הסופרים מביאים את המוצרי הנון-פוד, ככה הם קוראים להם. נון-פוד.
0: נון-פוד.
1: בסדר, גם נייר או טואלט זה נון-פוד.
0: אבל נייר טואלט איכשהו כן קשור לפוד.
1: כן, נכון.
0: זה אפטר פוד.
1: מכונית לא.
0: מכונית לא קשורה לפוד.
1: נון-פוד. אבל אתה לא אומר אני הולך לסופר לקנות קצת נון-פוד.
0: ברור, אתה לא אומר יש לי השלמות של נון-פוד. יום חמישי זה רק השלמות של נון-פוד. זה רק איזה מכונית ואייפון.
1: בקיצור, הם מביאים את זה ביבוא מקביל, ובמחירים נמוכים יותר.
0: מעניין עכשיו לראות גברים מקבלים הודעה בוואטסאפ. מאמי, תעבור בחזור בויקטורי, תביא 3 חולצות של טומי. אבל שיהיו יפות, תחפש את היפות. מעניין אם הסופר יצא עכשיו כמו עם הטוטים, שישים בערימה של 10 חולצות, רק את השלוש למעלה ולמטה, שיהיו יפות, באמצע כל המצ'וקמקות האלה והמכוערות.
1: זה מותגים וזה, יש שם משקפי שמש. הם אמרו גם בכתבה שצריך לשים לב שבאושר עד יש איזה משקפי שמש שמיועד למבנה פנים אסיאתי. שלא הביאו אותו.
0: מה זה מבנה פנים אסיאתי? זה עיניים מלוכסנות, זה לא משנה, כי זה משקפי שמש.
1: אבל הפנים גם עגולים, הפנים האסיאתיות, לא?
0: הבנתי, יש משהו כאילו...
1: אז המשקפיים אולי מתאימים להם.
0: זה לא יישב עלינו טוב.
1: אגב, גם אנחנו אסיאתים.
0: נכון, בואו.
1: אנחנו אסיאתים.
0: חבר'ה, זה לא אירופה. כן. אנחנו יודעים, אנחנו בסרט שאנחנו אירופה, לא...
1: אנחנו באסיה.
0: אנחנו לגמרי באסיה.
1: טוב, עניין אחר לגמרי.
0: שאולי את המחיר של הפירות, מה הם מורידים לי מותגים? את הפירות והירקות.
1: כן, הכל יקר שם. הכל יקר, אז
0: אני רוצה להתפנק בסלון בערב עם איזה אננס ודובדבנים, במקום זה מה, אני יושב עם אבטיח משקפי שמש של ארמני? תורידו לנו את זה.
1: עניין אחר לגמרי.
0: יום, יום.
1: פיל רדף אחרי משפחה בנפאל במשך 14 שנים. פיל.
0: בנפאל, אוקיי.
1: נקמן, גם אחרי שעברו דירה, פיל פיראי בשם דורבה, תקף את המשפחה בנפאל, ובדיווח בקטמנדו פוסט, מסופר על כך שאותו פיל תקף אותם שוב ושוב, הוא פרץ לבית המשפחה, זה פילים פיראיים, זה פילים מאוד מאוד מסוכנים.
0: זה לא שהם עשו משהו והוא עוד לפחם, כאילו...
1: לא, זה לא...
0: כי פילים לא רוטפים, סתם.
1: זה פיל, זה לא פיל רגיל.
0: לא פיל רגיל.
1: לא, השאלה אם פיל יכול להפיל נפאלי, או נפאלי יכול להפיל פיל.
0: כן.
1: לא יודע. בקיצור, הוא פרץ לבית המשפחה וניסה לרמוס אותם. חשבנו שחציית הנהר תשמור על בטיחות משפחתנו, אבל הוא מצא אותנו.
0: הם חצו את הנהר. והוא אחריהם.
1: הוא אחריהם, הוא תקף את הבית.
0: אז באמת זה עובד לך למשפט ההוא, של אתה יודע מה מבנה פילה פסנתר.
1: מה?
0: שפסנתר לא רודף אחריך ולא יכול לחצות נהר.
1: נו.
0: אלם זה פסנתר כנף. ואז הוא מרבית זינוק קטן, אופ, בגדה השנייה.
1: הוא תקף את הבית ולא נשאר לנו לאן לברוח, כך אמר אבא המשפחה.
0: לא חשבתם להיכנס לאוטו ולמצוא לאיזה מקום שהוא לא יודע איפה אתם? הפיל זה לא איתורה, זה לא התקשר עליכם, אני רואה אתם בקטמנדו.
1: פיל הפך להיות לחיה נקמנית, מה, הוא עורב? לא, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה אתה רודף אחרי משפחה?
0: לא, חושבים שפילים הם אינטליגנטים, אבל כאילו עד כדי כך של ממש תרדוף.
1: כן, ממש לא לעניין.
0: קטע זה שאתה מנסה לברוח ממשהו וזה רודף אחריך, ולא עוזב אותך, ולא חושב כמה אתה תהנדס תודעה שאין לך קשר לזה.
1: נכון.
0: וזה רודף אחריך, ולנצח יהיה כמו קטם עליך.
1: כן, ככה זה הפיל. בקיצור, אנחנו, כן, הקווי הטלפון פתוחים לחידון אקטואליה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, הקווים פתוחים.
0: תרימו טלפון עוד מעט מאזין או מאזינה הראשונים לבוקר הזה.
1: מה שנקרא הטריים של הבוקר הזה, נראה מה הם יעשו. אני כבר מקווה שהראשון...
0: זה מהתנור כזה.
1: הראשון כבר יעשה איזה 5 תשובות ויבחר שיר, נקווה מאוד. וגם
0: הוואטסאפ... אתמול לא בחור שיר, אתמול היה 4.
1: הוואטסאפ והטלגרם פתוחים הבוקר... לאיזה ילדים הכי עצבנו אתכם בבית הספר. אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. כן, טל כותב בטלגרם, זה שחוטף לך את הכדור ובועט אותו לגג.
0: אוי, לגג.

0: לוואדי, טוב, בחיפה זה ודיות, אתה יודע,
1: בא איזה
0: עץ מהשכבה, לוקח את הכדור, אין משחק, בועט מעבר לגדר לוואדי, ואתה שיחקת עכשיו כדורגל בקרמל, אתה אחרי שעה מחפש את הכדור בבת גלים.
1: נכון.
0: בסלה.
1: ויש עוד ועוד מעצבנים, אנחנו נצא הפסקה פרסומות קלה, ותכף נמשיך, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן. וואי

0: הכי טוב ככה, לא חושב יותר מדי.
1: אתה יודע מה? לפעמים לא לחשוב יותר מדי.
0: כן, כן, כן.
1: להוציא שיר שיהיה להיט ולשכוח מזה. ישתפו, לא ישתפו.
0: כן, לא להתחיל לחפור בזה.
1: כן, להוציא שיר.
0: אילה על הקו, שלום אילה.
1: היי, בוקר טוב לך.
2: שלום.
0: אילה, אנחנו מיד איתך, ברשותך,

0: בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שאלנו איזה התנהגויות של ילדים היו מעצבנות במיוחד. זה אחרי שילד הכתבם שהתפרץ לחיינו כילד מתוק וחמודי ושעושה שיר שכולנו שרים ומשתפים
1: וזה, וחמוד וסיפור כזה
0: ופתאום הסיפור התהפך והילד הפך לילד פחות חמוד וזה. אגב, יכול להיות שהילד הוא מתוק.
1: זהו, לא, אנחנו כאילו כמובן נותנים פה.
0: יכול להיות שהילד נשאר מתוק,
1: ואנשים שסביבו. נראה לי זה כבר זורה בר מצווה.
0: כן, ואנשים שסביבו אולי לקחו החלטות לא כל כך נכונות. או שהם כן החלטות, לא יודע מה. בקיצור, אנחנו שואלים אתכם איזה...
1: שמע, בסוף... יש פה גם את הצד שלהם.
0: שאותו, כן, שאותו קשה להבין קצת כרגע.
1: לא, צריך גם אותו לנסות להבין. כן,
0: ננסה להבין את זה יותר מאוחר.
1: יצירה ושיר וזה, ושלהם, וזכויות יוצרים וזה.
0: אבל זה לא.
1: זה בסוף כן.
0: אבל זה לא.
1: זה לא השיר הקלאסי הזה שמישהו מוציא. אבל יש פה...
0: אבל גם הילה על הקו, אתה רוצה להתעלם מזה.
1: נכון, יש פה גם את הצד של
0: הילה. אתה רוצה להתעלם מזה שהילה על הקו, תתעלם, אבל זה אי אפשר ככה. מה שלומך הילה?
1: הוא בן 11 ילד, כן.
0: הילה, מאיפה את? בת כמה את? מה הכיוון?
1: מי זאת הילה בעצם?
0: כן, מי זאת הילה?
1: אנחנו ככה להכיר, להתקרב.
0: אם אני לא מכיר את הילה, נניח זה פעם ראשונה שאני מדבר איתה.
1: את צריכה באמת ככה, כן, להעביר את המסר מיד.
0: מי היא? מי את?
2: אני מחיפה, בת 17.
0: אהה, אוקיי.
2: אני עכשיו נוסעת עם המשפחה לירושלים.
0: מדוע, מדוע?
1: מה תעשו בירושלים, הילה?
2: אנחנו הולכים לנקבת השילוח.
1: לנקבע עצמה.
2: כן.
0: מדוע?
1: בעצם, ילדה בת 17, שיכול להיות לבית ריק עם ההורים נוסעים, היא בוחרת לנסוע איתם לנקבע.
2: לטייל עם המשפחה.
0: ככה? טיול של יום כזה?
2: כן.
0: לא עשית את זה בבית ספר, את נקבעת השילוח? תמיד עושים את זה בבית ספר.
1: אני חושב שאני לא עשיתי.
0: כן, משכשכים רגליים גם.
1: אני שכשכתי רגליים בים.
0: לא, משכשכים רגליים.
1: כשכולם...
0: מומלץ לבוא עם בגדים נוחים.
1: ולהליכה, נעליה, נעליים סגורות. תמיד נעליים סגורות. לא חשוב, ליד נעליים סגורות. למה, פעם אחת קחו אותנו משהו עם הוויינס.
0: רגע, אז יש לך... מה עושים בנקבעת השילוח? תזכירי לנו.
1: הולכים, עוברים דרכה.
2: עושים במים.
0: כן.
2: הנקבע.
0: כן.
2: עם הבני דודים.
0: בני דודים גם באים. וואו. אז רגע, זה, מה התוכנית של היום חוץ מנקבת השילוח?
1: בטח גם לאכול איפשהו, בטח גם
0: לאכול.
2: למחנה יהודה.
1: ממילה, ממילה, קצת ממילה.
0: ומתי חוזרים? בערב?
2: כן.
0: למה בחרתם דווקא ביום הזה, יום רביעי בשבוע? למה היום הזה נבחרנו? נכלו אתמול או מחר?
2: אבא פנוי מהעבודה.
0: פנוי מהעבודה.
1: מרגיש יותר משלדה.
0: כן, רוצה, האמא רוצה לומר.
1: בסדר. איפה את לומדת בחיפה?
2: מה?
1: את לומדת בחיפה, בבית ספר, בתיכון.
2: באליאנס.
0: באליאנס.
1: אני גרתי ממש ליד, שתדעי לך.
0: איך חיפה כעיר? את אוהבת אותה?
2: מאוד.
0: אני מחבב את חיפה מאוד.
1: אין על חיפה. אין על העיר הזאת, אין על העיר הזאת. גם לגדול בה כילד, העיר הכי טובה ביקום.
0: באמת?
1: יש לך ים, יש לך הר, יש לך ודיות, עמקים, יש לך אוכלוסייה מגוונת, יהודים, ערבים, חרדים, חילונים, יש לך הכל מהכל.
0: נכון, נכון.
1: זו קיום מושלם.
0: את מרגישה את הססגניות הזאת ממש לנגד עינייך?
2: כן.
0: כן, אוקיי. תגידי, איך החופשה עוברת so far?
2: סבבה.
0: כן? את עולה ליוד בית?
2: כן.
0: סיימת לשון? בגרות?
2: מה?
0: לשון, לשון, בגרות בלשון, עשית?
2: כן.
0: כמה יצא?
1: מה התוצאה שם?
2: מגן
0: 100. 100?
1: והבגרות, או שעוד אין ציונים של הבגרות?
0: יש ציונים של הבגרות.
1: אז כמה הבגרות? כי המגן זה קצת כאילו כזה, אם המורה אוהבת, המורה אוהבת. אומר מי שקיבל 40 כל מגן. בכל מגן. הרבה הגנה לא הייתה לי מהמבחנים האלה של המגן.
0: אבל היה לך בסדר, אני מניח.
1: כן, איזה כיף.
0: יופי, יופי.
1: יופי.
0: טוב, אילה, למה את לא... זה, את בטיקטוק עכשיו? את מעלה משהו? את מעלה, תעלי טיקטוקים מנקבת השילוח?
1: רשתות כזה, את ברשתות?
2: אני ברשתות, אבל אני לא מעלה.
0: למה?
1: את לא אושייה.
2: לא יודעת, לא, מה עכשיו?
1: יותר צופה, יותר צופה בדברים.
0: לא יודע, שידעו שאת פה, שזה, בסדר.
1: את גרה קרוב לבית ספר, במרחק הליכה, או שלוקחים באוטו ההורים או הסעה?
2: באוטו.
1: אוקיי.
0: תגידי, מי הושיעת הרשתות החברתיות שאת הכי אוהבת? זו שאלה ששואלים?
1: לא.
0: אוקיי, אז תתעלמי מהשאלה הזו.
1: כן, יש שאלות שאפשר... את יכולה להגיד עבור.
0: לא, לא שואלים מי המשפיען שהכי משפיען עליך? לא שואלים שאלות כאלה?
1: לא יודע, יכול להיות.
0: טוב, אילה, בואי נתקדם לעבר חידון האקטואליה. אנחנו שואלים אותך, תעזרי במי שאת רוצה, אנחנו שואלים חצי
2: דקה. הייתת לאבא שלי.
1: מה? אז עובר לאבא עכשיו השיחה?
3: עכשיו ביחד, בוא אותו.
0: אוקיי, מי שרוצה שיענה, חצי דקה, שיהיה לכם בהצלחה. אם אתם עונים על 5, אתם גם בוחרים, שיר, הנה זה קורה. 3, 2, 1. ארגנטינה ניצחה אתמול את מצרים, את מי תפגוש ברבע?
3: סוודיה.
0: לא, באיזו מדינה התרחשה רוב הסדרה דלס?
3: הסברית.
0: אוקיי, מי שר במקור את השיר כבר עברו השנים? נכון, איך אומרים בעברית מגלומניה?
3: שיגעון גדול.
0: כן, מי הראפר ששר אני סלים שיידי?
3: אמור.
0: באיזו מדינה נמצא סיליקון ואדי? ואדי, סיליקון ואדי.
1: ואלי.
0: ואדי.
3: אמור.
1: ואלי. עמק, עמק הסיליקון, סיליקון ואלי.
0: לא, אבל כתוב לי ואדי, זה בישראל.
3: ואדי אומר.
0: כן. זה כינוי סלנג לסיליקון ואדי של ארצות הברית. יש בישראל סיליקון ואדי.
1: אה, זה יפה.
0: זה, כן, של הייטק, וזה בישראל. אז קראו לזה סיליקון ואדי.
1: כן, מישור החוף. כן. מישור החוף. אוקיי,
0: בסדר. אז...
1: עושה אותו הייטק וכזה, עכשיו אני קורא על זה, כן.
0: פה יש לנו כמה?
1: אז...
0: דלס זה גם בארצות הברית אמרת, זה בעיקרון בטקסס.
1: זה 3 תשובות בסוף.
0: נחמד.
1: בסדר. נספר לך שאמינם שר את סלים שיידי.
0: טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן.
1: רק בלחן אחר. ו... ואת כל השאר... והשאלה הראשונה, את שוויץ תפגוש ארגנטינה.
0: לא שוודיה. אבל זה בלבול בסדר.
1: הרבה מתבלבלים. גם השוויצרים שואלים את עצמם. רגע, זה אנחנו, זה השוודים, מי עלה בסוף?
0: אילה והמשפחה, תודה רבה, תענו בנקמת השילוח.
2: תודה רבה.
1: ביי.
0: כל טוב.
1: 3 תשובות צריך לעבור פה.
0: תגידו, אתם בטלגרם שלנו, אם אתם כבר על הקו נשארתם? את יש לך טלגרם, אילה?
1: איזה טלגרם ואיזה ועל הקו, הם בנקבת השילוח.
0: טוב, אז אפשר, גם אתם יכולים להתקשר אלינו לטלפון, 1-2-1-2-90-90-90, וכמובן...
1: זק.

0: להגיד לנו איזה ילדים הכי עצבנו אתכם בבית הספר.
1: כותב בוואטסאפ זק, זה שבתחילת שנת הלימודים, שחוזר מהחופש הגדול, הוא מספר לך על כל המדינות בחול שהוא היה בהן. ואז אתה ממציא לו איזה אחת שאתה לא מכיר לך, רק כדי זה, אתה יודע, הוא עשו לו קוסט טו קוסט, ארצות הברית, ולקחו אותו לכל מיני פארקים.
0: אתה היית בנדבת השילוח.
1: ואותך לקחו

0: בטלגרם.
1: מה?
0: כל הילדים בבית ספר שלי מעצבנים אותי, חוץ מחברה שלי.
1: יפה. יפה.
0: זה מה שחשוב בסוף, לא?
1: נכון. האמת שכולם מעצבנים.
0: אבל אני בחברה שלך...
1: נכון.
0: זה כזה, זה.
1: נכון.

0: אתה יודע שביבי היה אצל בן בן?
1: ראיתי תמונה, אבל זה לא שודר.
0: זה שודר היום.
1: אוקיי.
0: ביבי אצל בן בן.
1: ביבי בן בן.
0: כן.
1: אגב, ביבי, אני רואה כותרת עכשיו.
0: מה?
1: שילד הכתבם.
0: נו. אה, כן, הליכוד.
1: שוקל לתבוע גם את הליכוד. אבל לא רואה בעיניים, מה?
0: לא ידעו אם יסתפחו.
1: לא רואה בעיניים.
0: הם גם לקחו את השיר שלו ועשויים זה גם.
1: לא יהיה עכשיו תיק 8,000, אני לא יודע איך הם תבוא עכשיו. מה קורה פה? מה קורה פה? כמה מנדטים זה שווה כל הדבר הזה, אני שואל את עצמי. אם הוא תובע אותם.
0: אלמוג, גיא.
1: היי, אלמוג, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: מה עניינים, אלמוג?
2: בסדר גמור, מה שלומכם, הרבה זמן.
0: סבבה. אה, אלמוג.
1: אלמוג משקפי שמש.
0: אלמוג זוגיות.
1: אלמוג זוגיות, אלמוג גאה.
0: אלמוג חתונה אולי?
1: עוד לא, אני חושב.
0: אלמוג נישואים?
2: לא, היה,
1: היה. כן, כן, זה היה אלמוג משקפי שמש. נכון. אחרי זה אלמוג...
0: רווקות.
1: נכון. אחרי זה אלמוג זוגיות. אחרי זה אלמוג עוברים לגור ביחד.
0: ועכשיו אלמוג נישואים.
1: כן. הגלגול של בן אדם עושה מרווק עם משקפי שמש.
0: נכון.
1: לאלמוג נישואי.
0: ואנחנו נשארים באותו, הוא עושה את כל מעגל החיים, ואנחנו רק צופים, כמו, אתה יודע.
1: מלווים, נכון?
0: מלווים אותו.
1: יש לזה משהו יפה גם, להיות בצד הזה.
0: אז רגע, מה המצב?
2: המלווים.
0: כן?
1: המלווים, אבל לחתונה לא הזמין, אבל בסדר.
0: איך אתה עוקב אחרי...
2: לא רציתי לתת לכם כנס, זה לא נעים.
0: אתה עוקב אחרי המונדיאל?
2: עוקב קצת, לא יותר מדי.
0: לא? אז מה מעסיק אותך בימים אלה?
1: למה לא?
2: הייתי אתמול את המשחק, זה נראה כמו מונדיאל מחור, זה לא
1: הגיוני. למה מחור? אוי,
0: גם שמעתי את זה מאוד מישהו, שזה כאילו...
2: זה הרבה, כל הגדולים נופלים, זה לא הגיוני פה. שנותנים... 2-0, כמעט 3-0 אתמול.
1: אבל לא, כל הגדולים מה, נופלים?
0: כן, הוא אמר, רגע, לא, אני אחזק אותך, שכאילו נותנים למסי ולארגנטינה להמשיך, כי כאילו הם יותר מוכרים.

0: אז למה גרמניה עפה?
1: כי אין להם כוכבים.
0: יש להם כוכבים, נבחרת חזקה, והייתה גם מועמדת לתואר, והיא עפה. אז כן נבחרות גדולות עפות.
1: רגע, אתמול השיפוט היה סבבה?
0: אתמול אני חושב שהשיפוט היה סבבה. אני חושב שהייתה עבירה בגול שפסלו.
1: מה אלמוג חושב?
2: אני לא חושב שהשיפוט סבבה.
1: הנה, בבקשה.
0: למה, אבל למה, למה, מה היו טעויות קריטיות של השופט?
2: קודם כל, איך הגיוני שטראמפ מבטל כרטיס אדום?
0: זה ביזיון.
1: יפה.
0: זה ביזיון.
1: למרות שה...
0: אבל זה לא שופט שעשה טעות או קיבל החלטה לא נכונה.
1: בסדר, אבל...
0: זה לא קשור לכדור לשופט במגרש. התלונה היא לפיפה,
1: אם פיפה עושה פה...
2: קודם כל, השופט שהקשיב לטראמפ.
1: כן. יכול להיות שהפיפה עושה פה, איך קוראים לזה, פוילשטיקים. לא יודע. טוב, אז מה זה מעסיק אותך בימים אלה, אלמוג, אם לא מונדיאל ולא זה?
2: היה 4-1 על ארצות הברית נגד בלגיה, מה שטראמפ עשה.
1: כן.
2: טראמפ אמר, ניצחנו את בלגיה, אין להם יותר נבחרת, נשמעת את הנבחרת.
0: ברור.
2: הנבחרת שלהם הוחלפה.
0: הוא גם אמר שהם מורתעים עכשיו, זה עשר
2: סימן. הם בחורים טובים.
0: השגנו אותם אחורה, כי הוא אמר גם שהם מדינה מורכבת, בלגיה. טוב.
1: טוב, תגיד רגע. מה איתך, מה איתך באישי, מה שלומך, אלמוג, מה...
2: טוב, אותה עבודה, כלי עבודה, אתה יודע.
1: כלי עבודה, נכון, אלמוג, כלי עבודה, יפה. אז עכשיו אתה בדרכים למסירת עוד כלי עבודה לחנויות הנבחרות?
2: כן, בדרך לאריאל היום. כל יום זה יום, זה סיבוב שונה.
0: מה אתה נותן באריאל, איזה כלי עבודה?
1: מה הזמינו? איך?
2: מה
1: הזמינו, כן.
2: אני לא לוקח איתי
1: כלי
2: עבודה, אני עושה להם רשימה, ואז מגיע
1: נהג
2: וחלוקה ומחלק להם.
1: אז אתה נוסע לשם, תיקח את הרשימה בטלפון.
2: כן, אבל צריך
0: לי... לא, אבל כשהוא מגיע...
2: יש לי סטנדים בכל חנות.
0: זהו, הוא כבר תופר אותם.
1: מה זאת אומרת?
0: הוא סוכן מכירות. הוא מגיע, והוא עושה קפה עם המקום, בעלים, מצחוקים וכזה, והדרך כבר דוחף לו ג'אפקה בדלת האחורית.
2: לפי צורך, לא בדיוק.
0: לפי צורך, אבל אתה קובע לו מה הוא צריך.
1: זה כמו הבית מרקחת, שכאילו, איך אומרים זה? תועמלנים, שכאילו...
0: מגיעים.
1: שהם זה, ואז אני שואל את הרוקח, יש לך משהו טוב לצינון? ואז הוא אומר לך, יש לי את זה, אבל יש לי את זה שהגיע משוויץ, שהוא עובד יותר טוב, וזה, כי הוא כאילו... זה מה... כן, שהוא מקבל את ה...
0: כזה בדיוק, כזה בדיוק.
1: טוב.
2: לא, זה לא כזה בדיוק.
0: לא, לצורך הזה. דרור הסביר כל כך יפה. זה לזרום, זה לזרום איתו.
1: כן, כן.
2: אנחנו מוכרים לחנויות, החנויות מוכרות על לקוחות קצת.
0: זה ברור, כן, אבל אתה המטרה שלך למכור כמה שיותר לחנות.
2: נכון.
0: כן.
1: הנה, חשפנו...
2: מגוון, רוחבי.
1: חשפנו את כל הסיפור הזה של כלי עבודה.
0: אתה חייב כזה, כאילו, וזה, אתה מבין. ואז אתה עובד עם זה, אבל יהיה לך יותר נוח אם תיתן קונטרה עם זה. טק, תפרת לו עוד אחד מהצד השני.
1: למה אתה לא סוכר?
0: עוד יש אותה, הייתי. אתה יודע ש...
2: אתה צריך ארגז כלים, כן.
0: ומפנק אותו, ומפנק אותו גם כל מיני כאלה.
1: יואו, אני צריך ארגז כלים.
0: מסוריות, קח כמה מסוריות עליי.
1: אני צריך ארגז כלים חדש עם כל הכלים.
0: איך אני אוהב את ארגז כלים שלי? איזה כיף.
1: כמה עולה ארגז כלים עם כל הכלים?
2: עם כל הכלים קומפלט, יכול להגיע ל-500 שקל כלים טובים.
1: לא, זה הרבה.
0: מה קרה לך?
2: למה? יכול להיות איזה 100 ומשהו כלים בפנים.
0: כן, יש לך מלא דברים. יש לך
1: צריך פטיש וזה.
0: אתה חייב?
2: מבריגים, פטיש.
0: מפתחות אלן, איך אני אוהב את המפתחות אלן?
2: מטר, מפתחות אלן.
0: כמה גדלים יש למפתחות אלן, אתה יכול להגיד לנו?
2: יש הרבה. בסטים זה מגיע מ-1.5 מילימטר עד 10. והגדולים, 12, 14, 17.
0: 17 זה כבר מפתח ומפתח.
1: כן. טוב, תלוי, זה אישי, זה אישי.
0: אתה יודע מה אומרים לנו שיש לו מפתח אלן גדול, כמו שאומרים.
1: טוב,
0: שיש לו מסורית קטנה.
1: אלמוג, בוא נתקדם.
0: תגיד, סליחה, רגע, עוד יש את העצם הזאת?
2: איזה עצם?
0: עצם, דמוי עצם של כלב, שבצד אחד יש כמה גדלים, ובצד שני יש כמה גדלים. כזה שזה פותח, אתה יודע,
2: אתה צריך לשאול סוכן שחי טוב או של...
0: לא, זה כמו מפתח כזה.
1: טוב, ארז, אנחנו מאבדים פה קשב ויש פה הרבה אנשים שלא כל כך מתעניינים בכלי עבודה ואנחנו חייבים לעבור הלאה. אלמוג, יש לך חצי דקה לענות על שאלות.
0: יאללה, חיים לא ימצא.
1: אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור, והנה זה קורה בהצלחה.
0: 3, 2, 1.
1: איזו קבוצה כדורגל מכונה הבלוז?
2: עבור.
1: עם איזה כלי בשחמט הצריח עושה הצרחה?
2: וואו, אני יודע, זה לא
1: נשאר, עבור. כמה צלעות יש למעוין?
2: שש.

0: אוקיי. מי הישראלים שזכתה בנובל על מחקריה, על מבנה הריבוזום? מי הישראלית?
1: עבור.
0: איזו מדינה פיתחה את פצצת האטום הראשונה?
1: ארצות הברית?
0: כן. כמה גלגלים יש בתלת אופן?
1: שלוש.
2: נכון. תלה זה.
0: במאויין יש לא שש, לא חמש, יש ארבע, אמרת בסוף.
1: אמרתי ארבע בסוף.
2: כן, כן, כן, כן, ואתה יוצאים שלוש תשובות, יש פה ראש בראש. הבלוז הם צ'לסי.
0: כן.
2: הדיונת, על הריבוזום. כן. הדיונת, קיבלת...
0: קיבלנו נובל על זה.
2: קיבלנו. קיבלנו. בטח, אתה היית שותף מלא
1: במחקר. אני רוצה לעלות סקר בטלגרם, מי ידע את התשובה הזאת?
2: לא,
0: גל, הגזמת.
2: אני חושב שהיא האחרונה שקיבלה נובל מישראל.
0: לא יודע אם אחרונה.
2: אבל מאוד מפורסמת, מה זה?
0: עד היונת, ריבוזום. בטח, ריבוזום.
1: מאיפה אתה מכיר את זה? מאיפה אתה יודע? חוץ מהחידון?
2: לא, מהתקשורת מפה, מקום השקרה פה בשנים האחרונות. מה זה? עד היונת זה שם דבר.
1: ידע כללי, אתה אומר.
2: לא, זה לגמרי. לא אשאל אותך על מי הראשון שקיבל.
0: טוב, אלמוג, אנחנו נסיים כאן.
2: צריך עושה צריך עם המלך.
0: עם המלך, כן, אם הם לא זזו. בוא נאחל לך יום טוב.
1: יום טוב, יום טוב לכולם.
2: תודה, תודה, תודה.
0: והטלפון שלנו, אם אתם רוצים לעבור את השלוש תשובות, אתם מוזמנים. המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. כאן באולפן.
2: לא, זה לא מפתח שווה עדי, אבל כן, מה ששלומי קוטע זה מפתח פתוח משני הצדדים, עצם של כלב, כן, זה כזה צורה... אתה מכיר את זה, נתקלת בזה, אתה פשוט לא זוכר.
0: אני כן, כן, כן זוכר.
2: אתה מכיר את זה בצורת כן, עצם כזאת?
0: כן, כן, כן, אני כלב? כן זוכר.
2: כן, זה כיף, זה היה לאבא, היה כזה.
0: תקשיב, קודם כל יש עכשיו...
2: מפתח שוודי, בשוודיה הוא קוראים פשוט מפתח, תעביר את המפתח.
0: קודם כל יש עכשיו הזקות בבחרין, זה ככה, שתדע, פעם שנייה, ארצות הברית, איראן תוקפת את בחרין.
2: אוקיי.
0: זה דבר ראשון. דבר שני, זה שילדים מעצבנים היו בבית הספר, וגם אתם זוכרים אותם כבלתי. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
2: כל המלשינים, אביטל כותבת, והחנפנים שלי ככול המורים וכזה, אלו הם ילדים בלתי כותבת.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אחר כך אתה רואה אותו גם בצבא, את הבן אדם הזה, אתה מזהה אותו בצבא עם המאקים והקצין.
0: הוא לא רע, אגב, הוא לא רע. הוא פועל מפחד קצת, וגם הוא משתף פעולה כאילו עם השלטונות.
2: משתף פעולה עם השלטונות, הוא המלשין, ומתחנה, ולמפקדים אחרי זה בזה, והוא מתפלש, עושה לו סמיכה.
0: אבל זה בא מזה שהוא, אתה יודע, הוא רוצה...
2: לא, לא, זה נורא, זה נורא. אין יותר נורא מזה.
0: נכון.
2: אין יותר... עכשיו, גם המפקדים...
0: גם לא אוהבים.
2: הם אוהבים את החנופה, הם לא אוהבים את החנפן.
0: נכון. נכון, נכון, נכון, זה נכון. אבל הם כן יאהבו את המלשין. לא?
2: לא, ממש לא.
0: המפקדים.
2: ממש לא.
0: אם הם עושים מסדר ואומרים שמישהו יגיד מי זה...
2: מה פתאום? מה פתאום? גם אף אחד לא אומר, אין דבר כזה. מה זה להגיד? מה זה? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום?
0: אוקיי. מה זה? טוב, הטלפון שלנו נגיד 1-2-1-2-90-90-90 זה לחידון האקטואליה. עוד נגיד שרחל גיל יוסף היא המפיקה.
2: זה לרדיוקי יכול להיות.
0: אוי, נכון.
2: שרדיוקי קלאסי.
0: אנחנו כאן 9:30.

0: הדס כותבת, התלמיד שסוחב למורה את התיק.
1: נורא, נורא, נורא, יואו. נשמע. ילד שסוחב למורה את התיק?
0: כן, כן.

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
10: עדיף.
11: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: נטו מהפכה.
14: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בטהרן מחריפים את הטון מול וושינגטון. יועצו של המנהיג העליון הזהיר כי ארצות הברית עשויה לתקוף שוב והצהיר כי איראן ערוכה לכך, ויושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף האשים את וושינגטון בהפרת מזכר ההבנות בעקבות התקיפות הלילה בדרום איראן והחזרת הסנקציות על הנפט. מחבל חיזבאללה חוסל אתמול באזור בינג'בל לאחר שירה לעבר כוח צהל שפעל במבנה במקום. במהלך הסריקות במבנה נפתחה אש לעבר הכוח ולוחמת עוקץ השיבה בירי וחיסלה את המחבל. באירוע נהרה כלב של יחידת עוקץ. וגם שערה אחרי ההדחה של מצרים מהמונדיאל. יושב ראש התאחדות הכדורגל המצרית הודיע כי יגיש תלונה לפיפה נגד צוות השיפוט במשחק מול ארגנטינה, שהסתיים בהפסד 3-2 בשמינית הגמר. במצרים טוענים לטעויות שיפוט שערורייתיות לאחר ששער שוויון נפסל, ולדבריהם גם נמנע מהנבחרת פנדל. יושב ראש ההתאחדות דורש לחקור את השופט, את צוות עבר ולהרחיקם מהמשך הטורניר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר, בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: אוקיי.
1: הנה בעל השעה השנייה, 83 דקות.
0: בוא נעשה את זה.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: וגם רחל גיל יוסף שמפיקה, וגם שעה שנייה, שזה אומר שתכף נשיר שיר, ברדיוקי, שירה בציבור.
0: וואו, זה כיף גדול, שתהיה לך שהשירה הזאת בציבור בשמונה ורבע כל יום.
1: תראה, אנחנו, המטרה זה לאחד את העם תחת שיר אחד, שיר אחד ועם אחד, אז אנחנו נשיר שיר תכף בשירה בציבור, אם אתם רוצים, תציעו לנו.
0: יש לך פה ארבע דקות שכל העם מאוחד, אין ימין, אין שמאל, אין מרכז, אין כלום.
1: נכון, נכון, שורים איתנו.
0: אין קוטביות, אין, כולם ארבע דקות.
1: לא, יש, זה לא שאין.
0: אבל ארבע דקות,
1: אתה לא יכול להתעלם מהפערים.
0: לא, אני מדבר על ארבע דקות. הדקות האלה
1: כן,
0: שבהם
1: עדיין יש פערים,
0: הם קיימים אבל הם זזים שרים, הצידה וארבע דקות של ייחוד מלא כמובן, נכון, בסוף ארבע נכון. דקות חוזרים כמובן לשנאת חינם.
1: אז אתם יכולים להציע לנו איזה שיר כדאי שנשיר ביחד, כתבו כן. לנו לוואטסאפ, לטלגרם, אתם גם כותבים לנו הבוקר איזה ילדים הכי עצבנו בבית הספר, אחרי שילד הכתבם הפך להיות קצת התנהגות כזאת, כן?
0: יש פה הצעה לרדיוקי, אנחנו נרחיב עליה בהמשך, כי היא יותר מעניינת מבדרך כלל. יותר מעניינת מבדרך כלל.
1: טוב, תכף נתעסק בזה.
0: אוקיי.
1: זה יקרה תכף. רגע, מה אתה אומר על...

0: זה, יש לך פה עכשיו כבר התלבטות.
1: מה התלבטות?
0: מה קורה מבחינת זה? יש לך את יועז הנדל עם חילי טרופר שטרפו את הקלפים עם האיחוד שלהם. כן. שאתה אומר, רגע, שנייה, אוקיי, רגע,
1: וואו,
0: אם...
1: וואו, עכשיו צריך שנייה לשבת שנייה... ולחשוב, לחשב מסלול לגמרי מחדש.
0: ויש לך את בני גנץ וטדי שמחי שאתה אומר,
1: שכבר
0: רגע,
1: עלו מ-1.1 ל-1.3 אולי.
0: אני לא חושב שהם רואים את האחד, אני לא חושב שהם רואים
1: לא,
0: את האחד.
1: לא, זה 0. מה? משהו, כן?
0: כן, וכל הזה, אתה אומר, רגע, שנייה, מה, הרי מה שיועז הנדל וחילי טרופר מציעים, זה משהו אחר לגמרי מבני גנץ.
1: לא, הם רואים את האחד אחוז.
0: הם רואים
1: איזה... בדיוק 1%, אבל. כן, כן. אוקיי.
0: טוב, יופי, נהדר, חבר'ה.
1: לא, זה רק בני גנץ לבד כרגע, הוא על 1%. כמה צריך? 4% בשביל אחוז החסימה? 3.5% בשביל... טוב.
0: אוקיי, בסדר.
1: גם בייחוד שלו עם דדי שמחי, הרשימה לא עוברת את אחוז החסימה. גם בתרחיש של שילוב כוחות עם המילואימניקים של יועז הנדל, עדיין לא עוברים את אחוז החסימה.
0: תשמע, רציתי לספר לך משהו. אתמול, וגם תכף מאזין נוסף לחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: כן, צריך לבוא פה שלוש תשובות, תעשו את הצד ותתרשו.
0: יאללה, חבר'ה, תעשו את זה.
1: קצת יותר מנשמח לדבר איתכם.
0: אתמול הייתי ביפו, והייתי מאוד מאוד רעב.
1: רגע, עצור.
0: מה קרה?
1: מה עשית ביפו?
0: עבודה קטנה, ביפו.
1: זה פעם שנייה שאתה ביפו בחודש האחרון.
0: כן, זאת אותה עבודה. בקיצור, שנייה, זה לא הנושא.
1: אנחנו רוצים לדעת מה עשית.
0: אז רגע, אבל אני חייב להתרכז בנושא.
1: ריכוז.
0: ריכוז. זה, הייתי מאוד מאוד רעב, ושעת ערב וזה, אני מסתובב בזה, והייתה מסעדת, מסעדת דגים, מסעדה ערבית. כן,
1: שמוכרת ערבית. מכיר, כן.
0: אוקיי, יש שם הרבה, מה זה מכיר?
1: המפורסמת הגדולה,
0: לא יודע אם זה המפורסמת הגדולה.
1: ממש מול הים.
0: לא יודע, זה מסעדה ערבית שמוכרת דגים, ולא רציתי דגים.
1: המילה השנייה זה הדייג?
0: לא, אין מילה השנייה. שנייה, אתה סוחב אותי, ואז אני לא מתרכז בעיקר.
1: זה קשב וריכוז, כן.
0: בקיצור, אני נכנס, ואני רציתי באמת רק סלט. אמרתי לו, יש לך סלט? הוא אמר, יש סלט ערבי. ערבי.
1: סלט? מה זה ערבי? זה סלט?
0: לא.
1: אם הוא ערבי כתוב, המלצר,
0: כתוב,
1: אז זה סלט.
0: כתוב בתפריט, סלט ערבי.
1: אוקיי.
0: ואז אני רואה לנגד זה, את הסלט הערבי, שזה, אמרתי, סבבה, זה בדיוק מה שאני צריך. יושב, הוא מביא לי סלט, שהוא לא סלט ערבי.
1: מה זה, זה לא היה קצוץ דק דק דק דק דק דק?
0: לא היה קצוץ דק דק דק דק דק דק. ורגע, אני אומר, אני לא יכול להגיד לו שזה לא סלט ערבי, כי זה מסעדה ערבית והמלצר...
1: ואתה גם עלול להעליב אותו גם.
0: לא רוצה להעליב אף אחד, אבל זה לא...
1: לא יכול להגיד לערבי, הסלט שלך לא ערבי, זה לא סלט ערבי.
0: כן, עכשיו, אני לא יכול ללמד אותו.
1: זה לא תבוא בשוויץ לגבינה גבינה שוויצרית, תגיד לך, זה סתם גבינה, זה לא גבינה שוויצרית, זה סתם גבינה.
0: אבל זה המוצר שלו, זה כאילו לא...
1: זה הסלט ירקות פשוט חתוך.
0: כן, היה טעים מאוד, אבל זה לא... אתה יודע, לנגד... כשאתה מזמין משהו, אתה רואה לנגד עיניך את הדבר שאתה הולך לקבל.
1: כן, שזה
0: אבל אני כאילו, אתה יודע, אתה מרגיש לא בנוח להגיד למישהו, אתה יודע, זה לא סלט ערבי, לא תגיד לו דבר כזה.
1: לא, אתה לא אומר דבר כזה. מה עשית בסוף?
0: אכלתי אותו בתיאבון רב, זה היה מאוד מאוד טעים.
1: אכלת את הצפרדע ואת הסלט.
0: היה טעים ביותר.
1: אבל מה, לקחת רק סלט אחד כזה?
0: כן, הייתי רעב לסלט.
1: זאת אומרת, אני מסעדת דגים ביפו, ושבת על סלט...
0: ערבי.
1: לפחות אתה לוקח את הפלטה צלטים הזאת, שיש לך כזה מבחר של מלא,
0: לא,
1: מלא,
0: אני יושב
1: מלא,
0: לבד,
1: מלא, מלא, מלא.
0: בפלטה, בזה, באמצע היום.
1: בשורד יחיד כזה.
0: לא.
1: בלי בשר, אבל כזה טוב.
0: לא, אני לא שם.
1: תחינה, קף תחינה מלמעלה?
0: הביא כתחינה.
1: תחינה ערבית?
0: כן. טוב. בקיצור, אז זה ממאורעות אמש.
1: בסדר, מה שאתה עברת אתמול ביפו.
0: כן, נכון.
1: מעניין מה עשית שם.
0: תקשיב רגע, עוד דברים שכתבתם לנו על ילדים מעצבנים זה בוואטסאפ, בטלגרם, ואוקיי, אפשר...
1: אדי כותב בוואטסאפ, זה ששואל שנייה לפני הצלצול, רגע, יש שיעורי בית? זה אתה באמת, אתה ילד כזה בכיתה, אתה חושב מה אתה עושה לו בהפסקה אחרי זה.
0: כן, לגמרי. תשמע, אחרי שנשלחו כתבי התראה באמת על הילד, עם הילד ששלחו תביעות לכל מי שהשתמש בשיר של הכתבם, אז עורך הדין שלו, אתה יודע, בא ומסביר באמת את הצד שלו, שאולי לא מספיק שמענו אותו, בוא נשמע את הצד שלהם.
2: Okay. אם אתה עושה שימוש מסחרי, okay. לא שימוש, לא אדם, אנחנו לא תובעים אנשים פרטיים, חס וחלילה, וגם החוק מחריג את הפיצוי הסטטוטורי מאנשים פרטיים, בסדר, יש תיקון לדבר הזה. עכשיו, התביעה היא כנגד מי שמפר את הזכויות, הפרה מסחרית, וכמו שכל זמר

0: מפורסם, היה תובע, אז קל להיטפל לילד שלא יכול לבוא ולדבר בשם עצמו.
1: כן, רק שהוא לא...
2: כמו שכל זמר מפורסם.
1: כן, כמו הזמרים המפורסמים, זאת אומרת...
2: בטח, מה זה הגדולים יותר, יש לך פה, כן, עומר אדם, וכמובן, ציון גולן, ואבנר גדסי,
1: ומייקל ג'קסון,
2: ואביב גפן, ודני רובס, ושלמה ארצי,
1: וג'ורג' מייקל, וכולם. אתה תיקח להם, כן, אתה תיקח להם.
2: באותה שורה ובאותה נשימה, גם ניר, מה יש משפחה שלו?
1: כן, גם הוא עומד על זכויותיו, ואין מה לומר, נכון, נכון. צודק לגמרי.
2: זה אוקיי, בסדר. אגב, השיר שהושמע ברקע זה מתוך הקטע עצמו, זה לא אנחנו השמענו.
1: כן, זה מהגלי צהל, הם שמו את זה.
2: אנחנו לא משמיעים, אנחנו בסדר.
1: טוב, סכנת מכירת ה-F-35, דיברנו על זה לטורקיה, ניר דבורי דיבר על זה, בוא נשמע את הדיווח.
3: ניר דבורי, אתה מוסיף לנו עוד פרטים על המהלך הזה, שכרגע נראה פחות מיידי, אבל עדיין מורה הרבה מאוד דאגה כאן בישראל.
4: בישראל עוקבים כמובן בדאגה אחר ההתפתחויות הללו. האופן הזה שבו אולי טראמפ מעניק סוכריה גדולה ומשמעותית לארדואן בפסגה באנקרה, היא רעה מבחינתה של ישראל. מכירת F-35 לטורקים אחרי הקפאה של שנים רבות. הדבר הזה פוגע ויכול לפגוע ביתרון האיכותי של חיל האוויר הישראלי וביכולת לשמר עליונות אווירית בשמי המזרח התיכון. ולכן אל מול הדבר הזה ישראל פועלת מאחורי הקלעים, נראה שלא בהצלחה יתרה. מה ישראל עוד כן יכולה לעשות? היא יכולה לפעול כדי לקבל פיצוי מן האמריקני. גם הדבר הזה לא בטוח שהסיכויים שלו גדולים.
1: מאיפה הוא מדבר, תגיד לי, מאיפה הוא מדבר, מהצפארי?
2: מאיזה לול, איפה היית? מה זה הדבר הזה?
1: לא, זה עורבים, זה לא...
2: זה עורבים, זה טוקי, הבעיה זה לא הטורקים, זה הטוקים.
1: אבל אני אגיד לך מה הוא עשה, יכול להיות שהוא עבר, תראה, כשהוא יושב באולפן ומדווח על מטוסים שעוברים מטורקיה, וזה נורא מפחיד, זה נורא מפחיד.
2: נכון.
1: מה שהוא עושה, יכול להיות שבתחכום רב, הוא אומר, אני את הדיווחים שלי אעשה עכשיו...
2: בוא נקליל טיפה, נקליל. נצא לטבע.
1: כן, עם רעשי טבע, ציפורים.
2: זה דיווח על המטוסים. דיווח הבא על עזה, יהיה תנים ברקע, ילנות תנים כאלה בערב.
1: אומנם הדיווח, אתה יודע, אומנם הדיווח לא נעים, אבל החיות קצת מרגיעות את האווירה.
2: תמיד זה ככה מקליל, כן.
1: ואיזה הם צורכות שם הציפורים.
2: אתה שומע מה הוא דיווח?
1: אולי גם הם נבלות. נו בטח. F-35
2: הגיע לפה, שר הטורקי בלחץ, אומר, מה אני צריך את זה על הראש שלי?
1: שוב העיר האיראנים ניסו להפעיל מרגלים בישראל, אתה יודע, הם לא מפסיקים עם הדבר הזה. הנה משימה שאתמול פורסמה שהם נתנו לישראלי. בוא נשמע.
5: הסוכן האיראני שולח לאותו אזרח זר, תצלם את המגדל העגול באזריאלי, תקבל $150. אם אתה רואה מצלמת הבטחה, תעמיד פנים שאתה משוחח בסלולרי בעת הצילום.
1: תראה, נניח אתה מצלם את הבניין העגול.
2: כן, עומד מצלם.
1: מצלם את הבניין העגול. ונניח אתה גם שם לב שיש מצלמת הבטחה. אז עכשיו,
2: יש שם מצלמות, הבטחה זה הכניסה לעזריאלי.
1: כן, אבל אלף, מה הבעיה שאתה מצלם את המגדל העגול?
2: כן.
1: אתה לא, אף אחד לא יחשוד בך שזה ריגול או משהו כזה. אבל איך אני גם אצלם וגם אעשה את עצמי מדבר בזה?
2: אז זהו, זה כאילו אולי אתה ספיקר, כאילו, אתה מצלם.
1: ועושה את עצמי מדבר.
2: וכאילו לוחץ מביים ספיקר ומדבר.
1: הלו, כן.
2: מה העניינים, מה קורה? שומע אותי? לא שומע אותי, אז שנייה, אני ארים את היד יותר גבוה, אולי תהיה פה יותר קליטה מול המגדל העגול במקרה רגע.
1: זה מה שיגרום לאנשים לחשוד שאתה מרגל.
2: בטח, אתה שם על עצמך זרקור על הראש הגנב בוער.
1: בדיוק, אם אתה סתם מצלם את הבניין העגול, אף אחד לא יגיד כלום בזה. אם אתה מתחיל לעשות ביום של כאילו שיחה.
2: עשרות אלפי אנשים מסתובבים שם עם מצלמות, פותחים, מצלמים, עושים סלפי, עושים זה. יעלו עליך ככה.
1: בסדר, טוב. בוא נשיר שיר בשירה בציבור, כמו שאנחנו עושים מדי בוקר. מה אפשר הבוקר הזה? תכתבו לנו, תציעו לנו, לוואטסאפ ולטלגרם. עם של גיבורי על, של התקווה 6, שירון מציע, או את גלשן, של דני סנדרסון.
2: תראה, אבי מציע פה את ברווזים ברווזים בו הביתה.
1: די, אמרנו שזה ביום הולדת.
2: אבל הוא פותח סוגריים. הוא אומר, אין לי יום הולדת, אבל אתמול התגרשתי רשמית. וזה יום משמח מאוד מבחינתי. שהוא לא פחות מיום הולדת. ואני אשמח לברווזים ברווזים בו הביתה. עכשיו השאלה היא, או להוציא סקר זריז, האם היום זה היום?
1: לא, לא.
2: או ללכת על ברווזים ברווזים בו הביתה, השיר של...
1: לא, לא, לא, ביום הולדת, לא היום.

0: כן, יום הולדת. זה שיר יום הולדת, בסדר.
1: אוקיי, עוד איזה...
0: נתתי לחיי של כוורת, מציעים פה, אהבתיה של שלמה ארצי, יונתן שפירה של איה קורם.
1: אוקיי, טוב, תכף נבחר איזה משהו. כן, אוקיי, בסדר.
0: לכי תספרי לכולם.
1: אפשר עדיין להציע, אם אתם רוצים, עוד לא נבחר, עוד לא נפל הפור.
0: כן, כן, עוד אין את הבינגו.
1: מה שכן, בינתיים אנחנו רוצים לספר לכם, שאם אתם מחפשים בית שמציע הרבה יותר מהסטנדרט, ביום שישי, בעשרה ביולי, בין 9 בבוקר ל-12 בצהריים, אתם מוזמנים לאירוע מחירות של בריגה איינשטיין בצפון נתניה, ממש בסמוך למושב אביחיל והשטחים הירוקים של עמק חפר ובמרחק הליכה לים. בפרויקט תענו מדירות של 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד בשטח של 120 ו-130 מטר רבוע, עם מרפסות ענק של 20 מטר רבוע, החל מ-3,300,000, כולן בתכנון מוקפד וברמת גימור גבוהה, כחלק מהסטנדרט הבנייה של בריגה. אם אתם רוצים פרטים, חווית 5811.
0: נכון, הפרויקט אגב כולל מגוון מתקנים כמו חדר כושר מאובזר ויוקרתי, יש ג'ימבורי לילדים בעיצוב ייחודי, שטחים משותפים וסביבת מגורים שמעודדת חיי קהילה איכותיים. כל מה שאתם צריכים במקום אחד, מדובר בבריגה איינשטיין. עוד יומיים, שישי, 10 ביולי, החל מ-9 בבוקר, בריגה איינשטיין, עם דירה לדוגמה, כל הפרטים וההרשמה לאירוע בכוכבית 5811. תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות, יעשו לכם סדר, ויזמינו אתכם להתרשם מהדירה לדוגמה. אולי זה הזמן שלכם להתחדש בדירה בפרויקט בריגה איינשטיין, כוכבית 5811.
1: האם נשאיר את בחום של תל אביב? או את ההפתיעה.
0: ויש גם את צילו של יום קיץ, איזר אשדוד, שמה היא מציעה?
1: בחום של תל אביב או ההפתיעה, מה אתה אומר? תבחר.
0: איך אתה עם איזר אשדוד צילו של יום קיץ?
1: פחות.
0: איך אתה עם ריח, אבק?
1: נו, לא. אז בוא נבחר, כי אנחנו חייבים להתקדם.
0: מה שבא לך, דיווחי תנועה, כביש מספר 1, עמוס מחלף אתון ועד מחלף שער גיא, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים. כביש מספר 65 בצפון, עמוס מצומת כפר תבור ועד צומת תבור. וכביש החוף מספר 2, עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג, אלה דיווחי התנועה.
1: יאללה, בוא נלך על זה.
0: מה אתה נותן?
1: זה
2: משנה את המקום שלה, בסדר החדש רואים את החיים.
1: רגע, אין לי את המילים.
0: אני לא יודע אם הוא לרדיו, כן.
1: לא? אז מה נעשה? אז נחליף ל... הוא לא לרדיו? הוא לא נולד לרדיו?
0: לא.
1: אוקיי.
0: מה נותנים פה? אתה רוצה להבטיע וגם פחות. אם כבר שלמה ארצי, אז משהו יותר זה. אתה רוצה את האהבה הישנה? אתה רוצה את היא לא יודעת מה עובר עליי?
1: היא לא יודעת.
0: אוקיי, ואנחנו נפתח מצלמה לייב בטלגרם, תצטרפו גם אתם ופיתחו מצלמות, כן? שם כפתור וידאו שאתם לוחצים עליו אחרי שאתם בתוך הלייב.
1: בדיוק.
3: עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום, עכשיו אני מחיש
1: את צעדיי
3: מסתכל בחלון.
1: וואו, אותי עובר בחוץ.
3: וואו, אותי עובר בחוץ. היא לא יודעת מה עובר.
1: אנחנו שרים ביחד. אם אתם רוצים, תפתחו גם טלגרם. אנחנו מצלמים שם.
3: עכשיו היא עצובה כמוני, בוודאי היא מוציאה
1: אוכלת לבדת התות.
0: קולקטיב פותח מצלמה, הוא בשטח, הוא באיזה פרדס, הטרקטור.
3: מה עובר?
1: אמנם אין אהבה שאין לסוף.
3: אמנם אין אהבה שאין לסוף.
1: אבל הסוף הזה נראה לי מקולל.
3: אבל הסוף הזה נראה לי מקולל.
1: הולך בין האנשים ברחוב, צועק.
3: הולך בין האנשים ברחוב, צועק.
0: עכשיו מתחיל השיר.
3: עכשיו אני ממשיך.
0: אריק בי פתח מצלמה עם משקפי השמש באוטו, גם אריאל עם משקפי שמש באוטו, גיא ויצמן בלי משקפי שמש באוטו, רונן אלאלוף.
1: אני חושב שהאהבה שלי איתה.
0: בוקר טוב לכם חברים, איזה כיף שפתחתם מצלמות. תקשיבו, חשוב

0: סתיו פתחה מצלמה.
1: היי סתיו.
0: או יא, אבסולוטלי. תן לי סינגולדה.
1: כשהיא נוסעת אני נשאר, אני לא זז מכאן אף פעם.

0: נגמר.
1: כותב שירים ושר אותם.
0: כותב שירים ושר.
2: הרבה שירים, הרבה תמלוגים גם.
0: היא לא יודעת מה עובר.
2: שירו איתנו, צלמו את עצמכם.

0: בוקר טוב, מה אתם צועקים?
1: תן את זה שוב, תן את זה שוב, אננדה, תן את זה.
0: היא לא יודעת מה עובר עליי. היא לא יודעת
1: מה עובר עליך, אננדה.
0: היא לא יודעת מה עובר עליי.
1: תגידו לה. שלמה ארצי כמובן, כן?
2: בעניינים, אננדה, מאיפה...
0: בוקר טוב, נשתרמות,
2: תשב אחלה אלה. מאיפה אתה?
0: אני מקציר.
1: תודה שהייתם בלייב, חברים, הוא נסגר ממש עכשיו.
2: ומה עושה בחיים, תזכיר לי, אנחנו דיברנו פעם, אבל לא זוכר
1: פעם. כן, השם אננדה זה שם שאתה לא שוכח.
2: כן, את השם, כן, אבל...
1: שזה משהו עם בודה,
2: כן, אבל מה אתה עושה בחיים?
1: רוחני, כן.
0: מורה לטנטרה.
2: עושה את זה, ממש, לא מתעסק באבלי היום-יום.
0: שומע רדיו 90 ומורה לטנטרה.
2: יפה. אז מה עושים הבוקר, כאילו, מתי השיעור הראשון?
0: הבוקר...
1: בטח כזה מתי שבא לך.
0: הבוקר צריך להשקות את הגינה, קודם כל.
1: זה כבר חלק מכל הטנטרה הזאת.
0: ואחר כך ניכנס לכל מיני...
1: כיף להשקות את הגינה, נכון? יותר כיף מתפתפות.
0: תענוג.
2: זה גם סוג של... כן, נכון, נכון.
0: סוג של תרפיה.
1: אני אוהב מאוד להשקות, זה כזה כיף.
2: תגיד, ואתה בעל משפחה, נכון? עשוי ועניינים.
0: אמת, אמת, אמת. כן. שני קטנטנים.
2: ואתה רואה מונדיאל או שזה מפריע לך ל...
0: אני לא רואה מונדיאל. אולי אני אראה בשלב קצת יותר מתקדם.
1: יופי, תודה שאתה מצטרף.
2: אתה נותן להם להתחמם קצת. אתה לא, אתה אומר...
0: בגמר, חצי. כן. בגמר אולי, אתה יודע, אני אמצא איזה...
2: אז מה עשית אתמול בערב כשכולם צפו במשחקים?
0: מפצח גרנים. אתמול, אתה יודע, טיפלנו בילדים, אכלנו ארוחת ערב.
2: מה אכלתם ארוחת ערב?
0: מה אכלנו אתמול?
1: ירקות, גבינות, לחם, ביצים.
0: ירקות, כן, לא, ירקות בתנור, ואורז ומרק.
1: מרק בערב.
2: בחום, ביולי.
1: אורז ומרק בערב, ירקות בתנור בערב.
2: איזה מרק?
0: אחד מהקטנטנים, יש לו עניינים עם הבטל. מרק שאני הכנתי, תפוח אדמה, גזר, בצל, זה מה שהרופא אמר. לאחד מהקטנטנים יש לו עניין עם הבטל.
1: כן, כן.
2: אז כול.

0: אתם אוכלים מרק? יש לו עניין עם הבטן?
1: תתקובת לו הבטן, אז אתה צריך...
0: אז כולנו נאכל את המרק ונהיה זה?
2: מרק פשוט כזה, כן.
0: כן, צריך להדליק מזגן אם ככה.
1: בטח, חום אימים.
2: לא נדלקנו מזגן,
1: את מזגן נדלקנו. שלא יתקרר
0: האורז. אוקיי.
2: יש לי משהו חשוב להגיד לכם. שאמרתי פעם הבאה שאני עולה לשידור, אני חייב לשתף אתכם. ממש חסר לי הביצוע שלכם לשיר ענק רומנטי. מאז שהבחור הזה הקליט אתם לא עושים שיר ענק רומנטי.
0: אז היום נעשה את זה, אננדה, אם זה כזה חשוב לך.
2: חסר לי, חסר לי, ממש.
0: אם זה חשוב לך, נעשה את זה היום.
1: נשים את זה בעצמנו.
0: כן, נכון. זה? זה מה שאתה לא...
1: זה, כן.
0: למרות שהוא עושה את זה טוב.
2: תעשה לי טיזינג עכשיו, תעשה לי טיזינג.
1: לא, לא, לא, אל תשאיר את זה, כי זה מפריע לאננדה. אננדה לא
0: אשתה עושה את
1: זה, זה בחור צ'יק, אז תפסיק.
2: לא, לא נכון, לא נכון, זה כיף, זה ממש כיף.
1: אבל זה משהו אישי נגד אותו בחור ששלח לנו את זה, או שזה כאילו...
2: חלילה, זה משהו אישי בעדכם.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר, אתה יודעת.
0: אננדה, אנחנו מתקדמים לעבר חידון אקטואליה, אתה צריך לעבור את השלוש של המאזינים הקודמים.
2: אבל שלא יהיה מונדיאל, בסדר? בלי מונדיאל.
1: בוא נראה מה מוציא המחשב.
0: בוא נראה. הנה זה קורה בהצלחה. 3, 2, 1. מי היה ראש הממשלה אחרי נפתלי בנט ולפני בנימין נתניהו?
2: וואו.
0: בן לבן.
2: עבור.
0: אוקיי. איזו להקה הוציאה ב-99 את קליפורניה קיישן, שיוצא נגד הערכים של קליפורניה?
2: רד הוט צ'ילי פפרס.
0: נכון. בעברית, מעגנה. מה זה בלועזית?
2: מעגנה. נמל, משהו עם הים.
0: כן, כן, כן.
1: אתה באזור, אתה באזור.
0: מהי חברת התעופה של צרפת?
2: אר פרנס.
0: כן, מאיזה שיר לקוח המשפט הציבור מטומטם, ולכן הציבור ישלם?
2: משהו בקלות באותה קלות, משיח.
0: נכון, נכון, זה נכון.
1: הציבור מטומטם.
0: גם זה נכנס, המעגנה זה סבבה.
1: המעגנה זה מרינה.
0: כן, אמר, זה סבבה. כמה יש לו?
1: שלוש תשובות.
0: שלוש תשובות.
2: לא נכון, יש ארבע, לא נכון.
1: סליחה, לא, לא, כן, ארבע, כן, נכון, נכון.
0: רד הוט צ'ילי פפרס.
1: מרינה נכנס, מרינה נכנס.
0: כן, נכון, שתיים, שלוש.
1: למרות שאומר משהו עם הים וכזה, זה לא לגמרי, כאילו...
2: נמל.
0: נמל, לא אומר נמל, זה בסדר גמור.
1: נמל, אוקיי, בסדר, כן.
2: כן, אל תהיה קטנוני.
0: כן, באמת אל תהיה קטנוני.
1: כל בסדר. אתה רוצה שזו תהיה תשובה נכונה, אבל בתמורה תיתן לנו לנגן את שיר ענק רומנטי של הבחור ההוא?
2: וואי, אתה עושה לי פה דילמות.
0: לא, לא, זה מתקבל וזה בסדר.
1: בסדר, טוב, הכל טוב.
0: שחרר, הבן אדם זה טנטרום וזה, הכל בסדר.
1: אז כן, תקע אתמול בערב אורץ ומרק תפוחי אדמה.
0: כן, נכון.
1: יאיר לפיד היה אחרי נפתלי ולפני ביבי.
0: נכון.
1: שום ברוטציה, כן.
2: נכון, יאירוש, שכחתי אותו.
0: זה לא היה רוטציה.
1: למה? הם עשו חצי חצי לפיד ובנט.
0: זה הייתה רוטציה?
1: בתוך הגוש, כאילו.
0: כן, אולי זה נקרא רוטציה? אולי.
1: אוקיי. אז כן, אז זה ארבע תשובות, זה שם
0: אותך... נשחרר אותך לענייניך, אננדה.
1: בראש הטבלה עכשיו, אתה ממוקם.
2: תודה, חמודים, יאי!
0: תודה לך.
1: יפה.
0: להתראות, אבל אולי מישהו יעבור אותך בהמשך, הטלפון, תודה, אננדה, להתראות.
1: יום טוב, עם אנרגיות טובות שיהיו.
0: כן.
2: תודה, חברים, תודה שנולדתם.
0: תודה שנולדת אתה.
1: תודה שכולנו נולדנו.
0: נכון. אבל אתה יודע מה קורה, בסוף לא זה סוף טיזר.
1: כן, לא טיזר, אבל זה ייגמר בחומרים.
0: אז בוא נגיד שאתה יודע.
1: הכל זמני.
0: בסדר, אבל אנחנו בהווה.
1: וזה מה שחשוב.
0: נכון.
1: לא להסתכל קדימה. אם תסתכל קדימה,
0: תהום.
1: דיכאון.
0: ביי, אננדה.
1: תודה, ביי.
0: ביי. הטלפון שלנו, אם אתם רוצים לעבור...
1: האם מישהו יבחר שיר היום בתוכנית?
0: נקווה שכן. המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: אם הוא יבחר, הוא גם ייקח את החידון כולו, כי זה יהיה 5 והוא יהיה אחרון.
0: מעולה. יופי, קצת פרסומות ותכף ממשיכים.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5-8

0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: אורן.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב אורן. יעקב מציין לרעה את הילד הזה שלא מסכים לך להגיע איתו בטרמפ הביתה ברכב של אמא שלו.
2: אוי, זה נורא, זה ילד מניאק, סליחה.
0: אוי, נכון, נכון.
2: זה איך אתה משאיר אותי, תקוע עכשיו מחכה לאיזה אוטובוס.
0: זה כאילו, זה כזה ספציפי של ילדים.
2: זה בכלל מגיע מההורים.
0: לא, זה מההורים?
2: זה מההורים, כן. לא, אנחנו לא לוקחים אף אחד, זה סיבוב, זה לעשות עכשיו סיבוב.
0: כמובן.
2: זה הבוץ, הוא עם בוץ, לא, לא, אתה מבין?
0: ושחריקו בטלגרם כותב שהוא בטיול לא פותח את החטיף, אומר אחר כך, כן, זה הקלאסי. ואז אותו אורן נמצא איתנו לקו. היי אורן, מאיפה אתה בארץ?
2: לרמי, סליחה, אורן, לרמי היה קשה עם מלך הכיתה. דמות בלתי נסבלת.
0: כן, אבל הוא הוכתר, אין, אתה יודע, מה זה אשמתו?
2: ברגע שהוא הוכתר, אז הוא כבר מרגיש שהוא מורם מהכיתה, והוא כבר מעל, וכבר יש לו כבר גינונים של כוכב.
0: אני לא אשכח את זה, שבכיתה ה', אני חושב, ה', ו', משהו כזה.
2: אני מרגיש שאתה כן תשכח את זה.
0: לא, לא, את הכיתה הזה, בבית ספר יסודי, היינו, זה, כולנו היינו ביהוד,
2: כן.
0: כן. ואז אמרו לנו שיבוא תלמיד חדש.
2: כן.
0: והוא ייכנס לכיתה תכף.
2: כן.
0: והוא בא, הוא פשוט...
2: הוא היה אחר.
0: מה זה אחר?
2: הוא היה אחר.
0: מה זה אחר?
2: התלמיד החדש שנכנס
0: עכשיו,
2: הוא אחר.
0: לא רק זה שהוא היה אחר. זה היה...
2: הוא מדבר אחר, הוא נראה אחר, הוא מתלבש אחר, הוא בקצב אחר, הוא אחר.
0: הוא בא מרמת גן, אמרו לנו שהוא ייכנס לכיתה תכף כי הוא בא מחוג טניס. אתה אומר, עכשיו זה,
2: הגיע מוסמן צדוף עם מחבט וכולו לא מושלב. עם מחבט,
0: באמצע שיעור תנך,
2: בלונדיני, מרמת גן.
0: כן, הוא היה, אתה יודע, הוא דווקא לא היה מעצבן, זה היה מוסע להרצה.
2: לא, אבל אתה נכנס עם מחבט טניס לתוך כיתה, שאתה מציג את עצמך ואתה זה, זה רק נותן לילדים אילה לקחת את המחבט ואתה יודע מה לעשות.
0: אבל הוא היה באמת...
2: תבוא קטן, תבוא צנוע.
0: אבל זה לא אשמתו, הוא בא מחוג. הוא בא מחוג, מה הוא יעשה?
2: אבל איך הוא בא, מה, היה לו חוג לפני בית ספר?
0: לא יודע, הוא בא עם מחבט טניס.
2: לדעתי זה, הוא בא פשוט עם אקססוריז.
0: הוא נכנס ל...
2: הוא הגיע פרופס לשיעור.
0: נכנס עם המחבט, בלונדיני מרמת גן, אמרנו, זה באמת משהו אחר, זה לא ראינו עוד.
2: עכשיו, היה מגיע מתל אביב, בכלל מה הייתם מרגישים?
0: נכון.
2: ברמת החייזר כבר, הוא בא מתל אביב.
0: אז אורן, אתה על הקו, ואתה פניך אל, אתה בדרך לאן אתה?
2: מה תעשה היום?
1: אני בדרך למרלוג, כמו שאלה זו אוהב להגיד.
2: למרלוג. אותו מרכז לוגיסטי, איפה? תמיד זה בשומרון, כן?
1: נכון, אבל לא, המרכז הוא ביבנה.
2: אוקיי, ומה יש במרלוג? מה המוצרים?
1: מוצרי חשמל.
2: אוקיי, יפה. אז מה אתה עושה שם?
1: אני מנהל את המחסן עצמו, יש מסעיות שמגיעות, מביאות סחורה, לוקחות סחורה.
0: אוקיי, טוב, נשמע מרתק.
2: איפה אתה גר? איפה אתה גר?
1: באריאל.
0: אוקיי.
1: טוב. אני חייב להגיד לכם, יש לי כל יום נסיעה של שעה וחצי לכל כיוון, וזה מאוד מרענן לשמוע אתכם בבוקר.
0: איזה כיף, תודה רבה.
2: ממש התוכנית היא שעתיים וחצי, התוכנית, אז אתה יכול, אתה יודע,
0: אתה יכול להתרענן עוד שעה.
2: יכול להתעכב עוד שעה באוטו.
0: בוא נלך חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע מה שתגיד, עבור, אתה צריך לעבור את המאזינים הקודמים, עם השלוש, ארבע, משהו כזה.
2: ארבע.
0: הנה זה בא, בהצלחה.
3: 1.
0: מה זה תבהלה?
1: תבהלה, פחד.
0: אוקיי, סוג של איזה בעל חיים הוא זרזיר?
1: עבור.
0: באיזה ספורט עוסקת סדרת סרטי רוקי?
1: גרוף.
0: נכון. איזה משקה השיקה קוקה קולה ב-2005?

0: עבור.
1: באיזו יבשת נמצא הקוטב הדרומי?
0: דיאט, דיאט, דיאט יוציאה.
1: אוקיי.
0: איזה,
1: באיזה,
0: מה,
1: הדרומי. אי אפשר לחשוב על השאלה הקודמת, נכון, זה בסדר, נכון.
2: תשמע, זה לא, זה הזירו.
1: זירו, הדיאט היה לפני.
2: נכון.
0: תחזיר ציפור.
1: נכון.
2: הכל
1: עולה. הכל בדילי.
2: תבלה זו פאניקה, אמר פחד זה יכול לאותם אזורים.
1: זה בתחיל אורחימו.
2: זה בכל מקרה יש שלוש תשובות, כי ציפור שיר זרזיר לא ידע וזירו לא ידע, אז אנחנו נכניס גם את אנטרקטיקה.
1: לא זרזיר ולא זירו.
2: יפה, זרזירו.
1: כן.
0: אם הייתי מגיע לחמש תשובות ומבקש את שיר הכתבם, אתם חוצים את התביעה או אני?
2: איך אומרים? טוב שלא ענית על חמש.
1: נכון.
2: כן. אבל בסדר, גם שלא זה נחמד, זה בסדר, כן, נכון.
1: יופי, בסדר. טוב, אורן, אנחנו נפרדים בנקודה הזאת, תודה רבה.
0: יאללה, אחלה יום.
1: טלגרם, אתה מצוי בקבוצתנו האהובה?
0: כן, כן, כן.
2: אבל אתה לא פעיל, אתה לא כותב יותר מדי, אני שם לב.
0: נכון, כי אני בנהיגה.
2: אוקיי, בסדר.
1: יאללה, ביי אורן, להתראות. עוד דברים שכתבתם לנו, בוואטסאפ, בטלגרם.
2: על מי הוא הילד המעצבן של הכיתה, של הבית ספר, של השכבה.
1: כן.
2: הילד שם, וואי, דודו, צודק, בטלגרם, הילד שמקבל 99 במבחן ומתבחן שלא קיבל 100.
1: נכון, נכון.
2: ואתה מאושר שקיבלת 80, איזה 80? תן לי 60, אני חוגג.
1: איך כולנו בסופו של דבר אותו דבר?
2: נכון. בסוף?
1: בסוף כולם אותו דבר. הנה ברונו מארס בשירו צ'ה צ'ה.
2: בטח צ'ה. מה יכול להיות? צ'ה צ'לה?

0: עושה.
1: מה נעשה היום שאין מונדיאל?
2: תדבר עם אנשים.
1: טוב, ננסה.
2: אני אשלים את כל המשחקים שלא ראיתי.
1: שזה את כולם.

0: תביא את השלישי.
1: אני
0: כאן
1: בתחילת המהלך הזה, הם טוענים... ועכשיו פוליאן רואה את לאוטרו פנוי. ארגנטינה דוהרת קדימה.
0: יואו.
2: דקה 92.
1: יואו. לאוטרו מגביה. ופרננדס!
0: יואו. איזה וואו, אני לא רואה את המשחק הזה.
1: ארגנטינה! יואו. הופכת! ארגנטינה!
2: זה לא צריך לאהוב כדורגל בשביל לחטוף את הצמרמורת. והדבר הזה פשוט ככה. פשוט ככה.
0: רחל גרסף שלנו מצטרפת אלינו ממש בשניות אלה, ובפיה של מי הטוקבק הזה לעזאזל, היא קוראת לנו טוקבקים, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: קוראת לנו טוקבקים לידיעות, ולפי הטוקבק אנחנו ננסה לזהות על מה מדובר, מה הידיעה. זה למי ש... מעורב ומעורב.
3: אתם בעניינים אבל, אתם חזק בעניינים לאחרונה.
0: אנחנו צריכים להיות בעניינים.
2: לא בכל, אבל בסדר. מה שככה שמנו לב אליו.
0: בואי נראה, בואי נראה, בואו נראה.
3: אימא, איך ממשיכים לתת לזה במה? אני לא מצליחה להבין.
2: כל אירוע כתבה ניר קריגר והסיפור.
0: לא, לא, לא. לתת במה זה כאילו... זה כאילו...
3: עוד קצת טוקבקים?
0: כן, עוד קצת.
3: טוב, גאוני. הם בלתי נסבלים, מה שבטוח אני ועוד אלפים לא נצפה בתוכנית העלובה הזאת.
0: אני יודע, עם היוסי שיטרית, עם השפים.
3: לא.
0: אה, לא. שכאילו התחלף השף, ש...
3: לא, לא, לא.
0: לא?
2: נותנים במה למישהו?
0: לא נצפה. אה, אני יודע, אני יודע, אני יודע.
2: תוכנית עלובה? זה ריאליטי?
3: זה ריאליטי.
2: שקשור ל...
3: זה על ריאליטי.
0: זה הודיה פינטו?
3: לא.
2: זה לא פאור קאפל?
3: לא.
2: זה קשור לאוכל?
3: לא.
0: תני עוד אחד.
2: זה קשור לריקוד, רוקדימים?
3: לא.
0: תני עוד אחד.
3: פה נכשלנו כחברה, אם הם על המסך.
0: אח גדול.
2: כן, כן, אחרי האח הגדול.
3: זה קשור לאח הגדול.
2: הכל האחרי עכשיו, שהם מוצצים את הזה, חולבים את הזה, מסוחטים את הזה.
3: 15 דקות.
0: נו, אז איזה תוכנית זאת?
2: רינו את מישהי? אתה זוכה?
3: לא.
2: רינו מישהו? אחרים?
3: לא. יש איזושהי ידיעה?
0: נו.
3: על איזה...
2: זוג שהם ביחד.
3: לא, לא, לא, לא.
0: רגע, אתה יכול להיות מרוכז בהובלות?
2: בדיוק בגלל זה אני אומר, שכאילו... לא. חשבתי שזה זוג ש...
0: מה?
3: זה לא זוג.
0: נו.
3: זה לא זוג במובן הזה.
0: אז מה זה כן? תפתרי לנו את החידה.
3: משפחת ווינה, מכירים?
0: כן, יוחנן ורפאלה.
3: אז זה התפרסם שכנראה הולכים לעשות עליהם דוקו ריאליטי.
0: די, מעולה. מעולה.
2: מי זה יוחנן? זה של רק רפאלה?
3: יוחנן, כן.
0: כן, יוחנן ורפאלה.
3: הוא מנהל הקמפיין של רק רפאלה.
0: בטח.
2: רגע, ורפאלה זאת אחותו?
0: כן.
3: די, נו.
2: והיא את הבאח הגדול? רגע.
0: כן, כן.
2: אוקיי, זה עושה לי סדר.
0: זה נהדר. יופי של רעיון. יפה.
2: כמו כזה בוזגלוס וקרדשיאן.
0: כן, אבל מצחיקים.
3: כן, רק שזה משהו קצת אחר.
2: אוקיי.
3: בקצב אחר. אז ככה.
2: בסדר גמור.
3: אבא שלה הוא גדול האנטישמים.
2: זה קשור לג'י-ג'י.
0: חדיד, כן.
3: לא.
2: מה, יש עוד אנטישמים בעולם?
3: יותר אירופה. יותר אזור אירופה.
2: יש הרבה אפשרויות.
0: טוב, גם לא, זה מישהי שעשתה משהו עכשיו, שקרה איתה משהו.
3: קרה איתה משהו.
2: זה קשור לזה שהיא זמרת?
3: לא, לא, היא לא זמרת.
2: דוגמנית?
3: לא.
2: שחקנית?
3: ממש לא. לא.
0: מה עוד?
2: היא פוליטיקאית.
3: נכון.
0: לפן, לפן, לפן.
2: נכון, צרפת, כן.
3: וואו, מה קרה איתה? תספר לנו.
0: שהיא לא תוכל להתמודד בבחירות הקרובות.
3: נכון.
0: יש לה אזיק אלקטרוני.
3: נכון.
0: אבל היא אומרת, אני בכל זאת אתמודד.
3: הרשיעו אותה על שימוש לרעה בכספי האיחוד האירופי, והיא תהיה 3 שנים בכלא.
0: לא, היא לא תהיה בכלא, היא תהיה בכלא?
3: כן, גברו עליה 3 שנות מאסר.
0: כן? לא, זה על תנאי.
3: שבהם שנה אחת היא תהיה עם צמיד אלקטרוני.
0: כן, אז זה לא בכלא ממש, אני חושב.
3: נראה לי שבסיפור שלה יהיה...
2: צמיד אלקטרוני הזה הוא...
0: נוח.
2: הוא יפה, הוא נראה, זאת אומרת, הוא כזה...
0: אתה יכול לקנות איזה...
2: משובץ, משהו כזה שכבר ללכת איתו כאקססור איזה לך, כזה מגניב. מגיע לאירוע וכזה.
0: מה זה?
3: נראה לי.
2: צמיד, הצמיד החדש שלי. יפה, נכון?
0: כן, אם אתה שם אותו עם צמידים אחרים.
2: לא, לא, אני הולך רק איתו, אני אוהב כזה...
0: צמיד אלקטרוני.
3: כן, יש טרנד כזה של אבנים ששמים על כל דבר.
2: משובץ כזה.
3: נכון, נכון. שיכול לשים את זה על
0: האזיק שלו. אבל כל הרעיון בין צמיד אלקטרוני שאתה לא יכול לצאת איתו לאירועים.
2: אתה לא יכול להתרחק איתו אולי רק לאזור מסוים.
0: אוקיי, בסדר. לפן, אוקיי. מצמצם לנו את האפשרויות הבחירה בבחירות בצרפת.
3: כן, אבל היא הייתה, כאילו, היא הייתה טובה לישראל, אז כאילו...
0: כן ולא.
3: כן ולא, כאילו...
0: כן, כרגע הגיאופוליטיקה בצרפת, לא ניכנס לזה כרגע.
2: פחות, כן.
0: אנחנו בפירת
3: אופקים,
0: לא על הבוקר.
2: פחות, פחות.
3: טוב, אז לבא. הרסו את הפורמט עד שהיה להם משהו טוב.
0: השיר ענק רומנטי, שכאילו...
3: לא, לא, זה לא...
0: שהפורמט היה שאנחנו שרים.
2: תגידי, זו תוכנית ריאליטי שרצה היום, כרגע?
3: כן. כאילו, בתקופה...
0: זה השפים?
2: כן, זה האוכל.
0: זה האוכל?
3: זה האוכל, אני לא יכולה להגיד איזה פורמט.
0: זה השפים ש...
2: זה בואו לאכול איתי שעשו עכשיו...
3: לא.
0: שהוציאו את יוסי שיטרית והחזירו את זה, והסדרנית וזה.
2: אז הוצאת את יוסי שיטרית, הרס את הפורמט? זה חילופי שפים רק.
3: אבל כרגע לא מדברים על יוסי שיטרית.
0: אז על מי מדברים? אני כבר עשיתי, אני לא רואה...
2: ככה,
3: הפסידו את התוכנית בלעדיו.
0: עשיתי סלט.
2: אבל לא סלט ערבי, כתוב סדק דק דק.
3: הפסידו את התוכנית בלעדיו, לא שווה איזה בן אדם מקסים, רגיש ומקצועי.
0: את מי הוציאו?
2: הוציאו מישהו, מי הוציאו? שהוא דייל שני הוציאו?
0: לא.
2: אהרוני רושפלד,
0: מי יש לך? מ-13, הוציאו את זה של 13. כן, לא יוסי שיטרית, השני, רוט.
3: נכון.
2: מושיק.
3: נכון, נכון. ומסתבר, כך פורסם פחות בוואלה שלם.
0: שמה?
3: שהוא גילה את זה דרך התקשורת.
0: נכון, נכון, נכון.
3: מחריד.
2: לא יודע, ברמת המחריד, אבל לא יפה.
3: לגלות את זה דרך התקשורת.
2: לא מכובד, כן, לא מכובד.
3: לא מתאים, לא מתאים.
2: כן, זה נורא מוזר.
3: גם היה בפורמט שנים, זה לא...
0: כן?
2: מה הוא עושה שם? מה זה הפורמט?
3: משחקי השף.
2: אוקיי.
3: כמו כל ה...
2: כמו אוכל.
3: כן, אוקיי.
0: בסדר.
3: אחד אחרון?
0: אחד אחרון, אבל ממש ממש זריז.
3: טוב. לא הייתי מוכנה לזה, מרשים ביותר.
2: את עצמך?
3: לא.
2: אוקיי.
3: יש לנו עוד אחד, חבל מאוד, זה מאכזב.
0: מישהו מתלהב ומישהו מאוכזב. זה קשור לכדורסל?
3: לא.
2: לא, לכדורגל.
0: לא, לכדורסל.
3: לא קשור לספורט.
0: לא קשור לספורט. עוד אחד יש?
3: כן, לשם הוא מגיע להתראיין, אבל החדשות, מה פתאום?
0: נתניהו אצל בן בן?
2: כן.
3: יש תגובות ממש, כאילו ממש חלוקות, זה אנשים ממש מתלהבים, שהוא מגיע לפודקאסטים.
0: וכאלה שלא...
3: כמו בנט, ואנשים ש...
0: נכון, בנט עושה הרבה פודקאסטים. למה? זה סבבה.
2: טוב.
0: בסדר, אוקיי. טוב, רחל, גיל, יוסף.
2: גם רחל, גם גיל וגם יוסף, זה שלושה אנשים עובדים על הפינה הזאת.
0: יפה, ואנחנו מסיימים. תודה רבה לרחל, גיל, יוסף, שהפיק. אחרי 9 אנחנו ממשיכים עד 9:30 את השעה הזאת. אנחנו מסיימים לבקשת אננדה.
2: עם שיר ענק רומנטי.
0: יפה, מסיימים.

0: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
4: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
0: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: 90 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ההסלמה במפרץ נמשכת. צבא איראן הודיע כי תקף בסיס אמריקני בבחריין והזהיר כי ימשיך לתקוף אם ארצות הברית תשוב לפעול נגד איראן. במקביל, מזכ"ל נאטו אמר כי הוא מצפה מבעלות הברית לדרוש מאיראן לפתוח מחדש את מצר הורמוז באופן מלא, והגדיר את התקיפות האמריקניות האחרונות באיראן הכרחיות לחלוטין. ביקורת חריפה באבו דאבי על המשטר באיראן. יועצו של נשיא איחוד

0: האמירויות אמר כי התקיפות האיראניות נגד קווייט ובחריין בשעות האחרונות, לצד הפגיעה במחליות מסחריות במצר הורמוז, מוכיחות כי טהרן אינה עומדת בדרישה להפחתת ההסלמה. לדבריו, מדינות המפרץ אינן יכולות להמשיך להיות יעד להתלבטות האיראנית בין הסלמה לבין יציבות ושלום. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר עולה הבוקר ב0.4% והוא נסחר ברמה של 3.04 שקלים. הלילה תקפה ארצות הברית באיראן אחרי שזאת תקפה מספר אוניות שעברו במצרי הורמוז. בתגובה עולה מחיר הנפט אל מעבר לרמת ה-$70 לחבית, וכרגע המחיר עומד על $72 לחבית. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות קלות, מה שמשקף הערכה של המשקיעים שהסכם הפסק קט האש בין ארצות הברית לאיראן אינו לקראת קריסה, אלא שאיראן בודקת מדי פעם את הנחישות של ארצות הברית לשמור על מצרי רומוז פתוחים, וכך למנוע את השיבושים בשרשרת ההספקה העולמית.
0: עוד בחדשות, צעיר בן 19 נפצע באורח בינוני במהלך אירוע אלימות בירושלים. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומעט נמוכות מהרגיל לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.

0: הבוקר.
1: נכון.
0: דרור רפאל.
1: That's right.
2: לגמרי לגמרי, בשעה שלוש, כן?
1: שעה שלוש, יפה. 9:04. את את אנחנו מתקדמים קדימה, ואנחנו ככה בשעה זו רוצים להגיד תודה לרחל גיל יוסף שמפיקה אותנו, ולהגיד שבוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו אספנו את כל הדברים שכתבתם על ילדים מעצבנים. כל העצבון, כל מה שהיה מעצבן בילדים בתקופת בית הספר ואחורה קדימה, כתבתם לנו בוואטסאפ 054-90-95-39, וגם בטלגרם הבוקר ברדיו 90, אתם כותבים לנו גם שם.
2: כן.
1: נכון.
2: אז...
1: יפה. אני עובר קצת על ההודעות שכתבתי.
2: אני גם, כן, יש פה דברים מעניינים, כמו...
1: טוב, עד שאני ניקח כמה דברים, רציתי להגיד לך שזיני...
2: בן זיני?
1: לא, זיני מהשבק. אתמול התפרסם איזה משהו שהוא אמר, והרבה מתעצבנים על משהו שהוא אמר, בין הזה... נאמנות וכל מיני דברים וזה, וזה הפך להיות כותרות וכולי. והוא אמר, כל מה שקשור בזה ש

0: כאילו שאנשים לא מצליחים לעשות את התפקיד שלהם, כל הדברים האלה של עורכי דין ויועצים משפטיים, הכל זה קשקוש בלבוש.
1: בלבוש הוא אמר? היה שם בלבוש?
0: ואני חושב ש... לא יודע, יש איזה... מה, אתה כבן אדם מבוגר, על אחת כמה וכמה ראש השב"כ. ראש השב"כ,
1: נכון, שמכבד את עצמו.
0: שמכבד את עצמו. עזוב כל הדברים האחרים שהוא אמר, ויש ביקורת וזה וזה וזה.
1: התנהגות, דברים שהוא עשה, דברים שהוא עצר, דברים שהוא...
0: אז יש ביקורת כלפי הזה, אבל...
1: משפחות שכולות, והומואים וכזה, ולהטאבים וכן, אוקיי?
0: דווקא משתמש במושג הזה, זה מוזר.
1: קשקוש בלבוש.
0: היה לי מוזר קצת.
1: זאת הבעיה איתו.
0: טוב, אילה מצטרפת אלינו.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אותה אילה מלכה שלנו, ש...
2: אני בעד שמבוגרים ישתמשו
0: בביטויים. כן?
2: כן, זה קצת מקליל את האווירה. נורא כבד פה במדינה.
1: כן, אז למה לא? בסדר.
2: שלא יזלזלו באנשי מקצוע, זה אין לו, אבל בלבוש.
0: בלבוש. אילה שלנו באה עם פינתה.
2: כן, פינתי. מה זה השורה הזאת? מה זה השיר הזה?
0: כן.
2: לפי
1: שורה לשיר. נותנת לנו משפט, את לא משמיעה, את נותנת לנו משפט עצמו.
2: נכון, אני נותנת לכם משפט משיר, ואתם מנחשים, מה? איזה שיר?
1: אוקיי, זה כן, צריך שם ריכוז, בסדר.
2: האם אתם מוכנים?
0: מוכנים.
2: אוקיי, אני חושבת
1: לשון. עזרו לנו בטלגרם ובוואטסאפ.
2: יש הכל, אבל אין אותך.
0: אני יודע מה זה.
2: מה?
1: זו זמרת.
2: נכון.
1: זאת מירי מסיקה?
0: לא. זה שיר יפה.
1: יש הכל, אבל...
2: רחל מגלה לך באוזניות?
0: היא מזמזמת, זמזום שלא...
1: אבל היא לא לוחצת על ה...
2: אני לא מסכימה.
1: לא, לא, היא שרה לעצמה שם, אגב, בלי קשר לפינה הזאת. אבל היא לא לוחצת על...
2: רגע, רגע. יש הכל, אבל אין אותך.
0: אני יודע מה...
1: כן, כן.
0: אני יודע מה זה. יואו, נו, עוד קצת, קצת, קצת, בבקשה.
2: מבקשת רק להיות איתך.
0: אוף, וואו, זה סיוט עכשיו.
1: זה שיר שהוא שיר עצוב כזה.
2: לא.
1: הוא שמח כזה.
0: יש הכל, אבל... אני עוד קצת?
2: יש הכל, אבל אין אותך. מבקשת רק להיות איתך. אז מה כבר ביקשתי ממך?
0: יש כאן הכל, אבל אין אותך.
1: מילים.
2: לא.
0: לא זה.
1: שני עוד נבגש ויהיה לנו טוב. לא חשוב, אבל השיר עצמו...
2: רמז ים תיכוני.
1: זאת צרית חדד?
2: לא.
1: לא.
0: זה זמרת, כן? נכון.
2: בטלגרם נחשו?
1: אני לא מסתכל עדיין.
0: בטוח שכן.
1: זו עדן?
2: לא.
0: בואי נראה פה. מרקול?
2: כן. יש הכל. מבקשת רק להיות איתך.
1: נכון, נכון.
0: ננה, ננה, ננה, ננה, ננה.
2: אז מה? אז מה? אז מה? מרגלית, נו באמת.
0: צודקת לגמרי.
2: טוב, טוב.
1: יורית ידע את זה בוואטסאפ ראשונה, עוד כמה ידעו. ומרגול כתב מרק בטלגרם.
2: אוקיי. השיר הבא, אתם מוכנים?
1: בטח.
2: אני מוצאת בבוץ זכוכיות זוהרות ומתנצנצת בלי בושה.
0: אין לי שמץ של מושג.
1: אין לי כיוון, אין לי כיוון, אין לי כיוון.
0: מה זה?
2: אז רגע, אני אנסה לתת לכם משהו קצת יותר קל מפה.
1: עוד יותר קל מזה, נשתגע.
0: רגע, זה שיר של זמרת ישראלית?
2: כן, כן, זמרת ישראלית.
0: לא, לא.
2: נדירה ומהממת.
0: וואלה?
2: כן.
0: זה גם ים תיכוני?
2: לא. ואיתו אני מתרוממת לשמש האפלה. מה, אין לכם את זה?
0: לא, ממש לא.
2: אוקיי, ואיתו...
0: זה שיר חדש?
2: לא, לא, לא, ממש לא. ואיתו אני נושמת הכי עמוק שאני יכולה. טוב, זה הכי קל.
0: ואיתו...
2: ואיתו... אני נושמת... ריטה, ריטה, לאלף נמר.
0: אני אוהב את השיר הזה.
2: כן, מה זה? זה אחד הנדירים.
0: אני אוהב את השיר הזה.
1: תן לי את הפזמון.
0: זה שיר טוב, הוא היה שם לנו את זה בספינינג.
2: אני נושם, גדול, זה טוב לספינינג.
0: נכון.
2: הכי עמוק שאני יכול.
0: איך הפזמון?
1: זה לא מהמוכרים ביותר.
0: זה מוכר מאוד.
1: זה לא ערב כחול עמוק מוכר, זה שיר שוב.
0: זה לא ערב כחול עמוק, אבל זה מוכר אחר.
2: אוקיי, סליחה, טעות שלי.
1: לא מאוד מוכר.
0: זה מוכר מאוד.
1: דבור ידע ריטה, לאלף נמר.
0: אוקיי.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, הבא, הבא.
1: עומר ידע ריטה, עומר בטלגרם.
2: הנה דשא, אוקיי, הנה דשא. מת על קבוצה של כדורגל.
1: מת?
0: זה המשפט?
2: כן.
0: עוד פעם?
2: הנה דשא, מת על קבוצה של כדורגל.
0: זה חנן?
2: לא.
1: זה חנן גולדבלט?
2: לא.
0: עוד קצת?
2: יא, פינה קשה היום.
1: מאוד. טוב, זה שירים שהם לא...
2: הנה דשא, מת על קבוצה של כדורגל. בכל שבת אנחנו

0: לה נותנים עידוד.
1: וואו.
0: וואי, אני הייתי מנחשת את זה בשנייה.
1: זה זמר.
0: כן.
1: את חושבת שהיית מנחשת את זה?
0: נכון.
1: לא תמיד...
2: נכון.
1: לא תמיד יודעים לנחש.
2: זה לא אומר מאוד...
1: את יודעת שם?
0: את יודעת? את יודעת?
1: זה היה לי שואלת?
0: לא היה, לא היה.
1: כותבים כאן שלמה ארצי.
0: נכון, שלמה.
1: שי? מה זאת אומרת?
0: הנה ירוק, הנה דשא. מת על קבוצה של כדורגל. תוכיחי לי, תוכיחי לי שיש חיים. לא, אל תקשיב.
1: לא יכול להיות שיש שיר שלמה ארצי שלמה
2: יש מאות שירים שהם מאוד מאוד מאוד מוכרים וזה לא אחד מהם
0: תוכיחי לי? לא מוכר?
1: תוכיחי לי
0: מוכר מאוד
1: כן? אוקיי
0: מה, בוואטסאפ ענו?
1: כן, כן, בטלגרם יודעים
0: אז בטלגרם בוואטסאפ יודעים, אתם לא יודעים אז זה שיר לא מוכר
2: כן, אבל כשהוא מוכר זה 800 תגובות וכשזה רק...
0: אז סליחה, טעות שלי, טעות שלי, טעות שלי אוקיי, אוקיי, הלאה, הלאה, חבר'ה חדש חדש, חדש, נקסט אוקיי, אוקיי הביטי אליי ותראי שאני חצוי וזו את החצי השני
2: הביטי אליי אני חצוי.
1: זה בדיוק זה. מאיפה החוכמה? רמי קליינשטיין עם שירו, אני חצוי.
0: באש ובמים יהיה לך חומה, אתן את חיי בשבילך נשמה.
2: אתן את חיי.
1: רגע, תני את זה במלואו.
0: אוקיי. הביטי אליי ותראי שאני חצוי, וזו את החצי השני. באש ובמים יהיה לך חומה, אתן את חיי בשבילך. נשמה. אין סיכוי שהטלגרם לא רץ פה.
1: זה שתדעי...
2: זה שתדעי שמכאן עד הסוף.
1: כן.
2: טוב וברע, כן.
0: כן,
2: יואב יצחק.
0: כן, כן.
2: יואב יצחק וחיים משה, הרבה יודעים את זה, הרבה יודעים את זה.
0: נצב העולם.
1: לימור ידע בטלגרם, וגם שלומי ידע בטלגרם.
0: אוקיי, אוקיי. טוב, עכשיו אני קצת חוששת מהשיר האחרון.
1: באמת?
0: כן.
1: ובכל זאת.
0: ובכל זאת. בשמחה ובכאב אמרה קדימה חיזקה אותי מנעוריי
2: זה אריק איינשטיין?
0: לא
2: זה, סליחה, זה שלום חנוך?
0: לא
1: זה מישהו מאלה?
0: לא
1: זה מישהו אחר?
0: זה להקה
2: להקה זה אתניקס?
0: נכון
2: רגע, תני שוב את הטקסט
0: בשמחה ובכאב אמרה קדימה חיזקה אותי מנעוריי
2: אין לי את השם השיר, זה סתם דורק תיאטניקס, אבל אני לא יודע...
0: אין כמו אימא. אין כמו אימא.
2: נכון, אין כמו אימא. כבר
0: שאימא אני חושב שאין כמו אימא.
2: מה הוא כתב אימא של אתניקס?
0: אני חושבת ששווה, כאילו זה, אני מתנצלת.
1: אני חושב שמרקיוס מתגלה כמישהו...
2: מתגלה, נכון.
1: שממש ממש טוב במשחק הזה.
2: נותן פייט לבן מנגיסטו.
0: אולי נשים את אין כמו אימא, רוצים?
2: לא יודע, אולי באמת נשים את...
0: אתם רוצים לשכוח מהפינה הזאת.
2: אולי באמת נשים את משהו אחר. כל שיר אחר.
1: בוא נשים לאלף נמר, שנראה כולנו שאנחנו מכירים אותו.
0: שנשחק קצת בספינינג.
1: אילה, תודה רבה.
0: תודה, מתנצל.
2: תודה, תודה, אין על מה, אבל תודה.
0: פעם הבאה.
1: נכון, איילה.
0: מה איילה כותבת?
1: שזה אתניקס.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב לכם. אני יכול לספר לך מי זוכה בחידון בבוקר הזה?
0: מה, ככה?
1: ממש ככה?
0: בלי הכנה מראש? בלי...
1: הנה, זו ההכנה.
0: אוקיי, מי זוכר?
1: דבר באננדה, זוכר את האיש הזה שדיברנו איתו? אז הוא עם ארבע תשובות, שיר הוא לא בחר, אבל הוא כן זוכר בבוקר הזה, והוא לוקח לעצמה ארוחה מפנקת במיוחד.
0: מגיע לו.
1: זה מתת הבורגרן, שארוחת הקומבינה הענקית המפנקת, אם בא לכם להתפנק ולהזמין, פשוט תעשו את זה באתר או באפליקיישן של בורגרן, זה של אננדה. עם ארבע תשובות נכונות.
0: נכון, נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, היום היינו עם ילדים שכל אחד יצבן דרכו אותנו, כשהיינו ילדים בבית הספר, כתבתם לנו על כל הילדים המעצבנים בדרך כזאת או אחרת, ותכף נקרא מה כתבתם לנו. לפני שנמשיך, רק נספר לכם שיש ממש עכשיו חיסול עודפים ארצי מטורף, שמתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, זה בכניסה לעיר בחיקר המשטרה, מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי, מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל, בכל מחיר, הכל חייב לצאת במחירים עזומים.
1: הרשת מחליפה דגמים, מחסני חשמל מחליפים דגמים, מחליפים תצוגות, ובעצם נפטרים מכמות עודפים עצומה, עם רשימת מוצרים במחירים פשוט מעולים, בין השאר. מקפיא גדול של אלקטרה, עכשיו הוא ב-499 שקלים.
0: תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים.
1: מייבש כביסה של אובר ב-8 קילוגרמים ב-599 שקלים. ומכונת כביסה של סמסונג 8 קילוגרמים ב-799 שקלים. יש פה רשימה של מאות מוצרים במחירים פשוט אדירים. זה חיסול עודפים ארצי מטורף.
0: אז זה קורה ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בחיקר המשטרה. בימים אלה ממש אתם מוזמנים להיכנס לראות ולקנות. אוקיי, אז מה כתבתם לנו בטלגרם לגבי ילדים או תלמידים? הקטע של בית ספר זה שבאמת שם זה יותר, מרגישים את זה יותר, כן?
1: כן, בזמן השיעור, בהפסקה, בלפני, בגרזייה, בכזה. YS כותב, הילד שעושה פס באמצע השולחן, והיה רב איתך אם היית עובר בסנטימטר את הקו, את האמצע, זה החצי שלי, זה החצי שלך.
0: נכון, נכון, נכון. אגב, בסקר שלנו, לגבי מי ייקח את המונדיאל, אז אתם כולכם, זאת אומרת, כולכם בעד ארגנטינה.
1: יפה.
0: אוקיי, זה היה אתמול.

0: זה עוד מה שכתבתם לנו כאן, הילד שבטיול שנתי לא מכבד את החטיפים, זה נכון.
1: כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: כן, אוקיי.
0: כן.
1: בסדר, דיווח תנועה קל וקצר, כביש מספר אחת עמוס מחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש מספר ארבע עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש 471, שם עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. אלה דיווחי התנועה.
0: יופי,
1: בסדר.
0: יופי. כן, אנחנו נהיה פה גם מחר כמובן.
1: מחר חמישי,
0: אם
1: כן.
0: אם אתם רוצים אותנו, אז אנחנו בטלגרם תמיד, אנחנו שם לתגובות, לתגוביות, לשאלות ומענות. תצרפו לטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90, אנחנו לפעמים מבקשים את... שתצביעו בכל מיני סקרים, כדי לדעת מה רחשי העם.
1: בדיוק, בדיוק, נכון.
0: לאן העם הולך. אתה לא יכול לדעת לאן העם הולך.
1: רק על פי הסקר שלנו בטלגרם.
0: אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו.
1: והתוכנית הזאת תעלה גם בספוטיפיי, כפודקאסט, ערוך ומסודר, בהמשך היום.
0: מה זה ערוך ומסודר? מי מסדר את זה?
1: בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי מוזיקה, נטו חפירות.
0: יופי.
1: בסדר? נטו חפירות.
0: אז גם שם, ואנחנו נהיה פה מחר. אז מה אתה אומר בעצם? היום אין מונדיאל?
1: כן, אתה רוצה היום, כדורגל, יש לך משחק אימון של מכבי חיפה בהונגריה, בשידור ישיר, אם אתה רוצה.
0: מתי זה? באיזה שעה?
1: היום בשש בערב, אם אתה רוצה.
0: כן, כי אני לא יכול בלי כדורגל.
1: נגד פקשי מהונגריה.
0: זה לא ראיתי, אז את האימון של הונגריה אני אראה. את המונדיאל פספסתי.
1: תמיד מעניין משחק אימון. הפער הזה בין משחק של ארגנטינה, מצרים, מסי וכזה, לראות פתאום את מכבי חיפה.
0: ננסה, ניתן
1: צ'אנס.
0: אנחנו נהיה פה מחר, anyway. מחר בשבע בבוקר, שיהיה לכם יום טוב.
1: מחר חמישי, חברים, נא לבוא באנרגיה הנכונה.
0: רחל גיל יוסף היא המפיקה.
1: תודה, רחל. ביי.

0: 90 FM.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוסיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: בחסות.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
11: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. ילד בן 12 נפצע אתמול לאחר שנפל מגובה רב בנתניה. עם קבלת דיווח על ילד בן 12 שנפל מגובה של 4 קומות בבניין מגורים ברחוב יהודה הנשיא, הוזקו למקום צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהבחינו בילד שנפל ונבלם במהלך נפילתו במסתור כביסה.

בקומה התחתונה. צוותי רפואה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו בעיר, כשמצבו מוגדר בינוני, והוא סובל מחבלות בגופו. נסיבות האירוע נבדקות. עיריית הרצליה התקנה כי החלה להפעיל קו חדש של שירות הסעים ללא תשלום שיגיע לחופי הים מול המרינה. על פי העירייה, הקו החדש יפעל כפיילוט לאורך חופשת הקיץ במטרה להקל על ההגעה לחוף, לצמצם את הצורך בשימוש ברכב פרטי ולהפחית את עומסי התנועה והחנייה באזור החוף. בעירייה ציינו כי הקו יעבור בדרך ירושלים, הבריגדה היהודית, נתן אלתרמן, קרן היסוד, לכל אורכו של שדרות אלי לנדאו והמרינה וחופי הים, וכן יעשה מסלול זה בחזרה. על פי העירייה, השירות יפעל בימים ראשון עד חמישי משעה 10 בבוקר ועד 1, ומשעה 3 עד 6 אחר הצהריים. ועדת העבודה והרווחה בכנסת אישרה תקנות של משרד הביטחון בנושא צרכים קיומיים וחיוניים של אנשים עם מוגבלות במצב חירום. במסגרת התקנות שאושרו, תאסר הצבת מיגוניות ציבוריות שאינן נגישות, ומתנדבי שירות לאומי יוצבו כתומכי קהילה ברשויות מקומיות, בין היתר באזור השרון. עוד נקבעה בתקנות חובת נגישות למידע, הנחיות ואותות התראה באותה זמינות ואיכות כפי שאלה מסופקים לכלל הציבור, לרבות חלוקה של מכשיר התראה אישי לאדם עם מוגבלות בשמיעה. בנוסף, מגדירות התקנות כללים הנוגעים להיערכות הרשויות לפינוי והסעה של אנשים עם מוגבלות במצבי חירום, הסדרת מקום לינה ראוי למפונים ולמי שלא יכול להמשיך להתגורר בביתו, חובת הנגשה למערכי חלוקת מים ומזון ולשירותים חיוניים. המועצה האזורית חוף הכרמל חנכה גשר הולכי רגל סמוך למושב הבונים, לאחר שהוקם על ידי רכבת ישראל בהשקעה של כ-15 מיליון שקלים. הגשר שהוקם לאחר ביצוע ההפרדה המפלסית באזור מאפשר מעבר בטוח, נגיש ורציף של הולכי רגל מעל מסילת הרכבת. בתוך כך, במסגרת הפרויקט הוקמה גם אנדרטה מחודשת לזכר 22 ההרוגים באסון הרכבת בבונים שאירע ב-11 ביוני 1985. באסון נהרגו 22 בני אדם, בהם 19 ילדים, והוא נחשב לאחד מהאסונות התחבורה הקשים בתולדות המדינה. במועצה ציינו כי האנדרטה המחודשת מנציחה את זכר הנספים ומאפשרת להמשיך ולהוקיר את זכרם במקום שבו יירה האסון. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

כן, בוקר טוב, שריל קראו רוצה רק לעשות פאן, כמו כולנו, לא? בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, אנחנו להיטים ב-90. אנחנו איתכם פה עד 12 עם מוזיקה טובה.

כן, משינה אצלנו לעתים ב-90. אנחנו איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה טובה. Black Velvet.

0: כן, אנחנו נצאים לפרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5.

0: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים
7: בסיבל הבירה, בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', שכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי

חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

פנוי וזה, ובא לך קדימה, אני פה פנויה. כן, איזה שיר פשוט ונהדר. אנחנו ממשיכים עם זרה לארסון. איתכם עד השעה 12, מוזיקה טובה, לעתים ב-90.

כן, מעניין אם כבר מצא. אנחנו יודעים את זה. אני רוצה רגע לעצור כדי לספר לכם על חיסול העודפים הארצי המטורף שמתקיים ממש עכשיו במסני חשמל בחדרה. אם עוד לא שמעתם, אז הנה עכשיו אתם שומעים. בסניף של מחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה, יש מחירת חיסול, חברים, של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. הכל חייב לצאת והמחירים פשוט הזויים. כן? הרשת מחליפת דגמים, מחליפת תצוגות ומתפטרת מכמות עודפים עצומה, המלאי כל יום מתחלף. שווה ללכת, שווה לראות. לדוגמה, ניתן לכם דוגמאות. מכונת כביסה אובר 7 קילו ב-499 שקלים בלבד. מייבש כביסה אובר ב-599 שקלים בלבד. מקרר אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. בקיצור, יש מחירים מטורפים. אז תשימו לב, ממש עכשיו בכניסה לעיר חדרה, בכיכר המשטרה, במחסני חשמל. זהו, זה, כן, זה שווה ללכת, שווה לראות, כי חיסול עודפים זה משהו שאנחנו הצרכנים מאוד אוהבים. מפה אנחנו נמשיך בתוכנית שלנו עם אביב גפן.

0: כנסיית השכל, תגידי שטוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: נתומה רפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום.

0: קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון.

0: 90 FM. מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. משרד הבריאות דיווח אתמול על תושבת חדרה שאושפזה בטיפול נמרץ לאחר שימוש במוצר להחלקת שיער במספרה ביתית. על פי המשרד, האישה אושפזה בבית חולים הלל יפה עם כשל כלייתי לאחר ביצוע החלקת שיער במספרה ביתית בעיר חדרה. בעקבות כך יצא המשרד באזהרה לציבור ולאנשי המקצוע מפני שימוש, שיווק או הפצה של מוצר החלקת שיער לג'נד, שעל פי המסומן על גבי התמרוק, נמסר למשרד הבריאות משווק על ידי חזי עדן. זאת עד להודעה חדשה. בעקבות האירוע ערך משרד הבריאות בקרה במפעל שצוין על גבי תווית המוצר, ונמצאו ממצאים ראשוניים המעוררים חשש כי המוצר שנעשה בו שימוש אינו תואם בנירותו למוצר שיוצר במפעל. עוד נמסר כי המשרד פועל להעברת המידע לגורמי האכיפה והגשת תלונה במשטרה לצורך חקירת נסיבות האירוע. נכון למועד זה, החקירה ובדיקות המעבדה טרם הושלמו, ועל כן יש להפסיק באופן מיידי שימוש, שיווק, מחירה או הפצה של המוצר עד להשלמת הבדיקה.

מועצה אזורית חוף הכרמל חנכה גשר להולכי רגל סמוך למושב הבונים לאחר שהוקם על ידי רכבת ישראל בהשקעה של כ-15 מיליון שקלים. הגשר שהוקם לאחר ביצוע ההפרדה המפלסית באזור מאפשר מעבר בטוח, נגיש ורציף של הולכי רגל מעל מסילת הרכבת. בתוך כך במסגרת הפרויקט הוקמה גם אנדרטה מחודשת לזכר 22 ההרוגים באסון הרכבת בבונים, אסון שאירה ב-11 ביוני 1985, ונהרגו בו 22 בני אדם, והוא נחשב לאחד מאסונות התחבורה הקשים בתולדות המדינה. במועצה ציינו כי האנדרטה המחודשת מנציחה את זכר הנספים ומאפשרת להמשיך ולהוקיר את זכרם במקום שבו אירה האסון. עיריית הרצליה עדכנה כי החלה להפעיל קו חדש של שירות הסעים ללא תשלום שיגיע לחופי הים ולמרינה. על פי העירייה, הקו החדש יפעל כפיילוט לאורך חופשת הקיץ במטרה להקל על ההגעה לחוף, לצמצם את הצורך בשימוש ברכב פרטי ולהפחית את עומסי התנועה והחנייה באזור החוף. בעירייה ציינו כי הקו יעבור בדרך ירושלים, הבריגדה היהודית, נתן אלתרמן, קרן היסוד, לכל אורכו של סדרות אלי לנדאו והמרינה וחופי הים, וכן יעשה מסלול זהה בחזרה. על פי העירייה, השירות יפעל בימים ראשון עד חמישי, משעה 10 בבוקר ועד 1, ומשעה 3 ועד 6 אחר הצהריים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

and love never felt so good. אהבה היא תמיד הדבר הכי טוב שיקרה לנו בחיים, לא? Yes, להיטים ב-90. מפה אנחנו נעבור לסינגל הבכורה של להקת טיפקס ב-92, כן, מתוך אלבום הבכורה שלה, השיר שבעצם הביא אותה לתודעת הקהל הישראלי לראשונה. הרבי ג'ו כפרה, טיפקס.

0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך.
14: החשובים
13: של החיים.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

להיטים ב-90, אנחנו פותחים את השעה הים תיכונית שלנו עם הביצוע הנהדר של שרית חדד לחופשייה מתוך הופעה במנורה.

0: כן, בדד, בביצוע של זוהר ארגוב. מפה אנחנו נעבור לעומר אדם. ריו דה ג'נרו, קצת נקליל, קצת נרים, בשעה הים תיכונית שלנו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: מעצבן אותה, אנחנו יודעים את זה כבר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה בשעה הים תיכונית שלנו. יישארו איתנו.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
9: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט.

0: אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו.

0: עכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. משרד הבריאות דיווח אתמול על תושבת חדרה שהושפזה בטיפול נמרץ לאחר שימוש במוצר להחלקת שיער במספרה ביתית. על פי המשרד, האישה שהושפזה בבית חולים הלל יפה עם כשל בכליות לאחר ביצוע החלקת שיער במספרה ביתית בעיר חדרה. בעקבות כך יצא המשרד בעזרה לציבור ולאנשי המקצוע מפני שימוש, שיווק או הפצה של מוצר החלקת שיער, לג'נד, שעל פי המסומן על גבי התמרוק שנמסר למשרד בריאות, משווק על ידי חזי עדן, זאת עד להודעה חדשה. בעקבות האירוע ערך משרד הבריאות בקרה במפעל שצוין על גבי תווית המוצר ונמצאו ממצאים ראשוניים המעוררים חשד כי המוצר שנעשה בו שימוש אינו תואם בנראותו למוצר שיוצר במפעל. עוד נמסר כי המשרד פועל להעברת המידע לגורמי האכיפה והגשת תלונה במשטרה לצורך חקירת נסיבות האירוע. נכון למועד זה, החקירה ובדיקות המעבדה טרם הושלמו, ועל כן יש להפסיק באופן מיידי שימוש, שיווק, מחירה או הפצה של המוצר עד להשלמת הבדיקה. מועצה אזורית חוף הכרמל חנכה גשר הולכי רגל סמוך למושב הבונים, לאחר שהוקם על ידי רכבת ישראל בהשקעה של כ-15 מיליון שקלים. הגשר שהוקם לאחר ביצוע ההפרדה המפלסית באזור, מאפשר מעבר בטוח, נגיש ורציף של הולכי רגל מעל מסילת הרכבת. בתוך כך, במסגרת הפרויקט הוקמה גם אנדרטה מחודשת לזכר 22 ההרוגים באסון הרכבת הבונים שאירע ב-11 ביוני 85. באסון נהרגו 22 בני אדם, והוא נחשב לאחד מהאסונות התחבורה הקשים בתולדות המדינה. במועצה ציינו כי האנדרטה המחודשת מנציחה את זכר הנספים ומאפשרת להמשיך ולהוקיר את זכרם במקום שבו אירע האסון. ועדת העבודה והרווחה בכנסת אישרה תקנות של משרד הביטחון בנושא צרכים.

כלים קיומיים וחיוניים של אנשים עם מוגבלות במצבי חירום. במסגרת התקנות שאושרו תיאסר הצבת מיגוניות ציבוריות שאינה נגישות, ומתנדבי שירות לאומי יוצבו כתומכי קהילה ברשויות המקומיות, בין היתר באזור השרון. עוד נקבעה בתקנות חובת נגישות למידע, הנחיות ואותות התראה באותה זמינות ואיכות כפי שאלה מסופקים לכלל הציבור, לרבות חלוקה של מכשיר התראה אישי לאדם עם מוגבלות בשמיעה. בנוסף, מגדירות התקנות כללים הנוגעים להיערכות הרשויות לפינוי והסעה של אנשים עם מוגבלות במצבי חירום, הסדרת מקום לינה ראוי למפונים ולמי שלא יכול להמשיך להתגורר בביתו, וחובת הנגשה למערכי חלוקת מים ומזון לשירותים חיוניים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

קרוב אלייך, אלייך. פיני חדד בשעה הים תיכונית שלנו. נמשיך עם יואב יצחק. תני ללכת. אין על הנוסטלגיות של הים תיכוני. להיטים בתשעים.

0: כן, מפה אנחנו נעבור לפאר עם מה נשים רוצות, ובזאת אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום, לעתים ב-90.
1: מה? נשים רוצות אין גבר שיודע.
0: אני למלכה שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, נהיה פה גם אחר.

0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
12: נטו מהפכה.
13: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: תשעים FM.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12 ושתי דקות, מה שלומכם? אנחנו איתכם כאן ביומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, כהרגלנו עד השעה 2. כל החדשות, הדיווחים והעדכונים כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום ליקי דיין. שלום יקי.
1: שלום יוסי.
0: טוב, אז ממש עכשיו, ממש בדקות האלה, הצהרה ככה מאוד משמעותית של טראמפ, שאומר בעיניי הפסקת האש נגמרה, על רקע גם חילופי האש ביממה האחרונה. לאן זה הולך, יקי? האם טראמפ באמת מתכוון לשוב ללחימה?
1: קודם כל יצא לו הטראמפ, כי... כן.

0: רצו, הצוות שלו רצה מאוד מאוד שהוא יהיה בשליטה לפחות עד בחירות האמצע כדי לא לעלות את מחירי הנפט. הצליחו להחזיק את טראמפ, אבל טראמפ אני מניח בשילוב של גם ראה את התמונות מההלוויה של חמנאי, גם ראה אתמול את הירי על הספינות שניסו לעבור בהורמוז, אחת מהן קטרית, בכלל אני מניח שזה עצבן אותו, ויצא לו הטראמפ. מה זה אומר, איך הוא מתרגם את זה? תראה, אני הערכתי שכל הזמן טראמפ ירצה לשמור את זה, לגדר את האירוע לפחות עד בחירות האמצע. זה שהוא אומר מה שהוא אומר, לא אומר שאנחנו הולכים עכשיו בהכרח לאיזושהי מלחמה עצימה. יש עוד פתרונות ביניים.
1: מצור, להחזיר את המצור אולי.
0: כן, כן, כן, כן, אבל זה בהחלט משנה את התמונה, ואופציה מאוד אפשרית זה החזרת המצור על איראן, אבל זה אומר ששוב, מחירי הנפט יעלו, אמנם הצליחו לחדש את הרזרבות בצורה מסוימת בעולם, אבל השאלה היא שוב, לאיזה אורך, ואם הוא חושב שמצור זה משהו קצר, אז אני חושב שהוא טועה פה, כי המשטר הזה נחוש להתעמת עם טראמפ, עם טראמפ, המשטר האיראני כמובן.
1: האיראני, כן.
0: ולכן אני חושב שהאופציות שעומדות בפניו, אני לא בהכרח חושב שלחימה עצימה תהיה האופציה המועדפת מבחינתו, אבל אין ספק שהתמונה כרגע עם הצהרה כל כך תקיפה של טראמפ, והפעולות בלילה האחרון משנות את תמונת הגידור, שהצליחו להחזיק את טראמפ עד עכשיו לבחירות האמצע.
1: כן, זה הוא גם אומר, הם חולים, הם הסרטן שצריך לגדוע וכו' וכו'. אתה יודע מה, כל מילה הוא צודק, השאלה היא מה הוא
0: עושה. איך הוא מתרגם את זה.
1: כן, בדיוק, מה הוא עושה כדי, באמת, אתה אומר, יש לו את האילוצים שלו כמו בחירות האמצע, ויש לו את האילוצים שלו כמו מחיר הנפט, שכבר אני שומע מתחיל לעלות, כבר יש השפעה להצהרה הזו של טראמפ, והשאלה היא באמת, כאילו, אתה יודע, אני שומע עכשיו, נגיד, אפילו הביקור של שר המלחמה האמריקני, פיט הקסט,
0: בוטל.
1: כן. מה זה אומר? לך תדע.
0: זה אומר קודם כל שהאמריקאים מתכוננים, מכינים לטראמפ את אופציית הלחימה כמובן. הרי בסופו של דבר, צריך, ברגע שנשיא אומר, הסכם ההבנות הזה, או האי וההבנות, כמו שאמרנו כל הזמן מלכתחילה, שנועד להוביל לשום מקום, ואתה יודע, אנחנו כמעט אחרי ה-60 יום שהוא קצב כדדליין, עוד לא התחילו אפילו לדבר על הגרעין. זה היה די ברור שזה הולך לשום מקום, אז עכשיו צריך, אני מניח, להגיש לנשיא שלל אופציות. בדיוק, ואחת מהן זה תוכניות לחימה, ויש שם הקסט מוערב.
1: כן, אתה יודע מה, בכלל רציתי בהתחלה לדבר איתך על טורקיה וארצות הברית, אבל תכף נגיע לזה. עכשיו, בעניין הזה של איראן, השאלה מה זה אומר אם וכאשר, אולי באמת הוא יתחיל באופן מדורג עם מצור, אולי בכל זאת יתחדשו שיחות, אבל אם וכאשר ארצות הברית מחדשת את המלחמה מול איראן, מה זה אומר לגבי ישראל? יכול להיות שישראל תישאר עכשיו מחוץ לתמונה?
0: קשה לי להאמין. אם הולכים ומחדשים את המלחמה, אני חושב שלישראל יש אינטרס גדול, שוב, ללחוץ על הנקודות שיובילו להפלת המשטר.
1: לא, לישראל יש נקודות, יש רצון, אבל השאלה היא אם טראמפ ירצה שישראל תהיה שותפה שוב, זאת אולי השאלה.
0: אני חושב שאם הוא הולך ללחימה, אז כן, אחרי שהוא ראה את היכולות הישראליות, ואת השיתוף פעולה יוצא דופן עם הצבא האמריקאי, אז נראה לי שמבחינתו זה רק יעצים את היכולות האמריקאיות, הוא לגמרי מבין את זה. העניין הוא שאני לא חושב שזה האופציה המועדפת עליו או על יועציו כרגע.
1: כרגע לפחות,
0: כן. לפני בחירות האמצע. מאוד יכול להיות שאחרי בחירות האמצע הוא לגמרי יהיה משוחרר מהכבלים, אבל אני לא בהכרח חושב שזו הבחירה הראשונה שלו, אבל יכול להיות שאתה יודע, כמו שטראמפ אמר, הפסקת אש במזרח התיכון זה בערך כמו הפסקת אוכל שאוכלים בה, אז הפסקת אש יורים בה. אז אני מניח שהיריות יהיו, אבל השאלה באיזה עצימות, האם זה בעצימות כמו שאנחנו רואים בזמן האחרון, וגם צריך לזכור כמובן שיש דינמיקה של מלחמה. ברגע שאתה מתחיל לראות,
1: אתה לא יודע איך זה נגמר גם.
0: כן, אז כל עוד לא נפגעו חיילים המלחמה,

0: אמריקאים, אז הוא יכול אולי להבליג פה ושם, אבל ברגע שנהרגים גם חיילים אמריקאים מבחינתו של טראמפ, אז זה כבר דברים שהוא הרבה פחות יכול להבליג עליהם. אבל שוב, בסדר העדיפויות שלו, אני חושב שמלחמה כרגע או חידוש הלחימה לא נמצאת בראש הסולם, אבל כמו טראמפ כמו טראמפ, יוצא לו הטראמפ, וראינו את זה עכשיו שזה קרה ליד מזכ"ל נאטו עם אמירות מאוד מאוד חזקות, ושוב, אתה שואל נכון, איך הוא הולך לתרגם את זה, אני חושב שבסולם הטראמפי, אני לא חושב שהוא רוצה לעלות הכי גבוה, אבל יכול להיות שנפל לו הסימון שכשהוא שהוא מדבר על חילוף, שהוא החליף משטר, וסיפרנו לו שזה לא באמת קרה, שלא ישכנע את עצמו שזה, שהמשטר הנורא הזה התחלף, למרות שהוא מספר לעצמו סיפור, אני חושב שלאט לאט נופל לו הסימון בעניין הזה, בטח כשהוא רואה את התמונות מהלוויה של חמינאי,
1: שקוראים
0: להשמדת ארצות הברית ולרצח טראמפ.
1: בדיוק. עכשיו, בוא נדבר רגע על טורקיה, יש גם חשש בישראל מההתקרבות הזאת, אני לא יודע עד כמה התקרבות, כי תמיד טראמפ הפגין אהדה לארדואן. איך, מה ארצות הברית רוצה להשיג בהתקרבות הזאת אולי לטורקיה? מדברים על F-35,
0: מבחינתו של טראמפ, ארדואן הוא ידיד, והוא הוכיח לו את זה גם כשהוא מילא תפקיד משמעותי בעסקת החטופים, וגם בנושא האיראני הוא שיחק תפקיד בונה קונסטרוקטיבי מבחינתו של טראמפ, ואז ויש לו חיבה לארדואן, כמו שאנחנו יודעים, לך תספר לו שזה באמת אחד הכוחות היותר איסלאמים פונדמנטליסטים,
1: דיקטטור בעייתים, גם, כן.
0: במזרח התיכון, וזה לא רק התפיסה שלנו, אלא תפיסה הרבה יותר רחבה. אני חושב שהאיום של טורקיה, בכלל המזרח התיכון, ולהפצת האסלאם הפונדמנטליסטי הסוני שלהם, היא יותר מיידית בחזית הסורית אולי, מאשר ב-F-35. כי F-35, עם כל כמה שאנחנו, זה נראה לנו מאיים, ייקח שנים רבות, צריך לעקוף את הקונגרס, יש הרבה בעיות, טראמפ כבר לא יהיה בנשיאות, אני לא בהכרח רואה את העסקה הזאת קורית, מתרחשת. זה עסקה שהיא, אבל
1: בסדר הגלובלי האזורי, מה הוא רוצה להשיג עם טורקיה?
0: לא, אז אני חושב שהוא לא לגמרי מבין את התפקיד השלילי, כי מבחינתו טורקיה מילאה תפקיד חיובי נגיד בסוריה והשארה. מבחינתנו זה בעיה קשה, כי אם סוריה תתחיל להציב מערכות הגנה לצורך העניין בסוריה, זה יקשה על המטוסים הישראלים להגיע לאיראן. ואנחנו יודעים את זה, וכשהטורקים ניסו לעשות את זה כשהשארה רק נכנס לתפקיד, אז ישראל דאגה להפציץ את המקומות האלה, כי בדיוק מהחשש הזה שחופש הפעולה הישראלי לא יישמר, ארבן ממלא תפקיד מאוד שלילי באזור מבחינתנו, והשאלה איך אנחנו מנטרלים אותו. אז אם זה ב-F-35 זה עוד שנים בקונגרס, אני מניח שאת העבודה הזאת אנחנו נעשה, אבל ההשפעה האזורית המיידית שלו, במיוחד אני חושב, בסוריה, היא הכי בעייתית מבחינתנו, ושם יכול להיות שאנחנו נצטרך כן להתעמת עם הטורקים למורת רוחם של האמריקאים, אבל אני חושב שזה נושא שהוא בנפשנו.
1: עכשיו, האם טראמפ עושה איזשהו מאמץ, או שאתה יודע, טראמפ כמו טראמפ מעניין אותו רק עצמו, איזשהו מאמץ למתן את ההתבטאויות הקשות של הטורקים, אם זה ארדואן כל הזמן נגד ישראל, נגד נתניהו, אם זה הקנפידן שאומר לא מזמן, שר החוץ הטורקי, כן, שאומר לא מזמן שישראל היא נטל על העולם, אמירה אנטישמית כזו, זה מעניין אותו? הוא מנסה לעשות משהו, או שאתה יודע, זה לא...
0: אני חושב שגם אם הוא מנסה בביקור הזה ואומר לו תרגיע קצת את הרטוריקה שלך, אני חושב שזה בדיוק יעצור את ארדואן או את פידן או אחרים לכמה ימים. אני חושב שגם אמרתי לך יוסי, לי יצא לפגוש את ארדואן כמה וכמה פעמים בשנים שעוד הוא נפגש עם ישראלים, שזה כבר לפני הרבה מאוד זמן. האיש הוא באמת קיצוני בשנאתו לישראל, והיא מגיעה לא רק מהראש, אלא היא באמת מגיעה מהלב. במקרה של ארדואן הוא באמת מתעב ושונא את ישראל, ולכן אני חושב שגם אם תהיה לזה השפעה קצרת טווח, בסופו של דבר יצא ארדואן לארדואן, וסינתו לישראל והכל.

0: השאלה היא פחות הרטוריקה המסלימה. נכון שהעובדה שטורקיה היא חלק מנאטו, היא ממתנת קצת את הטורקים. אני לא רואה אותנו הולכים לאיזשהו קונפליקט צבאי מול הטורקים.
1: כן, זה מה שחסר לנו עכשיו.
0: לא, כן. לא, זה אני לא רואה קורה. אבל אני כן רואה מאבק על אזורי השפעה. אם זה אזורי השפעה צבאיים, ואם זה אזורי השפעה כלכליים. כי גם אותו
1: נתיב. כן, בדיוק.
0: אותו נתיב שישראל מנסה לייצר להודו, הטורקים מנסים לעקוף אותו דרך סוריה. אז ממש יש כאן מאבק גיאו-אסטרטגי בין שתי מעצמות גדולות אזוריות, ישראל וטורקיה, גם שבאות לידי ביטוי גם באזורי השפעה, גם באזורים כלכליים, ואנחנו עוד נראה הרבה מהדבר הזה. זה לא ילך לאימות צבאי, אבל כן זה ילך לאימותים נקודתיים משמעותיים בינינו לבין הטורקיה.
1: כן, עוד מילה אחת לסיום, דיברו על זה שאולי נתניהו יבקר בארצות הברית, ייפגש עם טראמפ, עד כמה זה ריאלי עכשיו?
0: לגמרי, אני חושב שזה ריאלי. אני חושב שנתניהו רצה את הפגישה הזאת כמה שיותר מהר, כי א', השיח בינינו לבין וושינגטון די מצטמצם לנשיא מול ראש ממשלה, שזה בעייתי אגב, זה חבל ובעייתי. אמנם יחיאל לייטר השגריר ממלא תפקיד מסוים, והוא יותר משמעותי ואינסטרומנטלי בנושא הלבנוני, אבל אין פה איזה רון דרמר שיכול לנהל את היום יום מול האמריקאים, ולכן מאוד מאוד חשובה הפגישה הזאת. זה בעיה, כן, אבל היא מאוד חשובה הפגישה הזאת. ראש הממשלה רצה את זה כדי לבסס השפעה על ההסכם ההבנות הזה בין איראן לבין ארצות הברית, ועדיין אני חושב שזה משמעותי. יכול להיות שעכשיו לאור העובדה שטראמפ צריך לקבל החלטות גדולות, הוא פחות ירצה לראות את נתניהו מיד, כי לא, שוב, הוא לא ירצה לראות כמי שנתניהו משפיע עליו,
1: כפי שטענו קודם לכן, כן.
0: בדיוק, כפי שיש טענות בתוך ארצות הברית כנגדו, ולכן הוא דואג להגיד משני וחמישי מי הבוס.
1: כן, בדיוק.
0: לכן יכול להיות שפגישה שאמורה הייתה להיות מיידית, היא לא בהכרח תהיה מיידית לאור ההחלטה שטראמפ צריך לקבל עכשיו.
1: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, מומחה לארצות הברית, תודה, תודה רבה.
0: בשמחה, יוסי.
1: נשמע כמה צלילים, ועוד מעט נדבר עם השרה גילה גמליאל.

0: כן, עכשיו 12-18 דקות, שלום לשרה גילה גמליאל. השרה גילה גמליאל איתנו?
1: כן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גם חברת הקבינט המדיני-ביטחוני. אני רוצה אולי להתחיל איתך בסערה שחוללו דבריו של ראש השב"כ זיני, שאמר בכנס שהשתתף בו, שהוא נאמן לדרג הנבחר. איך את רואה את הדברים ואת הביקורת על זה?
1: ראשית, זה בדיוק התפקיד שלו. צריך לזכור שעל פי החוק, אז הוא כפוף לממשלה, והוא כפוף לראש הממשלה. זה החוק, כפשוטו.
0: לא, לא, ברור שהוא כפוף לראש הממשלה, אבל הוא אמור להיות...
1: אז באמת אתה רוצה שהוא יהיה כפוף? לא, לממשלה.
0: לא, אני אגיד לך למי, לחוק.
1: בדיוק כך, הוא כפוף לחוק, והחוק אומר לו שהוא כפוף בהתנהלות הקבועה שלו ובשגרת היום שלו מול ראש הממשלה ישירות.
0: זאת אומרת, את לא רואה בזה בעיה.
1: אני לא מבינה מה ההפתעה. אז אתה רוצה שלמי הוא הקשיב? לתקשורת?
0: לא, לא לתקשורת חלילה.
1: לאופוזיציה, למי?
0: לא, אני אגיד, את יודעת למי אני מכוון. אני רוצה שהוא יאמר, כדי להיות בטוח, כאזרח מדינת ישראל, שהוא כפוף קודם כל לחוק, ואחר כך לדרג הנבחר.
1: אבל זה בדיוק מה שהחוק אומר לו, שהוא כפוף לדרג הנבחר, לראש הממשלה.
0: כן, אבל...
1: הניסיונות להוציא דברים
0: מהקשרם,
1: זה כבר פתטי לחלוטין.
0: למה פתטי?
1: ולנסות, כי זה פשוט גובל באבסורד. יש לך ראש שב"כ שמבין את המקום שלו לפעול לפי המדיניות, אותה מזווה ראש הממשלה, על פי מה שכתוב זה... בדיוק בחוק, שאתה מצפה ממנו להקשיב.
0: כן,
1: לו.
0: אבל יש פה סוג של... אני אגיד לך על מה הסערה. יש פה סוג של התעממות, גם מצידך עכשיו, כי שמענו מקרים שראש הממשלה ביקש מראשי שבק, נגיד, לפעול נגד יריבים פוליטיים. אז פה מתבצע או נמדד העניין הזה, האם הוא כפוף לחוק או רק לדרג הנבחר שבחר בו?
1: אז תשאל את ראש השבק את השאלות הממוקדות בזמן שאתה רוצה, אבל לא לנסות ולנפח דברים... ללא שום קשר וללא פרופורציה לחלוטין. ממש מקליטים שיחות שהוא אומר...
0: לא מקליטים שיחות, הוא אמר את זה ב...
1: מצטטים שיחות שהוא אומר...
0: לא, השב"כ פרסם את זה בעצמו. השב"כ פרסם את זה בעצמו.
1: אבל הוא צודק במה שהוא אומר.
0: זה לא הקלטות...
1: אוקיי. זה דברים ש... דברים... אתה רואה, אני אפילו לא עוקבת אחריכם כבר. אני הפסקתי לעקוב אחרי כל הפרסומים ההזויים האלה.
0: למה הפרסומים הזויים?
1: כל פעם מנסים לנבור ולחפש אנשים, יש פה מקצוענים, צריך לממש
0: להודות. מה קשור מקצוענים? צריך רק לדעת ששלטון החוק לא בסכנה.
1: יוסי, תן לי גם לציין משפט מדי פעם. אני אומרת, גם צריך לברך את ראש השבת הזה, שהיה בעצם בינתיים היחיד שמוכן גם לקחת על עצמו, בנוסף לכל המטלות שיש לו, גם את הטיפול בפשיעה בחברה הערבית, ולומר לו, באמת, רק ישר כוח עצום, על הפעילות שלו מעט שהוא נכנס לתפקידו, okay. ורק להודות לו, במקום כל לחפש אותו על איזה שטויות שבאמת לא רלוונטיות.
0: Okay. טוב, את חושבת שזה מדובר בשטויות? יש כאלה שחושבים שלא, גם את פינת ההנצחה שהוא ביטל שם, זה גם נראה לך הגיוני?
1: אני לא כרגע עוקבת אחרי מה הוא עושה או לא עושה, בדברים שהם לא מגיעים אליי לפתחי בקבינט, בדברים המהותיים. והחשובים, שכל אחד יעשה
0: את תפקידו,
1: אני לא
0: נכנסת את זה. את לא מתייחסת לזה, אוקיי.
1: אני לא ועדת ביקורת כזה
0: שלך. אוקיי, אז בואי נדבר רגע על ההחלטה של הממשלה שלו לציית לבגץ, שבעצם עלולה להכניס אותנו, אולי כבר הכניסה אותנו, לסוג של משבר חוקתי. מה את אומרת על זה? גם היום השר לוין אומר שאסור לציית לבגץ, שקבע שהופרה הצבעה חשאית בעניין מבקר המדינה, רבלו.
1: קודם כל, נתחיל מכמה דברים. נתחיל מזה שהחלטת הממשלה הייתה, אני לא הייתי באותה ישיבה, אבל היא הייתה החלטה דקלרטיבית, שממש לא דיברה על מה שאתה אומר כרגע שלא לציית לבגץ. מעולם לא הייתה החלטה ממשלה כזו שאומרת דבר כזה. נתחיל מזה. אבל מה שכן נאמר...
0: טוב, מה שכן נאמר... יש לנו מחלוקת על העובדות, כן הייתה החלטה כזו.
1: לא הייתה החלטה שאומרת שלא מצייתים לבגץ.
0: זה היה ברור לגמרי מלשון ההחלטה.
1: כרגיל, הפרשנויות שלכם, בניסיונות כל פעם לייצר את הגישה. אבל זה ממש לא.

0: אפילו אם היית נצמד לדברים שהוציא יוסי פוקס, היית מבין שזה אפילו לא בכיוון. מה שכן, צריך להבין שאף אחד הוא לא מעל החוק. בטח ובטח לא הממשלה, בטח ובטח לא הכנסת, אבל גם לא מערכת המשפט. וצריך להבין פה עוד דבר, שכל שלושת הרשויות הן רשויות שוות וזהות מבחינת מעמדן, ואף אחת היא לא אחת מעל השנייה. וגם אם אתה רוצה, אני יכולה להעביר לך את מה שאמר יוסי פוקס,
1: כן.
0: שבניגוד לדיווחים, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בג"ץ, אלא הייתה ביקורת חריפה על פסיקה שנגדה את לשון החוק באופן מפורש. וזה ההיבטים שצריך להבין אותם ולהעביר אותם.
1: אוקיי, ומה עם ה...
0: כאן צריך להבין שהממשלה העבירה שבכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה, הם יפעלו על מנת לשנות את ההחלטה הרלוונטית. זה מה שנאמר, ולא היה שם שום דבר שקורה לבוא ולא לציית, אז בוא, לא כל פעם צריך לבוא ולתת פרשנויות לא מדויקות.
1: אז כל מי שדיבר נגד זה, כל שופטי העליון בדימוס, הנשיא הרצו, כולם לא הבינו את החלטת הממשלה.
0: ראשית, אני מבהירה את מה שהמזכיר הממשלה הבהיר, והוציא אפילו הודעה מפורשת בעצם העניין. אני עוד לא הייתי נוכחת אומנם בישיבה, אבל אני בהחלט סומכת על המזכיר הממשלה יוסי פוקס לגבי כל הדברים שהוא אמר שם.
1: אוקיי, אני רק קורא את הפסיקה שאומרת, את ההחלטה של הממשלה, שאומרת פסיקה שמנוגדת לחוק, אינה יכולה להקנות סמכות, ולכן הממשלה לא תכיר בפעולות שיעשו מכוחה. אז מה זה אומר?
0: ראשית, כל מי שפועל לא על פי החוק,
1: ודאי
0: שאתה לא יכול להכיר בזה, כמו לבוא ולדרוש מהאנשים לעשות אישה כן. לא חוקית. אני מחויבת לחוק. הממשלה מחויבת לחוק, בית המשפט מחויב לחוק. כל הדברים האלה
1: צריכים... מה אם בגץ רבה לא? לאן זה הולך להערכתך? תהיה בחירה חוזרת?
0: קודם כל, גם רבה לא הבהיר שהוא מבחינתו ייכנס לתפקיד ברגע שתהיה הצבעה מחודשת, וזה מה שצריך לעשות.
1: אז צריך לעשות הצבעה מחודשת לדעתך, בניגוד לדברים שאומר לבין.
0: אני, לדעתי, בגץ היה אסור לו להתערב בזה. קל וחומר שזה לא עניין שלנו. זה עניין שבה הכנסת ישראל, יש לה יועצת משפטית לכנסת, שאמרה במפורש שההליך היה תקין מבחינה חוקית, ועל כן לא היה מקום לבגץ להתערב. בין זה לבין כרגע להתניע את המהלך כדי שבאמת כבר ייכנס מבקר מדינה, וברגע שגם רבה לא הבהיר שמבחינתו הוא ייכנס רק בהליך כן. מחודש של הצבעה, אז צריך כבר להזדרז ולגמור עם זה.
1: כן, מפני שהשופטים קבעו שהייתה פה הפרה מוחלטת של החשאיות, כולל השופט סולברג.
0: אבל היועצת המשפטית של הכנסת, שזה גוף שעומד, זו רשות שעומדת ליד הרשות השופטת, אומרת במפורש שההליך מבחינת החוק היה תקין, לא היה מקום להתערבות של בג"ץ. נקודה.
1: אוקיי, אז זה אומר...
0: כל פעם מחדש,
1: זה
0: לא אומר
1: שזה... אז זה אומר שמבחינתכם אין בעצם כזה דבר ביקורת שיפוטית. אין כזה דבר, אתם לא מוכנים שבג"ץ יחליט מהו החוק.
0: אני טוענת שהריבון בוחר את נבחריו כדי שהם יבואו ויקדמו דברים. במקום שיש פגיעה חוקתית, אז ודאי ודאי שצריך את המעורבות הזאת. אבל ברגע שאין בעיה חוקתית, אז אג'נדות לא צריכות לקבל את ביטויין במערכת המשפט, אני מצטערת.
1: אוקיי, אז את אומרת שזה אג'נדות, שזה לא עניין חוקתי, בעיה חוקתית.
0: אבל עובדה שהיועצת המשפטית של הכנסת...
1: בסדר, אבל עובדה שהשופט סולברג אומר את זה, לא אני.
0: עזוב את זה שאני עם שני תארים, אז אני טוענת שהמשפטיזת היתר, האקטיביזם השיפוטי, הוא דבר שהוא לא טוב למדינת ישראל. הוא פוגע באמון של הציבור, ולא בכדי 50% מהציבור, יש כבר ערעור באמון, אם לא יותר מזה. ועל כן צריך כבר להתכנס שכל רשות תתמקד לעשות את עבודתה, והערבוביזציה הזאת שקיימת יותר מדי, יוצרת פגיעות לסופו של דבר.
1: את לא חושבת אבל שזה הפר את החשאיות שאנשים נכנסו, הצביעו, צילמו?
0: הייתה פה שאלה שהיא שאלה מהבחינה הזאת, האם החשאיות למי מוקנית? ובהקשר הזה חשבו גם אני, שהחשאיות מאפשרת לכל בוחר בפני עצמו את עצם הנושא. עכשיו, נניח בא בג"ץ וטוען לו, אני רוצה לתת פרשנות לחוק. אין בעיה, מכאן והלאה. אבל לבוא לבטל את ההצבעה, זה היה מהלך מיותר.

0: כרגע כבר זה, כל התהליך הזה צריך כבר להיות מאחורינו, ולהעביר את ההצבעה המחודשת, ולבחור את רבלו מחדש, ולבחור
1: זה כבר תוקף. הפנים לקראת הבחירות, ויש מי שטוען, כל מיני, אתה יודעת, יועצים אסטרטגיים ופרשנים כאלה ואחרים, שיכול להיות שבעצם הדיל הזה שנקבע בין נתניהו לחרדים, החוקים האלה, תמורת החוקים האלה, חוק יסוד לימוד תורה עם מעצר עריקים, בעצם פוגעים בסופו של יום בליכוד, יש גם התנגדות בתוך הליכוד לזה.
0: בינתיים זה לא עובר, כמו שאתה רואה, יש מורכבויות פנימיות, עם כל הדברים שהיועצת המשפטית של הכנסת העירה את תשומת הלב, והנושאים נבחנים מחדש.
1: אוקיי, אבל מה למשל בעניין הזה של באמת עם מעצר עריקים, מה את חושבת על זה? זה הוראה נכונה לחוקק? הוראת שעה?
0: תראה, ברגע שבאו כל הגורמים של מערכת הביטחון והציגו בוועדת חוץ וביטחון, את עצם העובדה שכל המעצרים האלה רק פוגעים בגיוס חרדים, אז צריך לבדוק מה הרציונלי זה לגייס חרדים. כל ההתנהלות במשך כל המהלך הזה של הקדנציה האחרונה, של מערכת המשפט והיועצת המשפטית לממשלה, שהיא לא אפשרה לממשלה דרך הפגיעה שלה בזה שהיא לא אפשרה ליועצת המשפטית של משרד הביטחון לבוא ולקדם את החקיקה מטעם הממשלה, ולהתערב בתוך ההליך החקיקתי, יצרה את כל הבעיות האלה, שהיום אנחנו בלי חוק, אנחנו לא מתקרבים איתו, אנחנו מחכים לכנסת שתעשה את עבודתה, היא לא מצליחה להתכנס לתוך זה, ויש בעיה קשה מאוד, שכל הנטל בסוף, על מי הוא נופל, נופל על חיילים המילואים, המשפחות שלהם.
1: בדיוק.
0: זה דבר שהוא בלתי הגיוני לחלוטין.
1: כן, אבל מי שיצר את כל הבעיה הזאת, זה אותם חרדים שלא מתגייסים. אי אפשר להחליט שחרדי עריק לא יעצרו, וחרדי חילוני עריק כן יעצרו. זה גם לא מקובל.
0: אני טוענת שהכל לא מקובל, אבל בשם הלא מקובל כרגע צריך לגייס חרדים. אז אני הייתה לי פריבילגיה לגייס חרדים לארגונים החשאיים, לשבת. ושם לא הייתה מעורבות משפטית, והצלחו לגייס חרדים, שזה היה מודל לחיקוי לכל הנושא שגיוס חרדים בארגונים. מצוין, בשביל זה אני אומרת, לא כל דבר שצריך לפעמים לתת לנהל את המערכת. כשקובלים לך את הרגליים ואת הידיים, אז זה קושי ממשי לבוא ולהוציא את זה לפועל. שמנעו מהיועצת המשפטית לממשלה מנעה, מהיועצת המשפטית של משרד הביטחון, לטפל בנושא הזה, ושאירה את זה רק לכנסת לטפל בזה, ואתה רואה שזה לא מתקדם
1: בשום
0: מקום.
1: השאלה מה באמת עושים עם החרדים שהכל נופל על המילואימניקים שלנו, שגם מקריבים את חייהם למרבה הצער. מה עושים עם הציבור הזה שפשוט מורד בחוק, לא רוצה להתגייס?
0: ראשית, בוא לא נדבר בשם כולם, כי יש גם חרדים שכן...
1: אני מדבר על הרוב. כן.
0: לא, אני אומרת לך את זה כי באמת צרם לי, שבא אליי בחור מאוד נחמד, באמת חרדי שהוא... ומשרת במילואים כל כך הרבה ימים, ואומר לי, אני מגיע לבני ברק, אני חייב להוריד את, את המדים שלי.
1: כן, ירבו כמוהו, כן, כן.
0: ושאני מגיע לבית קפה עם אשתי, אז כללים אותי שאני לא עושה צבא, אחרי המאות ימים שאני עושה. זה לא הגיוני כבר כל השיח הזה, הוא באמת כבר עושה את קוגנים.
1: אז השאלה מה עושים עם אותם אלה?
0: לא, אני חייבת כרגע להשתתף את הקול שלו, אם הוא שומע אותנו, אז שפחות... יעשה לו טוב.
1: חשוב ביותר, לא חשוב ביותר, יש הרבה שאתה באמת מתרגש, שאתה מתרגש, אתה רואה שבאמת איך הם הולכים ומתגייסים ותורמים לעם, אבל הרוב לא עושה את זה.
0: בוא נהיה ככה, נבין קודם כל את תמונת המצב. עד השביעי באוקטובר הצבא היה במדיניות של צבא קטן, ועל כן הוא גם לא כזה התלהב לקלוט יותר מדי מסביב, ולא היו כרגע ערוכים לזה. עכשיו בשנתיים האחרונות הצבא כבר הכין מערכים שלמים שאפשר לקלוט חרדים, ועכשיו מה שצריך לעשות זה להתכנס לתוך זה ולגייס אותם.
1: כן, עכשיו...
0: וזה מה שצריך.
1: עכשיו אומרים, גם אצלכם, גם חברי כנסת אצלכם, גם רבנים כאלה ואחרים מהציונות הדתית לגבי חוק יסוד לימוד תורה, הם מכנים אותו חוק חילול תורה. למה היינו צריכים את זה? חוק יסוד לימוד תורה, הרי בסופו של יום, הטענה לפחות של המתנגדים לחוק הזה, שזה בעקיפין לתמוך בעניין הזה של ההשתמטות.
0: עוד פעם, יש כמה הערות שאירו את תשומת הלב היועצת המשפטית של הכנסת, וכרגע הדברים מבחנים מחדש. שתהיה תמונה מלאה, אני יכולה להתייחס לזה.
1: אוקיי, מה יהיה עם השריונים בליכוד?
0: מה יהיה עם השריונים? ראש הממשלה יקבל מספר שריונים בתוך הליכוד, כדי שאנחנו צריכים לנצח את המערכה הזו. אז בפירוט גבוהה שיהיה גם פריימריז וגם...

0: כיוון של רצונו של ראש הממשלה, ונצא לדרך, הכל יהיה בסדר.
1: את בעד, את בעד 10 שריונים, כמו שמבקש ראש הממשלה?
0: אני כרגע בעד ראש הממשלה, ואני בעד שתהיה לנו את הרשימה הכי טובה שיש, ואני סומכת על האיזון שהתבצע בסופו של היום. מחכים לראות מתי תתכנס ועדת חוקה ותקבע כבר את כל הכללים. זה היה אמור להיות השבוע,
1: כן.
0: זה אמור להיות יום חמישי, אני מבינה כבר אולי שזה הולך לקראת יום ראשון. צריך לגמור עם הנושא הזה וכבר להתקדם עם רשימה טובה, הכי טובה, של תנועת הליכוד, שנוכל לתת איתה לדרך ולהיבחר כן. מחדש.
1: כי אמרו שרים גם אצלכם, גם כאן אצלנו, שהם מעדיפים את הבחירה של העם, של הציבור, מאשר בחירה של עסקנים.
0: תהיה בחירה של העם, ותהיה בחירה של הרשימה שלנו, ותהיה את הרשימה הכי טובה לליכוד, ואנחנו נוביל בסופו של דבר את העזרה שראש הממשלה צריך לקבל, כי ראש ממשלה עם קבוצה חזקה שתהיה מסביבו, שנוכל לבוא ולנצח את המערכה הזו, הבחירות הללו לא בכיס, תהיה לנו עבודה מאוד מורכבת ונצטרך ומאתגרת, ונעשה אותה בעזרת השם, נעשה ונצליח, וראש הממשלה נתניהו ימשיך להוביל את עם ישראל.
1: השרה גילה גמליאל, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר.

0: חודשי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: בחסות
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
5: עדיף ליפ.
4: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחברת הכנסת דבי ביטון ביחד, יש עתיד. שלום לך.
1: צהריים טובים.
0: אולי נתחיל רגע בעניין הזה של אותה החלטה של הממשלה שלא לציית לבגץ, והיום אומר גם השר יריב לוין, לא צריך לציית לבגץ בעניין רבלו. ואתם, האמת, חוץ מ, את יודעת, צקצוקים וציוצים, לא עושים הרבה מול מה שאתם קוראים משבר חוקתי.
1: אני רוצה שראשית נזכור, עוד הליל עוד שבוע תתפזר הכנסת הזו. נתחיל סוף סוף תתפזר ממשלת החורבן הזה, שקביעה איתה גם את ההחלטות הנועיות האלה. אני רוצה לומר, הבעיה היא לא הרבה לא. הבעיה היא המסר שאנחנו ממשיכים, שהממשלה הזו לא לציית לפסיקות. מדינת חוק, אני חושבת שזה גם אנחנו כאופוזיציה, חוץ מלציית, וברור שאנחנו גם אלה שאלינו את הטענה להתנהלות. בסוף אזרחי מדינת ישראל צריכים להבין את החשיבות, וזה מה שאנחנו עושים. אני חושבת שאתה יודע מה, נשאר עוד שבוע, אנחנו לא נבלע את זה, אנחנו אין ספק שהממשלה הבאה טובה ביותר, שאין לי ספק שתהיה ממשלת השינוי, הממשלה הגדולה ביותר והטובה ביותר לאזרחי מדינת ישראל, תתקן את כל מה שנערב כאן, כן, זה מזעזע.
0: אז את אומרת זה מזעזע, אבל אנחנו מחכים לבחירות, אבל את יודעת.
1: אני אומרת שבגץ אמר את דבריו, שגם באי ציוץ, נושא החסינות, אבל בוא, אתה רואה מול מי את מתנהל, זה לא ממשלה, זה עבריינים, סליחה על הביטוי.
0: כן, זה אמירה חמורה, כן.
1: אני לא רק על ממשלה, כי מי שלא מציית, אם אתה לא מציית לבגץ, אז מה אתה מצפה שהאזרחים...
0: אבל הם אומרים שבגץ עצמו בעצם פועל בניגוד לחוק.
1: בגץ לא פועל, מעניין שבאופן מפתיע, כשבגץ או שניתנה החלטה שיפוטית שרמזה לפרקליטות להסיר את הטענת המרמה אצל ראש הממשלה, זה יתקבל בעדה, אז הם בסדר, הם מקבלים רק את ההחלטות שטובות להם. שפה זה סופר משבר חוקתי, כי ברגע שאנחנו, אנחנו יכולים לחלוק על פסיקה, אנחנו יכולים לבקר אותה בסוף, זה הגוף היחיד ש אמון על האיזונים שלנו, על הבלמים, ומה שהיה כאן עם רבלו, לא עושים כזה דבר. ואתם יודעים מה? מה יש לכם לפחד? הרי אם הם לא התעדו וזה מה שהם שמו, אז הוא יבקר. ממה אתם מפחדים? אתם עכשיו נלחמים במה? עוד פעם, בגץ, בגץ השמאל, בגץ הורס, עזוב, די, זה לא... אנשים, זה החלק מהקמפיין הגדול הזה עכשיו, אנחנו לפני פריימריס, מישהו רוצה לראות איזה שרירים הוא עושה, אני יוצא את החוצה, אני כבר הכל 4 שנים בכנסת הזו, כן. אני רוצה לומר לך, אני מזועזעת, בחיים אנשים לא ידעו מה זה יועמ"שית, מה זה פצרית, לא ידעו מה זה בתי משפט, ואתה גם רואה ילדים שנשפטים היום ואומרים אני לא מקשיב לך, לא מקשיב, אז לאן הגענו? זה חלק מהערס המטורף.

0: המטורף, המטורף שאנחנו עושים בפגיעה בדמוקרטיה, וזה יתוקן. זה יתוקן. אני אומרת, הממשלה הזו זה העונש שלנו כנראה.
1: טוב, בינתיים, את יודעת, מהבחינה הפוליטית לפחות, נתניהו, את יודעת, עושה לכם בית ספר, אין מה לומר.
0: הוא עושה בית ספר לעצמו, אנחנו רואים איך בעולם, מה חושבים עליו, אנחנו שומעים את אמרות של נשיא ארצות הברית, שהיחיד שבאמת דאג לחטופים שלנו, שאולי ראה אותנו, ובסוף, למי אתה עושה בית ספר? אתה עושה לעצמך, ההתבזות בהתנהלות. שים לב מה הוא עושה לאנשי הליכוד היום שהוא רוצה, פתאום באדם מסדר את זה, בדיוק מראה מי הבן אדם. ולכן הוא לא עושה לנו בית ספר. והציבור מתעורר, אנחנו מסתובבים ברחובות, ואפשר לראות את זה גם לאט לאט בסקרים. ואתה עוד לא נאמרה המילה האחרונה.
1: כן.
0: בנימין נתניהו ילך הביתה. יש לו גם תכונה, אם הוא לא ראש ממשלה כמו בפעם הקודמת, אז הוא לא בא בשביל לעבוד. המדינה לא מעניינת אותו באזרחים. אז מה לעשות? למי עושה בית ספר?
1: כן.
0: לנו עושה בית ספר? לא.
1: תגידי, מה את אומרת על הדברים שהשמיע ראש השב"כ בקולו, בפרסום פורמלי של השב"כ גם, שהוא כפוף לדרג הנבחר?
0: אני לא מסכימה עם הדברים שהוא אמר.
1: למה בעצם?
0: השב"כ בהחלט כפוף לדרג המדיני, אבל בראש ובראשונה הוא צריך להיות מחויב לטובת אזרחי מדינת ישראל והאינטרס. מה זה לדרג המדיני? אני לא מבינה. נכון, יש איזושהי היררכיה, אבל בסוף אתה צריך לשמור על אזרחי מדינת ישראל, ובדיוק, ואתה יודע מה? גם הקטע הזה לתת חוות דעת לבית משפט בנושא שנתניהו לא יכול להיחקר כראש שב"כ, ואחר כך ראינו את נתניהו באיזושהי מסיבה. אתה יודע, זה מדליק, זה באמת, זה לא נוח, כי אז אתה מתחיל להבין, רגע,
1: כן,
0: לזה התכוונו כפופים.
1: אבל מצד שני, אתם ברכתם על המינוי שלו, אמרתם הכל בסדר.
0: תקשיב, אין לנו, זה שאנחנו מברכים, קודם כל מי שנבחר ועומד במשרה, אנחנו רוצים לתת לו כוח, אנחנו לא אמורים להתנגח בו. אנחנו לא אמורים, אני חושבת שלתפקיד כזה, היה צריך להגיע מישהו מתוך השבק. אוקיי, אנחנו אין לנו זמן עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר למתלמדים, אוקיי? זה לא מתאים. אבל קיבלת את התפקיד שלך, מברכים אותך, מחזקים אותך. אבל גם כשאתה אומר מילים, אתה צריך גם לשקול אותם ולהגיד, אני כפוף לדרג המדיני, ברור שכפופים לדרג המדיני, אבל בראש ובראשונה אתה מחויב לציבור, זה התפקיד, בטח ובטח, ואחרי השבעה באוקטובר, יש לנו הרבה ביקורת על הרבה, גם המדיני וגם הצבאי וגם השבת. ולכן צריך להיות מאוד זהירים, אני לא מסכימה עם האמרה הזו.
1: אוקיי, בואי נדבר רגע באמת על הבחירות שהן מתקרבות, מצד אחד האיחוד שלכם, בנט ולפיד, אבל את יודעת, האיחוד הזה ככה הלך ודאך טיפה, בשבוע, שבועיים האחרונים אולי התייצבתם, אייזנקוט מוביל בפער, עושה רושם שלפחות כרגע הוא מנהיג הגוש, השאלה אם בבחירות, על רקע תוצאות הבחירות שיהיו, האם אתם תשבו תחת אייזנקוט?
0: ראשית אני רוצה רק לדייק, אני מזכירה שאנחנו פה במלחמת בלימה מטורפת בכנסת ישראל, כפי שאמרתי, השבוע הבא יסתיים הסיוט הזה, ואנחנו נהיה בשטח, ויראו אותנו בשטח, אזרחי מדינת ישראל גם רואים בעיני מי המפלגה היחידה שעבדה ועובדת ומבלה פה לילות, כך לכן אין מוקדם להספיד מבחינת המספרים של מנדטים, ואני מעבר רוצה לומר, אייזנקוט הוא באמת מאוד מאוד איכותי, אני זכיתי להכיר אותו כשהוא היה תקופה כאן וכאדם, ובסוף אנחנו רוצים גוש אחד גדול, מאוחד, זה מה שאנחנו רוצים, זה לא עכשיו, אנחנו לא
1: אז תשבו תחתיו אם יהיה צריך?
0: מבחינתי ברור שבנט, מאחר והוא היה ראש ממשלה לשעבר, ואנחנו צריכים ניסיון וצוות, אבל כל מי שיהיה מועמד בסוף, ויוחלט כמובן בגוש, שהוא יוביל, אנחנו בהחלט נהיה שם בשבילם, ולא בשבילם, בשביל אזרחי המדינה.
1: ברור, ברור, הדברים האלה בהחלט ברורים. חברת הכנסת דבי ביטון, ביחד, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, שנדע ימים טובים האלה.
1: אמן. אוקיי, שלום למשה דבי.
2: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך, משה?
2: התגעגעתי.
1: אז הנה, התגעגעתי אז באתי. יועץ אסטרטגי, כמובן בא למשרד פרסום ויחסי ציבור ואסטרטגיה וכו'. משה, אני קודם כל רוצה להתחיל איתך בעניין נתניהו. אומרים לי פה ושם פרשנים פוליטיים, וגם, אתה יודע, בתוך הליכוד יש ככה קצת אי נחת מזה. הדיל הזה מול החרדים ובעצם,

0: עצם המחירת חיסול הזאת, שנותנים להם כמעט הכל, לא תפגע בסופו של דבר בנתניהו, בליכוד, או שהוא קיבל את ההחלטה, עדיף גוש?
1: כפי שציינת, הוא קיבל את ההחלטה, עדיף גוש, והוא יודע שזה פוגע בו. וחד משמעי, הוא מודע לזה, אבל המטרה שלו זה שהגוש לא יתפרק, ושלא יהיה מצב שמישהו מהגוש יעבור לצד השני. עכשיו, מי זה המישהו הזה? בוא נסביר. זה לא בן גביר וזה לא סמוטריץ', הוא חושש מהחרדים.
2: כן.
1: שבעצם החרדים, אנחנו בסוף בוא נזקק על זה, על זה הכוונה.
2: כן.
1: הוא לא חושש שבן גביר או סמוטריץ' יעברו לצד השני, זה לא יקרה. אז הדבר היחידי שהוא חושש זה החרדים, ובגלל זה הוא מתפשר ונותן דברים שהוא בחיים לא היה נותן. אבל האם זה יפגע בו בבחירות? כן. זה יפגע בו בבחירות, אבל הוא הדבר הכי חשוב לו, זה העניין של...
0: אתה יודע מה חשבתי על זה עכשיו? זה בקטע של עדיף ציפור אחת ביד משתיים על העץ, זה מה שהוא אומר בעצם.
1: אני חושב שנתניהו יכל להתנהל אחרת. אני חושב שאני לא בטוח שלחרדים הייתה אופציה אחרת. ואני חושב שהמחיר שהוא משלם הוא גבוה מדי. זאת אומרת, אני לא חושב שכאילו הם היו מקבלים את כל מה שהם היו רוצים בצד השני. ונתניהו יכל לנהל את זה הרבה יותר נכון. זאת...
0: עכשיו מבחינת עוד דבר שאולי מזיק או מועיל, מבחינת כל האמירות והרטוריקה, ואפילו קצת יותר מרטוריקה, אותה החלטה של הממשלה בעניין יציאות לבגץ והדברים של לוין וכו', כל ההתנגחות הזאת שבעצם לאורך כל הקדנציה, אבל ההתנגחות הזאת עכשיו ככה שהם מגבירים אותה, זה טוב לו לבחירות או לא טוב לו לבחירות? אולי זה טוב לבייס.
1: נתניהו מאמין שזה טוב לו לבייס, יש קבוצה בבייס שהוא הצליח לייצר תמונת מצב של כאילו נגד מערכת המשפט, הם כולם נגדנו, רוצים לרדוף אותנו, רוצים אותי, רדיפה אישית, זה משרת נתניהו בבייס. בניגוד לחרדים שזה פוגע בו, במיוחד את כל ה... המילואימניקים והמשרתים 100 ימים, 200 ימים, זה מוציא אותם מדעתם. שם נתניהו מפסיד ושם נתניהו מאבד להערכתי באזור השני מנדטים. הוא מאבד אותם. אומרת, שם יש לנתניהו קבוצה מאוד גדולה של אנשים שכועסים. עכשיו אנחנו מאוד קרובים לבחירות, ובהתחלה לנתניהו חלק מהמחשבה היה שעד שהגיעו הבחירות הציבור ישכח מזה, אבל הצמידות, אני לא רואה שזה יורד, ואני בטוח שמישהו רוצה להחליף את נתניהו, גדי אייזנקוט, ליברמן, בנט, יאיר לפיד, יזכירו לו את זה. זאת אומרת, אני חושב שלא, הם מבינים שזאת נקודה רכה אצל נתניהו, זה הבטן הכואבת, הבטן הרכה שלו, ואני בטוח שיהיה קמפיינים הרבה על העניין הזה של ההשתמטות.
0: ברור, כבר מתחיל, כן.
1: ואתה רואה במצב ש... וצריך, אם נעלה קומה, אתה יודע. אנחנו כמעט שלוש שנים במלחמה, חסר חיילים, זה ברור לחלוטין, אז זה רק עוד יותר מחמיר את הסיטואציה מבחינתו, אבל אני חוזר למה שאמרת, הגוש.
0: כן, אז בהחלט זה המצב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על משהו שבאמת מעניין מאוד, השאלה עד כמה הוא ממשי, וזה כל אותן מפלגות קטנות, יש מי שמכנה אותן מפלגות לוויין, יש מי שאומר פרוקסי של נתניהו, יש מי שאומר ילכו חלק מהם עם הצד השני. עכשיו הנדל וטרופר עשו את המפלגה החדשה שלהם, הודיעו לה אתמול, ויש לנו את גנץ ושמחי וארדן, ואתה מי כמוך יודע. לאן זה הולך כל המפלגות האלה? הם יעברו את אחוז החסימה?
1: חלקם לא יעברו, הם משרתים את נתניהו בעיקר. זאת אומרת, אין ספק שזה הכל, אם דיברנו על אותם שני מנדטים שיכולים להצביע ליכוד, אז הם יכולים לעבור למפלגות האלה, ואני לא בטוח ששלוש המפלגות האלה יעברו. אני בטוח ששניים מהם לא יעברו, אני בטוח, ואחת אולי תעבור, וזה ישרת את נתניהו. זה מה שמפיח חיים אצל נתניהו. כי אם נתניהו קורא את הסקרים הרגילים, על פי הסקרים, אני אומר על פי הסקרים,
0: נכון לרגע זה,
1: לא נראה שנתניהו יוכל להרכיב את הממשלה הבאה. אני אגיד את זה בזהירות, בעדינות, אבל יש, יש סטטוס של, שהקואליציה נעה בין 52 ל-51, אפילו בימים גורים 50, ביום הכי טוב זה 53, זה די מקובע, כן? ומי שרוצה להחליף אותו זה בין 57 ל-58, וביום טוב זה 59, כן? אני מוציא את הערבים מהמשוואה.
0: כן, כן, כן.
1: ולכן, אז אני חושב שכאילו נתניהו יודע לקרוא את המצב, אני חושב שנתניהו ירוץ עד הסוף, אני חשבתי שהיה אפשרות שנתניהו ירצה אולי להגיע
0: לעסקה טיעון.
1: כן, טיעון, אני לא חושב שהוא שם, אני חושב שנתניהו כרגע, כן, יש אצלו החלטה כנראה כן לרוץ עד הסוף, נגיד זה בזהירות מסוימת, באמת בזהירות, אבל כרגע הוא עושה את המאמצים לרוץ.
0: אז אתה אומר, משה, שבסופו של דבר, המצב מבחינת נתניהו לא טוב, אולי הוא לא יוכל להרכיב ממשלה, אבל הוא תולה אולי את התקוות באמת באותה מפלגת לוויין, אחת או לא יודע מה שתעבור.
1: אני בטוח שמפלגת הלוויין היא באיזשהו מקום פרוקסי של נתניהו.
0: מה אתה אומר? מעניין מאוד.
1: אני
0: לא, מעניין מאוד שאתה אומר את זה, כאילו, בהבחנה ככה ברורה, כן.
1: אין, תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, תיקח עכשיו אם באמת זה יהיה גלעד ארדן ביחד עם השרה לשעבר
0: שקד.
1: שקד, אלף שקד, כן. אתה יודע, בסוף הגוש הטבעי הוא בימין, הוא לא בשמאל. ואני חושב שבני גנץ הנקמה שלו, שאני לא מצליח להבין למה.
0: כן, לא ברור.
1: בכל מי שהיה איתו, כאשר הוא זה שעשה את הצעד, ונתניהו, בוא נאמר בלשון המתה, הראה לו את הדלת, כן? כן. לא עמד בהסכם מולו, כן? Mm-hmm. מה שאמרו לו. אז אין ספק שכאילו זה משרת את נתניהו. מה, כן. בני גנץ, with all the respect, לא יכולת להיות עכשיו, היית אז מספר 2 של גדי איזנקוט. נגיד עכשיו, כן. בני גנץ יגיע ל4 מנדטים.
0: כן.
1: אז אני אומר לך, הוא לא שר הביטחון, אבל של מדינת ישראל.
0: ברור, ברור.
1: זה לא זה, אז אם אתה כל כך מאמין, ואתה רוצה להחליף את נתניהו, על פי מה שאתה אומר, אז
0: כן.
1: תצטרף לגוש. אז אני בטוח שהוא משרת את נתניהו.
0: מילה,
1: זה הערכה שלי.
0: כן, מילה אחת לסיום, משה, בעניין הזה של איזנקוט. מה איזנקוט, איך אתה מתרשם, עושה נכון? כי באמת הוא הולך ותופח וממריא והפך פתאום, היה נדמה לנו שמדובר, אתה יודע, בהתחלה אולי באיש שקט, אפור, פתאום הוא קיבל קריזמה ככה, הצמיח קריזמה.
1: אני אמרתי יותר מפעם אחת שאיזנקוט יכול להיות הפוס השחור. אני חושב שאיזנקוט יש בו שילוב של שני אנשים. אני חושב שיש בו שילוב של שרון עם רבין.
0: מעניין ביותר.
1: ואנשים סומכים עליו. אני חושב הדרך שלו, אני חושב ההיסטוריה שלו, רמטכ"ל, מה שקרה לו בחיים האישיים.
0: כן.
1: אני חושב שאנשים רוצים את זה. זאת אומרת, זה חלק, זה האישיות שלו, הצניעות שלו, הפשטות שלו. הוא לא מנסה להיות מישהו לא.
0: כן.
1: ואני חושב שהדבר הזה, יש געגועים בציבור לדבר כזה. הרבה אנשים אומרים, אנחנו רוצים,
0: כמו פעם.
1: כן, הוא רוצה, יש געגועים, אני חושב שגדי בהחלט מעביר את זה. הוא לא פתאום מעונב כזה, ומה שאתה לא רוצה, הוא,
0: כן.
1: וזה עובר אצל האנשים, ואנשים אומרים, תשמע, באנו לנו למשהו טוב. עכשיו, אתה יודע, דיברנו על החיילים, על כל זה, זה באמת קבוצה מאוד גדולה, שבטח כרמטכ"ל לשעבר, ואני חושב שהוא מצליח להעביר את זה.
0: בהחלט. משה דבי, נהניתי לשוחח איתך, כרגיל. תודה.
1: כרגיל, להתראות, צהריים טובים.
0: תודה, תודה רבה. אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה הזו שלנו. נגיד תודה למשה השתחרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה. אני יוסי אדר, אנחנו נהיה כאן עוד כמה דקות, באחת עם השעה המקומית שלנו.

שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפת גמים מחליפה.

0: לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון
6: אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: שמפה, שמפה.

0: כאן באולפן על הביצוע הטכני משה הסתחרו, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר. אנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם. שלום איתמר.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: אז אתה אתמול עקבת אחרי ישיבת מועצת העיר נתניה, וזה תמיד מעניין.
1: עקבתי ואפילו הייתי.
0: כן, כן.
1: כן, אז תראה, אם אני צריך לתת לזה כותרת לישיבה הזו, מההתרשמות שלי לפחות האישית, זה המאבק על מי יעשה את העבודה השחורה, ועל זה אני אפרט בהמשך.
0: כן.
1: אבל קודם כל צריך לציין שהישיבה עצמה הייתה הרבה פחות סוערת מהישיבה הקודמת, שבה בישיבה הקודמת לא נכחו ראש העיר רב אסלאמה, ומי שמנהל את הישיבות בדרך כלל, אלון אלרועי, הם לא היו, ואז סיכרנו בעצם מופע של צעקות, זו הייתה הישיבה הקודמת. הישיבה הזו הייתה שונה. וקודם כל, כראש העיר ואלון אלרועי כן היו שם, וגם ראש העיר התייחס לאותה ישיבה וגם לתפקיד האופוזיציה, אז בוא נקשיב מה אמר די בפתיחה.
2: ולא חייבים אגב להסכים בכלל, ואפשר גם לבוא בביקורת חריפה, והכי קשה שאתם רק רוצים, וזה בסדר. הייתי באופוזיציה, ולדעתי הייתי אופוזיציה לא רע. ואני מעריך אופוזיציה, אני חושב שאופוזיציה תפקידה לתת לנו לפעמים גם את הבלנס, כמו אימון כושר, בסוף מישהו צריך לאמן את השריר, ואני שמח שיש לנו אופוזיציה, ואני אשמח שאתם תהיו כמה שיותר ענייניים, בועטים ובונים. בסוף אנחנו לא באים לא להקטין ולא להגביל, אנחנו באים לתת מענה לציבור. מה שקרה בישיבה האחרונה בהיעדרות שלי ובהיעדרות של אלון, לא יוכל לחזור על עצמו. זה הדבר היחיד שאני מבקש. אין לי בעיה שתדברו, אין לי בעיה שזה גם ייקח גם שעתיים. זה לא ממש לא מפריע לי.
0: כן.
1: אז כן, אז אחרי שמראש הרוחות היו יותר רגועות, צריך לציין שגם אחרי השבחים שאפשר ככה לשמוע מראש העיר לאופוזיציה ככה בעדינות, הגיע גם ביקורת של ראש העיר, זה בהמשך הנאום שלו, אז בוא נקשיב גם לזה.
2: לא, אני מדבר על מה שכולכם יודים טוב מאוד.
3: אז אני
2: לא
3: רגע שיפגש עם ישרת
2: אופוזיציה. אני אומר דבר כללי, אני רק אומר בסופו של דבר, שכותבים לאבא לילד בחינוך המיוחד, שלא אכפת לו מהחינוך המיוחד, וזה מה שכתבו עליי אתמול, אז גם לי יש גבולות, ולשקרים יש גבול. וכשכותבים עליי שאני אישרתי לתשובה 200 יחידות דיור, וזה שקר מוחלט, כי תשובה לא יגיש כאן שום דבר, ואין לנו מושג מה הוא יגיש, וככל שאתם פועלים ומדברים על נושאים שבכלל לא הגיעו לשולחן של אף אחד כאן, לא של גורמי המקצוע ולא של הגורמים הנבחרים, אז על אחת כמה וכמה מה שאנשים חכמים יעשו זה שיברחו מאיתנו וילכו למחוזי ויקבלו מה שהם רוצים במחוזי. אז מה אתם עושים? אתם עושים רק נזק לעיר. אז על הנושא הזה אני רק מבקש מכם,
3: אגב, אני חולק על האמירה הזאת.
4: אני רק מבקש, אני לך לדבר,
3: אם הוא מדבר על תהליך שיגיד לזה בפנים, אני לא רוצה את חלק מהאשמה הזאת.
2: אני לא רוצה לדבר לגופו של עניין. אני מקווה שיום אחד אני אוכל לדבר עם טלי מונר באיזשהו אופן ודרך, בשלב הזה לצערי באיזשהו עמוק בלתי מוסבר. בסוף אני...
0: כן.
1: כן, אז הוא כמובן לציין שלך, טלי מולר כרגע נמצאת בחול והיא לא הייתה בישיבה. וסביבים שמת לב, ראש העיר גם דיבר על הנושא שדיברנו עליו גם אתמול בשידור, עניין של בקשה, האם הייתה בקשה של הוספת יחידת דיור בפרויקט המלונאות בעיר ימים, זאת אומרת חוץ מהיחידות של מלון גם להוסיף דיור, וראש העיר גם מדבר שבעיקרון אולי אפשר יהיה ניתן גם לעקוף את העירייה דרך הוועדה המחוזית אם מראש הקבלן ירגיש שחוסמים אותו. אז ברגע זה תן לי שנייה להחזיר אותך 7 שנים אחורה ונשמע מי שהייתה ראשת העיר מרים פיירברג זכרונה לברכה, שגם עליה הופעלו הרבה מאוד לחצים לשלב מגורים בפרויקט המלונאות.
0: כן.
1: והיא מתייחסת לעניין הבקשות המגורים מהקבלנים. בוא נקשיב לקטע קצר למה שאמרה לפני 7 שנים.
5: ואחד היזמים רצה לנצל את האפשרות שניתנת היום לבנות 20% מגורים. משרד התיירות המליץ על כך. אנחנו התנגדנו בתוקף. והסברתי זאת למספר תושבים שהיו אצלי, ויש לי גם את המסמכים שמוכיחים את זה. אנחנו התנגדנו בתוקף לתוספת של יחידת, ולא יחידת דיור אחת. אנחנו לא ניתן את אותם 20% שמבקשים היזמים שזכו במכרזים. כלומר, התחייבנו, בעיר ימים, שלא תהיה תוספת של יחידת דיור אחת, ואנחנו נעמוד כל עוד אני ראש עיר, בהבטחה הזו. אנחנו לא נשנה ולו במעט, ולו ביחידת דיור אחת, את התוכנית המקורית.
0: כן.
1: כן, היא מדברת על המאבק שהיא בתור העיר נלחמה נגד יזמים שרצו להוסיף כזה יותר כלכלי עבורם יחידות דיור מאשר יחידות מלון, ובפילה זה היה מאבק מאוד מאוד גדול, גם אם ניסו לעקוף אותה. ובואו נחזור לישיבה, ותקשיב, השאילתה הראשונה בישיבה הזו היא בסוף שאילתה שלא נשאלה. אבל היא כן הייתה רשומה בפרוטוקול, והיא מאוד יוצא דופן, כי בעצם הגיעה מקואליציה. וזו שאילתה של יושב ראש המועצה, אמר אלון אלרואי, בנושא ניגוד העניינים של חברת המועצה, טלי מולנר. עכשיו, זו בעצם שאילתה שלא מופנית לחברת המועצה מולנר, אלא ליועצת המשפטית. שם, בפרוטוקול זה רשום, שהוא שאל, האם אין לפסול את הגברת מולנר מלקיים כיושב ראש ועדת ביקורת, ואם לא, אז איך אפשר להבטיח הליך ביקורת וגיבוש המסקנות בוועדה, שיהיה נקי כפיים ונטול אינטרסים. שמע, שאלה מאוד חריפה, אבל בגלל היעדרות טלי מולנר מהישיבה, ביקש אלון אלרואי למשוך את השאילתה, והשאלה אם היא תהיה גם בישיבה הבאה, נגיד לזה ונראה, אבל בוא נמשיך. אתה יודע מה? בוא נקשיב למה הוא אמר לגבי זה, לפני שנמשיך הלאה.
0: בוא נשמע.
6: זה שאילתה ליועצת המשפטית, אבל טלי ביקשה להסיר את זה מסדר היום, אז אני מכבד את זה, למרות שהשאילתה לא אליה, היא לא אמורה לענות לי. אז חיבדתי, אני מקווה רק שמי שמדבר על ניגוד עניינים לא יכניס את עצמו למצב ניגוד עניינים עד שנדון בזה במועצה.
0: כן, זה בעניין הזה. נמתין ונמשיך לעקוב, כן.
1: בדיוק. ואז הגענו לשאילתות שכן נשאלו, ופה נשמע את חבר המועצה, ים מאיר קרן, מנסה לקבל נתונים על הוצאות ועל כמות היועצים שהעירייה מעסיקה. בוא נקשיב לו.
6: חבר מועצה מדבר, תנו לו.
7: מבקש לקבל נתונים פשוטים שלא מצריכים חשיבה והשקעה, רק מספרים. אני רוצה לדעת מספר היועצים החיצוניים שהועסקו ישירות על ידי עיריית נתניה ביום כניסת ההנהלה הנוכחית לתפקידה, ומספר היועצים החיצוניים המועסקים כיום. רשימת היועצים החיצוניים שהחלו להעניק שירות לעירייה מאז כניסת ההנהלה הנוכחית לתפקידה, זה לא משנה אם זה ישירות או באמצעות תאגידים, כולל תחום הייעוץ והיקף ההתקשרות הכספית השנתי לכל אחד מהם. רשימת היועצים החיצוניים שסיימו את התקשרותם עם העירייה או עם תאגידים עירוניים הפועלים עבורה מאז כניסת ההנהלה הנוכחית לתפקידה. ושאלה אחרונה, סך ההוצאה, מהי סך ההוצאה השנתית הכוללת על יועצים חיצוניים, לרבות יועצים המועסקים באמצעות תאגידים עירוניים או גופים עירוניים הפועלים עבור העירייה, בשנת התקציב האחרונה שקדמה לחילופי ההנהלה, לעומת הנתון העדכני ביותר הקיים ברשות העירייה? שאלה מאוד פשוטה, נתונים הכי בסיסיים.
0: כן, שאלה פשוטה, ורק נזכיר, איתמר, שאלה הטענות שהעלתה כאן גם טלי מולנר בעניין הזה של היועצים.
1: נכון. ואז התחיל מה שלי נראה, כמשקיף מהצד, כבלנדר, כערבוב. אמרו לחבר המועצה, כן, בבקשה, אין בעיה, תסתכל בבקשה במסמכים. ולזה אני אומר, נו באמת, זה כמו לנסות למצוא מחט ברמת שחת. גם אם אני הייתי מקבל את ההרשאה, להסתכל במאות עמודים של חוזים שונים, לא בטוח שהייתי מוצא מה שאני צריך, כי זה לא תחום ההתמחות שלי. לשם כך, יש עובדי עירייה בכירים להסתכל בחוזים. עכשיו, אתה יודע מה? בוא נקשיב מה ענו לחבר המועצה קרן, היועצת המשפטית והגזבר לשאלות שלו.
8: את הבינוי וכולי, אבל העבודה שהתבקשה היא לא עבודה פשוטה, היא עבודה שלכן הפנינו את חבר המועצה קרן.
7: אבל אני לא צריך את הבגוף שלישי, אני פה, אבל אני לא ביקשתי רשות להן במסמכים, ביקשתי נתונים פשוטים. אז נניח, רגע, אז רגע שנייה, אני מקבל את דבריה של רומית ואני מכבד אותה למעני, אני שואל שאלה באמת, אם זה ככה, תהיתי?
6: כן, כן, אני מקשיב.
7: למה לא נרכז את הנתונים ולהציג אותם? אם זו עבודה סיזיפית רומית, אין לי בעיה שתתחייבו על תאריך שתעשו את זה. עוד חודש, אני מוכן להמתין.
6: מה אומר הגזבר?
7: מה, לא הבנתי, זה... מה?
9: אחד, קודם כל זה איסוף, זה לא, שום דבר פה לא בלחיצת כפתור. אין לי, לא נקודה שבו אני יכול להפריד לפני זה. יועצים עובדים לתקופה, להגיד לי מה היה, כאילו... פרויקטנים, זה לא משהו שמשתנה בזה, גם אין לי נקודה שבה, גם אם...

חזרנו שעה שנייה, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, וזו השעה המקומית, כל מה שקורה כאן באזור שלנו, אזור השרון.

0: יועץ יפסיק, אני, אין לי נקודה שבה אני מסיים העסקה של יועץ, הוא לא מקבל, נורא קשה לי למדוד את זה, אני יכול להשוות את זה לשנות תקציב, להגיד מה יהיה צפי של העבודות קדימה, אני גם לא יודע להגיד. רגע, שני. וגם כן תחזיות מאוד מורכבות. ויקח זמן, כן, אנחנו בחוסר די משמעותי של כרגע, של חשבים בזה, והתוצאה שאני במקום שחשב עכשיו יתעסק בפתיחת שנת לימודים, ויטפל בהזמנות, ולפתוח את הזה, אז הוא צריך להושיב אותו על...
1: סגי היקר, אני מבין שיש לכם עבודה קשה. אין נתון כזה ברמת הנהלה? זה כספי ציבור, אנחנו צריכים לדעת, מה?
0: אין נתון כזה, יש לנו...
2: תקשיב, איתמר, זה בלתי נתפס שהעירייה לא יכולה לתת איזה יועצים יש לה עכשיו, איזה יועצים היו לה קודם וכמה מקבלים, זה תוך יום-יומיים אפשר לקבל.
3: בסוף פתחתי את האייטם שאמרתי לך, לי זה נשמע כי לא בא לנו לעשות העבודה השחורה, לא בא לנו, שמישהו אחר יסתכל במסמכים, בנתונים, אני באמת לא מבין למה זו עבודה שחורה, למה אין ריכוז מסודר ביום-יום, לא בשביל השאילתה של ים. ביום יום, למה אין ריכוז מסודר? אל היועצים שעובדים עבור העירייה. יועץ זה התחיל את עבודתו בדצמבר 23. למה אין ריכוז כזה מסודר? למה צריך לשאוב את זה מכל מיני מסמכים ומסמכים וכל מיני... שמע, גם חבר המועצה עם קרן לא הסתפק בזה. ושאל שוב, הוא בסך הכל רצה תאריך, אתה יודע, מתי הוא יוכל לקבל מענה? לא מחר, חודש, חודשיים, בוא נקשיב.
4: אתה שואל שאלת על כספי ציבור, הנתונים, כדי להציג שקיפות הציבור, והתשובה שאתה מקבל מהדרג המקצועי, שמע, זה עבודה קשה לנו פה לעשות את זה? אז מה, לא מבין?
5: התשובה היא
6: בבקשה, בזכות עיון, נכין את החומר בזמן סביר.
4: אין מה, אפשר לדעת מה הזמן, אני זוהר
6: לכם. זה לא מה שאני יכול להכין בלוס של שאילתה.
4: אני איתך, סגי, אני מכבד אותך, מכיר אותך, אני יודע כמה אתה עובד קשה. אפשר לדעת זמן, פחות או יותר, הערכה גסה?
7: בוא נגיד שתקבל את הנתונים, בוא נוציא פה לוחות זמנים לגזבר, אבל נגיד לו שיחיד את הנתונים.
4: לא, זה בדיוק התרגיל שעשינו לכם, אתם לא יכולים לעשות אותו.
7: לא, אנחנו לא עושים תרגיל.
4: לא, אני רוצה תאריך, אחי.
2: כן, אוקיי.
3: כן, אפילו, ביקש תאריך שם, אולי תתנו לי תשובה תוך חודש, אפילו תוך חודשיים. אתה יודע מה? ואז יש לך חבר המועצה, כן, להקל עליהם. עזבו את כל הנתונים שביקשתי, עזבו, תנו לי מה קרה רק השנה, בוא נקשיב לזה.
4: של אלה שהתווספו מתחילת הנהלת החדשה, העיר החדשה, הרי לפי דוגמא כבר שקשה לי ממש קצת זמן. אפשר את זה? זה מעט נתונים.
6: טוב,
4: עליה,
6: נעשה
4: לכם
6: את
4: הזה. מה
6: לחפש? יאב.
4: מה, כפה מעניין לך, מה? יש לי
6: שאלה בתשובה
4: לתתך. הנה, אני מכיר אליכם.
6: 100%.
3: אז גם להקלה עדיין אין תשובה, ואם חשבת, יוסי, שחוסר הבהירות נפק עם נתוני היועצים, אז לא. כי בהמשך שהיה חבר המועצה ימיר קרן, כשהיה דיון על הגדלת תקציב האירועים, הוא רצה לדעת, רגע, אני בעד האירועים, אבל מה העלות של האירועים מקדמים שנעשו? אז בוא נקשיב לחלק מהדיון הזה, ואחר כך כבר נפנה לחבר המועצה ימיר קרן.
1: אחד עם זאת, התקצור נובע כתוצאה מזה, שהסכום שאנחנו השארנו לפני מספר חודשים לאירועים, לא הספיק כנראה. אני רוצה לדעת כמה... העירייה הוציאה מכספי הציבור על האירוע בשלולית של איתי לוי בבית המזקן, שהיה סבבה, היה ממש כיף, וכמה הציעה על האירוע...
8: אני כבר יכול להגיד לך שזה סדר גודל של בין בערך 1,400,000 שקל.
1: מה?
8: איתן בן זקן ואיתי לוי ומה שעשינו...
1: השלולית, בשלולית.
8: אירוע השלולית. רגע, שנייה. זה מה שזה פחות או יותר עלה.
9: ואירוע הכיכר?
8: אירועי הכיכר, אני לא יודע להגיד לך בעל פה,
9: סדר גודל.
1: אוקיי, אבל זה נתונים שצריך לקבל אותם. ורגע...
8: מישהו צריך לקבל אותם?
1: לא, זה נתונים שאנחנו צריכים לקבל, אנחנו רוצים אותם. אבל רגע, ביחד עם זאת, אבי, לפי התשובה שלך...
8: תגדירו מה אתם רוצים לראות.
0: רגע, אבל...
9: אני... בכנות הגדרתי את זה בצורה הכי ברורה.
1: רגע. אדוני ראש העיר, לפי התשובה שלך, אוקיי? זה לא לבקנה אחד עם הרצון לקבל תקצור נוסף.
8: למה?
0: לא, ים.
1: כי אנחנו הקצינו סכום מסוים לאירועים שלפי מה שאתה אומר, הוא לא אמור לחרוג ממה שכביכול אישרנו אז.
8: קודם כל, היה לנו הפסדים עקב המלחמה, ובלי קשר לזה, אנחנו הולכים לתגבר את האירועים, גם בקיץ הזה, גם בקיץ
1: הבא. זה היה בזמן המלחמה.
8: גם... זה לא היה בזמן.
2: כן, טוב.
3: כן, אז גם לזה, לא, בסוף היה כזה, כאילו, כן, התשובה היחידה שכן יצאה, עכשיו כבר למדנו כמה עלה פחות או יותר האירוע של פארק השלולית,

0: מדל בן זקן, אבל השאר, בוא נדבר עם חבר המועצה, יאמר קרן, שהוא יסביר גם על סימני השאלה שיצאו לו מהישיבה הזאת.
1: תודה, איתמר רותם כתבנו. שלום, יא מאיר קרן.
2: שלום וברכה, יוסי, איתמר, כל המאזינים.
1: חבר מועצת העיר נתניה, אתה כמובן באופוזיציה. אני רוצה להתחיל באמת לגבי המידע שאתה מבקש לקבל לגבי יועצים חיצוניים. חלק מהמידע הזה חשפה כאן טלי מולנר בשיחה קודמת, בריאיון שהיה לנו איתה כאן לפני כמה שבועות, ובאמת קשה להבין מדוע אי אפשר לקבל את הנתונים האלה. עכשיו, זה לא דבר, לטעמי אפשר לקבל את זה די במהירות, זה לא איזה משהו שצריך לעשות פה עבודת דוקטורט עכשיו.
2: צריך לומר, יוסי, שלמעשה טלי קיבלה את יותר נכון, צריך להשיג את המידע הזה לאחר שאני העליתי את זה כשאילתה בישיבת המועצה הקודמת.
1: כן.
2: על היועצים החיצוניים. אבל אני לא הסתפקתי במידע שטלי הצליחה לדלות.
1: כן.
2: אחרי מאמצים רבים, ושאלתי שאלות נוספות, ואפילו הקלתי להם בשאלות, וגם הרחבתי את השאלה לא רק יועצים נוספים לעירייה, גם לתאגידים חיצוניים.
1: כן. עכשיו, אני רוצה להבין מה...
2: יוסי, אני רוצה רגע לומר משהו חשוב. אני חושב שהישיבה אתמול היא הייתה נקודת מבחן מאוד חשובה, ולא עבורי, אלא בעיקר עבור הדרך שבה מנהלים את העיר ואת הכספי ציבור. אני הגעתי עם שאלות מאוד מאוד פשוטות, חברים. כמה יועצים חיצוניים, כמה ספקים חדשים נכנסו, תחום, היקף התקשרות, איזה תחום, לאן הולך הכסף של התושבים. לא ביקשתי דעות, לא ביקשתי פרשנויות, ביקשתי נתונים פשוטים. והתשובות כן. שקיבלתי היו כל כך מזלזלות, לא בי, בתושבי נתניה, ואני לא הולך לוותר על זה. תושבי
1: כן,
2: נתניה
1: זה בן
2: נתן, מה נעשה בכסף?
1: אני רוצה אבל להבין, מעבר לזה, לחשיבות העליונה באמת של השקיפות, כי אנחנו חיים בשלטון דמוקרטי, העניין הזה של השקיפות, מעבר לזה, מה עומד בבסיס הבקשה הזאת שלך בעניין היועצים? אתה רואה שמשהו שם לא תקין? אתה חושד שמשהו לא תקין?
2: לא, אני לא רוצה לומר שאני חושד במשהו לא תקין. אני רוצה לומר שיש פה לבסוף הנהלת עיר חדשה, שמציגה את עצמה ככזו שפועלת מתוך אג'נדה של התייעלות ורצון לקדם את העיר. ובסוף אני לא מסתפק בסיסמאות ובכל מיני אמירות, אלא אני רוצה לראות איך זה בא על ידי ביטוי הלכה למעשה. ואני חושב שנתונים של מספרים והוצאות ותהליכים שאותה הנהלה מקדמת או מנסה לקדם, זה האינדיקציה האמיתית. ככה בסוף אפשר למדוד הצלחות וביטויים, ובתכלס כל פעם שאני הולך למקום הזה של המספרים של הנתונים מבשים, אני מקבל תשובות מתחמקות מאוד ומזלזלות, ואני מבין שמי שבעצם מתנהל בצורה כזאת מעדיף להישאר עם דרך של בעיקר סיסמאות ופיזור הבטחות עתידיות, ומבחינת הלכה למעשה וביצועים רחוק שנות אור.
1: מה נסגר בסופו של דבר, לפני שנמשיך הלאה, מה נסגר לפחות בעניין הזה של היועצים? מה נסגר? האם תקבל את המידע? מתי?
2: אני רוצה לומר משהו מראש, השיחת רעיון רדיו הזו היא חייבת להיות ממורכזת, מכיוון שאנחנו נלך לדבר בעזרת השם בעתיד הרבה על הישיבת מועצה, יש כל כך הרבה נושאים, וחזל האום תפסת, מרובה לא תפסת. אני רוצה שנהיה ממוקדים. אתה רוצה להתמקד היום בעניין היועצים והספקים? אני איתך, כי יש כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם. בעניין של היועצים והספקים, אני רוצה לומר שאני הגשתי שאילתות מראש, היה זמן לערך.
1: כן.
2: אתם שמעתם כבר אין טעם לחזור על הדברים שנאמרו על ידי היועמ"שית והגזבר, לדעתי זה היה מביך. שהנהלת העיר העבירה את הכדור אליהם ונתנה להם לענות במקומם, אבל אני בסוף מתוך באמת רצון לקבל תשובות ולא רצון להיכנס לאימותים, אמרתי להם, קחו כמה זמן שאתם צריכים, חודש, חודש וחצי.
1: אז זהו, זה מה שאני שואל, מה נסגר? מה הם אמרו?
2: אז יפה. אז אמרתי שמבחינתי לא לייצר כותרת, אני אתן קרדיט קטן לאלון אלרוי, יושב ראש המועצה, שהוא זיהה את המבוכה, והוא הבין שהם טועים, והוא הבין את החשיבות של הנושא, והוא התחייב לפעול כדי שאני אקבל מועד מסודר להצגת הנתונים. לכן אני מצפה שזה יקרה בקרוב, שאני אקבל שיחת טלפון ואגיד לי, ים, יהיה לך את הנתונים בעזרת השם, עד תאריך X. ואז נוכל להמתין בשלבנות.
1: אוקיי, בכל זאת, בקצרה, בעניין הזה של תקציב האירועים, אתה מסופק מהתשובה שנתן ראש העיר אבי סלמה?
2: לא רק שאני לא מסופק, אני מוטרד. אני אומר לך בצורה הכי גלויה, ואמרתי את זה גם אתמול. אני הראשון שאברך על אירועים לתושבי נתניה בקיץ. אני חושב שזה משהו שמגיע להם. הם צמאים לזה, ואני יותר מאשמח ואני גם נהניתי בשלולית ובכיכר, הייתי באירועים.

0: היה כיף ושמחתי מהאירועים הללו. יחד עם זאת, לא ייתכן שלפני שלושה חודשים בשבעת מועצת העיר של התקציב, אישרנו תקציב עבור אותם אירועים, וכבר עכשיו הנהלת העיר רוצה מיליון וחצי שקלים נוספים עבור אירועים, ואנחנו מוכנים גם לאשר אותם, יוסי, אבל אנחנו סך הכל אומרים, חבר'ה, רגע, רק לפני שמאשרים, בואו תסביר לנו מה נעשה בתקציב עד עכשיו, כמה הוצא על האירועים עד עכשיו, וגם את זה הנהלת העיר וראש העיר לא רוצים להגיד.
1: אוקיי, ים מאיר קרן, תודה, תודה רבה לך.
0: יוסי, אני רוצה להגיד משהו לסיום.
1: בקצרה, ברשותך, כן.
0: ממש בקצרה. בסוף, צריך להבין, כולנו רוצים שנתניה תצליח, זה המטרה של כולנו. הדרך היא לא לייצר רע, שלא לעבוד, לשאול ולבדוק ולדרוש תשובות. אם שדובר בכספי ציבור ובאמון הציבור, חייבים שקיפות ואחריות. אנחנו חייבים את זה.
1: אוקיי, תודה, ים מאיר קרן. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעורך דין אלי אורגד. שלום אלי.
2: שלום יוסי, שלום מאזינים.
1: איך אתה רואה את מה ש... את מה שהיה אתמול בישיבה?
2: חייב לומר לך שכשאני מסתכל על מה שקרה אתמול בישיבת מועצת העיר נתניה, יש את הכלל, ואהבת לרעך כמוך, ומה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. נראה לי שראש עיריית נתניה היה רואה יושב ראש הקואליציה, מה שהם עושים, הם פשוט לאורך כל הדרך מנסים לפגוע בחברי האופוזיציה ולהסביר לך למה. הרי אחד הבעיות העיקריות שטלי מולנר, אחד הדברים שטלי מולנר כל הזמן מעלה, זה הקטע של היועצים. אז אני אתחיל בזה ואחרי זה אני אעבור לדברים אחרים. כן. אז מנסים כל הזמן לדבר על היועצים, על היועצים, איך מינו אותם, מה מינו אותם, עכשיו דיבר ארוכות הזה גם ים קרן, ואני אקח כאן את הקטע קודם כל של אלון רוי, שהוא ניסה לקחת את טלי מולנר, חברת יושב-ראש ועדת הביקורת, וחברת פה אופוזיציה, ולחפש לה איזה ניקוד עניינים. וכל מי שעיניו בראשו, תבדקו למה אלון רוי מחפש את הניקוד העניינים אצל טלי מולנר. זה פשוט בושה וחרפה, ואז הייתי אומר לאלון רוי, טול קורה מבין עיניך, תסיר מהר את ההתנגדות, תסיר מהר את החוסר ניקוד עניינים הזה, כי זה משהו שמה שאתה מנסה לעשות הוא פשוט לא יאומן. דבר נוסף, תראה, על היועצים, מה ביקש ים קרן? חבר אופוזיציה, שזה התפקיד העיקרי שלו, וגם אבי אמר את זה, שתעשו את עבודתכם, ואבי אופוזיציונר הרבה מאוד שנים,
1: כן.
2: אז אומרים לו, הגזבר ביועצת המשפטית, אתה מרגיש את מה שהיה אצל מירה פיירברג, מתנהל אצל אבי סלמה. אותו דבר. באים בכל מיני תירוצים, לא, צריך זמן, אין לי חשבים. בושה וחרפה. אדוני הגזבר, גברתי היועצת המשפטית, אם אין לך כוח אדם, אתם אלופים בלזכור יועצים. תביא יועץ שיחפש.
1: בדיוק. אגב, אלי, מניסיון שלך, כמה זמן לוקח להבין כמה יועצים היו וכמה יועצים יש?
2: בושה וחרפה. זה פשוט בושה וחרפה, נו, ברצינות. כל מה שקורה פה זה להסתיר מידע, לא להביא לציבור תושבי את המידע. חבר'ה, אמרתי את זה בצורה יפה ביותר. אדוני ראש עיריית נתניה אבי סלמה, אדוני יושב ראש הקואליציה, אתם אלופים בלהביא יועצים. אין זמן? תחפשו יועץ שיקח את הכל על עצמו, הרי אתם אלופים בלשלם, ותגמרו את העניין הזה. כן. אני רוצה לומר עוד דבר. בנושא של...
1: כן, אלי? שומעים אותו? רגע, יש לנו בעיה עם הקו רגע. אלי אורגד איתנו? לא, אז תכף ננסה לחדש את השיחה. בכל אופן, דיברנו על היועצים, כמה זמן צריך... כדי לתת תמונת מצב, כמה יועצים יש בעירייה, מי היה, מי עכשיו, מה עם הנתונים, והעירייה ככה לא מצליחה, לא רוצה או לא רוצה, זה הציבור יחליט. אלי, כן, אנחנו מחדשים את
2: כן. דבר כן. נוסף, לגבי יצחק שובה ביקש, ויצחק שובה לא ביקש, צודק אבי סלמה שאומר לחברי האופוזיציה, חבר'ה, תהיו סעירים, ברגע שאתם רוצים, אז בעצם מה שאתם עושים זה שאתם ילכו לוועדה המחוזית ובאופן אוטומטי יגרמו לכך שהוועדה המחוזית תאשר ולא...
1: כן, אלי.
2: שהוועדה המחוזית תאשר ולא הוועדה המקומית.

0: ואז אני אומר לאביס, למה? אבי, חלס להפחיד את כולם. תסתכל, תשמע מה מירה פרבר גמרה, איך מירה פרבר, זכרה לברכה, נלחמה קשות בנושא הזה, כן. איך נלחמה בוועדה המחוזית והצליחה. כל מה שקורה פה זה דבר שאסור שיהיה. יש פה דבר אחד מאוד מוזר. תרמו 2 מיליון שקלים, מיד אחרי זה הוא נפגש איתו, ואני רוצה לומר לך משהו מאוד מאוד מאוד מעניין. Mm-hmm. היום בבוקר קיבלתי מידע שמישהו הלכה לעבוד אצל יצחק תשובה, זה דלית ג'ילבר, ראש מנהל התכנון לשעבר, וכל מי שעיניו בראשו מבין את שיטות העבודה של יצחק תשובה. פתאום דלית ג'ילבר, ראש מנהל התכנון לשעבר, עובדת עם יצחק תשובה, פתאום הוא תורם 2 מיליון שקלים לטובת מחשבים, פתאום הוא נפגש עם אבי סלמה, ואין לי שום טענה לאבי סלמה, אבי סלמה עושה את המזון בנושא הזה, אבל אני רק אומר לאבי סלמה דבר אחד מאוד פשוט. אבי, שמע את מה ששמענו היום בתוכנית, מה שעברה ראשת העיר נתניה שעבר, מירה פרבר, זכרה לברכה, תמשיך בדרך הזו. אל תוותר, אל תחסום את כל מה שקורה בפולג, ואל תעצור את האוויר. לתושבי פולג, הם רגילים לאוויר הרים, אוויר הים, צלול כיין. תודה רבה.
1: אלי אורגד, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ואחר כך ממשיכים.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת

0: למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, אומר היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: נטו מהפכה.
8: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: 90 FM 90 FM

0: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין, אנחנו עם קדימה צורן.
1: שלום, צהריים טובים. כן, בהחלט. אז באמת לאחר מאבק של מספר שנים שאף הגיע לכנסת, לפני ימים אחדים החלה הפעלתו של השיטור העירוני במועצה המקומית קדימה צורן. צריך לציין שכבר בדצמבר 2024 דיווחנו כאן על אישור של הוועדה לביטחון לאומי בכנסת על הכנסת השיטור העירוני המקומי לקדימה צורן. האישור הזה הגיע אז בתום שורה של פגישות, מאבקים, שיחות עם בכירי המשרד לביטחון לאומי והמשטרה, ומאז למעשה התגלגל ההליך הזה. לקח זמן, יותר משנה וחצי, ועם השלמת התיקונים הנדרשים בחקיקה, בוצע אותה הערכות מול כלל הגורמים הרלוונטיים, והשיטור המקומי הזה יצא על הדרך, כשמטרתו למעשה להביא לתוספת כוח אדם, כדי שיוכל לטפל במגוון נושאים כמו ונדליזם, מטרדי רעש, רכיבה מסוכנת על אופניים, פסולת חקלאית ועוד מפגעים נוספים. ולמעשה עכשיו, לפני ימים אחדים, הוא יצא לדרך, התחיל להפעלתו, כשכבר בשלב הראשוני יש ליחידה שבעה תקנים רשמיים, ויצאו לשטח חמישה אנשי צוות ראשונים שעברו כבר הכשרה, ולמעשה זה כבר התחיל את הפעילות במועצה, וכבר היו מספר תפיסות בימים האחרונים.
0: אוקיי, אז בואו נגיד שלום לקרן גרין, ראש המועצה המקומית קדימה צורן, שלום.
2: צהריים טובים, שלום.
0: אז הנה הסיפור הזה קורה מור וגידים, והנה יש כבר שיטור עירוני. בואי תסבירי לנו באמת איך זה פועל.
2: אז ככה, קודם כל מדובר בעיניי אירוע היסטורי בקדימה צורן ובכלל. שנים שאנחנו פועלים כדי להביא את זה ליישוב שלנו. למעשה יש יחידה שהיא יחידה שעובדת עם שוטרים ועם פקחים שלנו. יש שבעה תקנים, מפקד ושישה שוטרים, מנהל אצלנו ושישה פקחים. בשלב הראשון התחלנו עם חמישה וחמישה, הכשרנו להם מקום יהודי, ניידות יהודיות, ולמעשה הם עובדים לפי תוכנית עבודה, שאני ומפקד התחנה קובעים בסדר עדיפות. עכשיו, איך קבענו את העדיפות הזאת? לפי הדברים שהכי מטרידים את התושבים שלנו, אנחנו עושים בוועדות אכיפה תקופות עם המשטרה, ואנחנו יודעים שהנושא של הוונדליזם, של הקורקינטים החשמליים, של הרעש, של פסולת חקלאית, זה הדברים שהכי מטרידים. קבענו יעדים לחודשים הקרובים, ובזה בעצם הם מתמקדים, אבל יש פה כוח שנמצא זמין בתוך היישוב, 24/7. אני רוצה להגיד שמהרגע שהייתי ראש מועצה פעלתי לזה, אבל אחרי השבעה באוקטובר, באמת, ביחד עם שלומי מוקטר ואופר פרץ הבת שלנו, היינו בכל הוועדות, עם נועם הדובר, היינו בכל הוועדות בכנסת, קיבלנו את הקשב של יו"ר הוועדה, של צביקה פוגל, קיבלנו את הקשב של המשרד לביטחון לאומי, ולפני שנה חתמנו על הסכם. זה תהליך סדור, מכון

0: איתה ליווה אותנו בבנייה של התהליך הזה, ובאמת אני רוצה להגיד שזה יהיה game changer. יש כאן משהו מאוד חשוב, שאחרי השבעה באוקטובר הבנו שיש לך כוח מקומי, זה מציל חיים. הייתה לנו הזכות דרך אגב להיות בכנסת, בדיוק גם כשרצו להפוך את הצו הוראת שעה לחוק, אז יכולנו לעזור לקדם את זה שזה יהיה חוק, והגדלת סמכויות לפקחים. בעצם הפקח רוכש את הסמכות שלו, שהוא בפעילות עם שוטר, ועכשיו זה הולך הכל להיות מעוגן בחקיקה סדורה.
1: אוקיי, אז עכשיו רק תסבירי לי איך זה עובד בפועל בעצם ברחבי המועצה עכשיו.
0: בפועל יש ניידת מקומית של שיטור מקומי, שיש בה שוטר ופקח.
1: שוטר ופקח, כן. כמה כאלה יש?
0: 10, 5 שוטרים ו5 פקחים.
1: אהה.
0: עכשיו הם עובדים במשמרות. הם מסיירים ביישוב ולפי תוכנית עבודה שיש להם.
1: כן.
0: פלוס לפי קריאת מוקד. היום כשפונים ל-100, אז זה בעצם אנחנו יותר מסונכרנים בין ה-100 לבין המוקד שלנו. והאפקטיביות, עכשיו, רק בשבוע הזה, סתם דוגמה, מספר הדוחות שניתנו לקורקינטים חשמליים, היא פי כמה ממה שניתנו בשלוש שנים האחרונות.
1: כן.
0: וזה בא לשמור על הבטיחות של התושבים שלנו. זה הדבר שאנחנו מחפשים. כן. כלומר, בטיחות, משילות, שהמרחב הציבורי יאפשר לכולנו לחיות בבטחה ובשפט.
1: כן, מילה אחת על העניין הארנונה שנמתחה ביקורת על זה שהעליתם את זה מעבר לטייס האוטומטי בעוד 1.5%. למה?
0: אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב. 15 שנה בקדימה צורן לא העלו ארנונה מעבר לטייס האוטומטי. מבחינת אזורי מסחר ותעסוקה שלנו, בסך הכל 17% הוא מתעסוקה. אין לי מענק איזון, ההוצאות עלו, בסך הכל, זה כסף, אבל בסך הכל 1.5%, כי אחרת הדבר הבא שאני צריכה לקצץ בו זה חינוך ונוער. וצריך להבין שאי אפשר להחזיק פעילות של יישוב בסדר גודל כזה, בלי שיהיה מקורות הכנסה. אז אנחנו מקדמים את אזור התעסוקה המערבי, כבר דיברנו על זה, על ענה מילנות, ויש את הפרויקט של ויזל שהולך לצאת לדרך, אנחנו עובדים בזה, אבל תשווה אותנו לרשויות בארץ ובסביבה שלנו, שאלינו רק 1.5%, כשכולם העלו בהרבה יותר, והצוות המקצועי המליץ להרבה יותר. Okay. אז אני לא פופוליסטית, אני באה לעשות את מה שצריך, גם אם לפעמים זה לא נעים.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה. קרן גרין, ראש המועצה המקומית קדימה צורן, תודה.
0: תודה רבה.
1: מיכאל, אנחנו חוזרים אליך.
2: כן.
1: לסיפור באמת יוצא דופן ומדאיג מחדרה.
2: באמת, לגמרי, אירוע מדאיג ביותר וחמור, שאפילו מעורבת כאן המשטרה וגם משרד הבריאות. אז תפון משרד הבריאות מדווח על כך ש... תושבת חדרה הושפזה בטיפול נמרץ בבית החולים לאחר שימוש במוצר החלקת שיער במספרה ביתית. על פי משרד הבריאות, האישה הושפזה בבית החולים עם כשל בכליות לאחר ביצוע החלקת שיער שהיא ביצעה לאחרונה, ובעקבות כך יצא המשרד גם בעזרה לציבור וגם לאנשי המקצוע לפני שימוש, שיווק והפצה של אותו מוצר חקת שיער בשם תחת המותג לג'נד, כשהוא מסומן, כשהוא למעשה משווק במקומות שונים על ידי אדם משווק בשם חזי עדן, וזאת עד להודעה חדשה. משרד הבריאות המליץ שלא לרכוש אותו ולא לשווק, ובעקבות האירוע הזה משרד הבריאות גם למעשה ביצע בקרה במפעל שצוין על גבי התווית של אותו מוצר, ועל פי משרד הבריאות נמצאו ממצאים ראשונים שמעוררים חשש כי המוצר הזה שנעשה בו שימוש אינו תואם בנראות שלו למוצר שיוצר במפעל, ובעקבות כך המשרד למעשה הפעיל את כלל גורמי האכיפה הרלוונטיים, כולל הגשת תלונה במשטרה, לצורך חקירת נסיבות האירוע הזה, וכיצד התגלגל אותו מוצר למחירה ולשיווק ולאותם אותם גורמי מקצוע שהשתמשו בו. והחקירה והבדיקות האלו צריך לציין שאותורם הושלמו, על כן אין ממצאים לגבי מי השם בכך, אבל יש פה בהחלט מעורבות של אותם גורמי האכיפה. אבל בינתיים, עד שהתבררו לתוצאות, משרד הבריאות המליץ חד וחלק, הוציא גם תמונה של אותו מוצר, להפסיק להשתמש, לשווק, לקנות ולמכור את המוצר הזה.
1: כן.
2: והוא המליץ גם לבדוק במאגר התמרוקים של משרד הבריאות לגבי כל מוצר שכזה, ואם

0: מזהים תסמינים כאלו ואחרים, לפנות במיידי לגורמים הרפואיים, בין אם זה קופות חולים, בין אם זה בתי החולים, ולבדוק כמובן את הרישיון העסק של אותם, אותם גורמים.
1: כן, אוקיי, באמת מקרה מדהיג, ואנחנו רוצים לומר תודה איתמר, סליחה, תודה מיכאל בשלב הזה, אנחנו נחזור בהמשך לתגובות, נגיד שלום עכשיו לגלית נחום.
2: צהריים טובים.
1: קודם כל, איך את מרגישה? את הושפזת בעקבות המקרה הזה בבית החולים הלל יפה. איך את מרגישה כרגע?
2: אני מתוששת, מחלימה. אתמול עברתי ניתוח נוסף.
1: איזה ניתוח? אם מותר, אפשר לדעת, פחות או יותר?
2: להוצאת הסטנד ולהוצאת אבן בכליה.
1: ואת מרגישה יותר טוב עכשיו?
2: מתוששת.
1: כן, מה אומרים הרופאים? צריך עוד כמה ימים?
2: הרופאים אופטימיים, אני מגלה באמת תסמינים חיוביים, מבחינת בדיקת הקריאטנין, שהיא הקריטית לתפקודי הכליות, ובהחלט המגמה היא חיובית. אני סובלת מכאבי ראש, כאבי אוזניים, אבל אני מטופלת.
1: אוקיי, עכשיו בואי באמת ספרי לנו גלית, איך קרה שמי טיפול כזה של החלקת שיער, משהו מאוד סטנדרטי ופשוט במספרה, מגיעים לטיפול נמרץ, מה קרה?
2: אני בעבר עשיתי החלקות, כולן מאושרות על ידי משרד הבריאות, אני לא מחפשת קיצורי דרך ולא את הזול שעולה ביוקר, תמיד בודקת. מוודא שאכן אני מקבלת מוצר מאושר, זה החיים שלי, ובמיוחד שאנחנו נחשפים כל הזמן ברשתות לסיפורים שבחורות שהגיעו, נכון. בחרתי לעשות את ההחלקה אצל מכרה, שכמובן מפרסמת כל ההחלקות שלה באישור משרד הבריאות, הגעתי אליה הביתה. תוך כדי ההחלקה הרגשתי שהקרקפת בוערת, כמובן
1: שתפתי. רגע, אני עוצר אותך רגע, יש חומר מסוים שמשתמשים בו להחלקה, נכון? ואת אומרת שאת החומר הזה קיבלת אצלה ישירות במספרה, לא שהלכת וקנית ובאת אליה עם זה, איך זה עובד?
2: הגעתי אליה הביתה, יש לה מספרה ביתית.
1: ושם יש את החומרים האלה.
2: כן, היא ראתה לי את הבקבוק, והתחלנו לעשות החלקה.
1: הבנתי.
2: אחרי מריחת החומר התחלתי להרגיש שהקרקפת בוערת, שיתפתי אותה, זה דבר שהוא שכיח, לא ברמות ששם התעלפתי. ביקשתי לחפוף בביתי את השיער. הגעתי הביתה, חפפתי, ואחרי החפיפה היבשתי והרגשתי שכל השיער מפריש חומר נוזלי מאוד מסריח. פשוט נתחלתי להיבהל, כי עשיתי החלקות מעולם, לא נתקלתי בתגובה כזאת. שיתפתי אותה בהודעה בוואטסאפ, שנכון, יש לי סבוריה של השיער, אבל יכול להיות שזה תוצאה כזאת, וזה יחלוף, היא אמרה לי שזה בסדר, לא לדאוג. אני לא יודעת איך שרדתי את הלילה, מאותו רגע התחלתי להקיא, בלי סוף, כאבי ראש נוראים. למחרת בבוקר פניתי לקופת חולים, והגעתי לחדר החיות, ושם שיתפתי אותם שעברתי החלקה בשיער, קראו לרופא המשפחה שלי, נתנו לי פרמין שזה נגד בחילות והקאות, ושם גם אני ממשיכה להקריא, בזמן שגם מחדירים לי בעירוי את הפרמין, נתנו לי עירוי נוזלים כי הייתי בהתייבשות, ושחררו אותי הביתה.
1: כן.
2: חזרתי הביתה באפיסת כוחות, המשכתי להקיא, המשכתי להרגיש רע, קראתי לאבי ילדיי, שיבוא לפנות אותי למוקד רפואה דחופה, ביקור רופא, התעלפתי במדרגות, הגענו לשם עם מדדים מאוד גבוהים של לחץ דם, אותם תסמינים, כאבי ראש, כאבי בטן, כאבי גב, קיבלתי טיפול, חוזר חלילה בעירוי, זריקה וכדור מתחת ללשון ללחץ דם, והרופא התקן אותי שאני ממשיך להחמיר, לפנות למיון. שוב חזרתי הביתה כי הרגשתי קצת יותר טוב, והגעתי למצב שזהו, אני כבר מאבדת את זה, הבן זוג שלי הגיע מירושלים, ביום שלישי בבוקר חזרתי שוב לקופת חולים מאוחדת, ושם כבר בן זוגי התערב ודרש מרופא המשפחה לעשות לי בדיקות דם, או לשלוח אותי למיון לחילופין. הוא נתן הפניה למיון, בדרכי לרדת לרכב, לנסוע למיון, התעלפתי, איבדתי הכרה, הוזמן לי מד"א, במד"א לצערי לא הצליחו אפילו לתת לי עירוי, לא מצאו ורידים, ממש הייתי מיובשת. הגעתי למיון בהלל יפה בשעות הצהריים, אני שוב מספרת לכולם את כל הסיפור, ואני באפיסת כוחות שעשיתי החלקת שיער להתייחס לזה. הרופאים הגיעו, אתה יודע, במיון זה לוקח זמן, המיון גם היה מאוד מלא, ובמיון,

0: תשתדלו לתת לי את הטיפול, קודם כל עירוי נוזלים כדי, כי הייתי בהתייבשות, ותוך כדי הבן זוג שלי דורש התערבות מיידית, ולא ככה לשכוח אותי ולהתעסק בדברים אחרים. הגיעו נפרולוגים, רופאים, והפנו אותי לבדיקת CT, ובמקביל עשו לי בדיקות דם. הגיעו הבדיקות דם עם קריטנין 8.9, ובסיטי גילו שיש לי אבן זעירה מחוץ לכליה, והיא חוסמת לי את שלפוחית השתן. מיד הכניסו אותי לניתוח חירום, להתקין לי סטנד. לאחר הניתוח חירום, עליתי למחלקה אורולוגית, המדדים שלי מאוד גבוהים, לא מצליחים לייצב את לחץ הדם, ואני עם כאבי ראש נוראיים. למחרת, כבר לא היה מנוס מלהעלות אותי למחלקת טיפול נמרץ, שם טופלתי במשך 5 ימים, טיפול מסור ומקצועי, הם הצילו לי את החיים, מחלקת טיפול נמרץ אל אליפה הצילו לי את החיים.
1: מדהים.
0: ועיצבו אותי, וחזרתי בחזרה למחלקה פנימי ד', נשארתי שם להשגחה לעוד יומיים, יצאתי עם בדיקה קריטנין, שירדתי באמת משמעותית ל-2.36, להמשך טיפול בבית.
1: כן.
0: ואתמול חזרתי בחזרה לניתוח נוסף.
1: טוב, זה סיפור מדהים, גלית. עכשיו, אני מבין ש, זאת אומרת, לצד המחמאות לבית החולים הלל יפה, יש לך את ביקורת על קופת החולים.
0: כן, כן.
1: למה בעצם?
0: כשאני הגעתי יום למחרת בבוקר, כשאני הודעתי שעשיתי החלקת שיער, במיוחד מדדים גבוהים כמו לחץ דם, כאבי ראש, כאבי בטן, כאבי גב, זה היה צריך להרים איזושהי נורה לבדיקות דם. בדיקת דם הייתה מראה מיד את הקריטנין הגבוה. נתנו לי עירוי, כן. נתנו לי פרמין, ושלחו אותי הביתה.
1: כן.
0: זאת אומרת, גם אם הגעתי מעבר לשעות הבדיקות דם של המעבדה,
1: כן.
0: מן הראוי לשלוח אותי למיון. אין בעיה, יש מיון, יש מי שיטפל בי. וגם כשגעתי לביקור ברפואה דחופה, אמרו לי, יש לך משהו תפני. באותו רגע גם היו צריכים... אף אחד כאילו לא חשב לעשות לי בדיקה דם.
1: כן, הבנתי.
0: ורק ביום שלישי, כשבאמת התעלפתי, וכבר הבן זוג שלי דרש שאני אגש למיון.
1: כן, אני, תישארי איתנו, גלית, אני רוצה לצרף לשיחה את הדוקטור מוחמד מג'דוב, שלום לך.
2: שלום רב.
1: אתה רופא בכיר במחלקה האורולוגית, במרכז הרפואי הלל יפה שטיפל בגלית. קודם כל, אני מבין, גלית, שאת רוצה להגיד לו שפו.
0: אני מצדיעה לכל בית חולים הלל יפה, לכל המחלקות שטיפלו בי, כן. הם מלאכים בתמות אדם, באמת.
1: כן. אז גלית, תישארי איתנו רגע, וגם אתה, דוקטור מוחמד מג'דוב, שנייה אחת, כי אנחנו רוצים לקרוא לך, גלית, את התגובות שקיבלנו על הביקורת שלך על קופת חולים לפחות. שם אומרים לנו בקופת חולים מאוחדת, האישה נבדקה, טופלה והופנתה להמשך בירור וטיפול בחדר מיון, בעקבות התסמינים שהציגה, בעקבות כך שמצבה לא השתפר, לאחר שקיבלה עירוי נוזלים, וכיוון שבשעות הערב לא מתקיימות בדיקות מעבדה בקופות החולים, לצערנו, לפני שהספיק להגיע למיון ועוד ביציאה מהמרפאה חלה החמרה במצבה והיא הובלה באופן מיידי לחדר מיון להמשך טיפול. בבדיקה שנערכה עד כה נמצא שהרופא והצוותים הרפואיים פעלו כשורה, אנחנו מחלים להחלמה מהירה. ביקור רופא מוסרים לנו שלאחר בחינת פניית המטופלת והתיעוד הרפואי עולה כי התסמינים מהם סבלה החלו עוד באותו הבוקר לפני הגעתה למוקד. במהלך פרק זמן זה נבדקה על ידי רופא בקופת החולים שהתרשם שניתן להמשיך את הטיפול במסגרת הקהילה, החל טיפול תרופתי תומך וכן טיפול יתר ליחד ללחץ דם, לא מצב אותה העת צורך בהפניה דחופה לבית החולים, ושם בוצעה לה גם הערכה רפואית מלאה, כללה תשאול רפואי, בדיקה גופנית וכולי. בהתאם לממצאים הקליניים בזמן אמת, לא נמצאו אינדיקציות שחייבו בירור דחוף או הפניה לאשפוז, והיא שוחררה גם עם הנחיות ברורות. אלה פחות או יותר הדברים. אז ממש תגובה או התייחסות שלך קצרה, גלית, לתגובות האלה, ואז אני רוצה באמת לדבר עם הדוקטור מג'דוב.
0: אני מניחה שאם הגעתי למיון במצב של קריאטנין 8.9 בזמן שאני יושבת כן. בבית והחומר חודר, אז מישהו פה צריך לקחת אחריות ולהגיד איפה היינו בשביל לשלוח אותה לבדיקות דם בסיסיות.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, זה לא שלא הלכתי. גם ביקור רופא טוען שהרופא המטפל שלי טיפל בי ונתן לי הנחיות.

0: אני לא צריכה הנחיות, הייתי צריכה להגיע למיון לבדיקות דם, כי אולי יכלו להציל את המצב שלי ולהפחית את החומרה שהגעתי כבר למיון בית חולים אל יפה.
1: כן. אוקיי, הדברים האלה ברורים, גם הם לא עשו בדיקות דם. גלית נחום, מה אני אומר לך? קודם כל, תיזהרי מההחלקות בפעם הבאה, ושתרגישי טוב, זה הכי חשוב.
0: תודה רבה, אמין.
1: תודה,
0: אמין.
1: תודה רבה
0: תודה
1: לך.
0: תודה רבה.
1: אני חוזר אליך, דוקטור מג'אדו, ותסביר לנו איך באמת טיפול כזה, החלקת שיער, מגיע למצב לטיפול נמרץ של בעיות בכליות? מה קורה שם בדיוק?
2: תודה רבה קודם כל על ההזמנה. אני חושב שזה נושא מאוד חשוב להעלות את המודעות לנושא חומרים של החלקת שיער.
1: כן.
2: צריך לציין שיש המון חומרים להחלקת שיער ולא כולם מסוכנים, אבל חלק מהחומרים האלה מכילים חומרים כמו פורמלדהיד וחומרים אחרים שהם מאוד מאוד מסוכנים.
1: כן.
2: ויכולים לעשות נזק בריאותי מאוד מאוד קשה. החומרים האלה כשהם מתחממים כמו פורמלדהיד, הם יכולים להגיע למערכת הנשימה, לעשות גירוי במערכת הנשימה, שיעול, כאבי ראש. זה התופעות השכיחות של החומרים האלה. אולם המקרה של גלית הוא קצת מיוחד.
1: כן.
2: והנזק שלה הוא היה נזק כלייתי. במעט פה, מעט רופאים מכירים את ההשלכות הרפואיות של חומרי ההחלקה על הכליות.
1: זה מעניין, זה תופעה יחסית לא
2: נכון,
1: שכיחה. כן.
2: נכון, ומאוד חשוב להעלות את המודעות הציבורית בנושא הזה. בחומרים האלה יש חומר שקוראים לו גלוסייקליק אסיד. החומר הזה הוא נמצא בחומרים האלה, ולאחר שאנחנו מחממים אותם, הוא יכול להגיע למערכת הנשימה או להיסווג ישירות דרך אור הקרקפת. החומרים האלה, כשהם מגיעים בעצם לדם, עושים מטאבוליזם והופכים בסופו של דבר, בסוף התהליך, לכבישים מאוד קטנים, מיקרוסקופיים, שמגיעים לכליות וחוסמות את הנפרונים, היחידות התפקודיות של הכליות, וזה מוביל לספיקת כליות מאוד מאוד קשה.
1: וזה מה שקרה באמת אצל גלית, שגילו שם גושים, כן. עכשיו, אני רק, לפני שתמשיך, אותם חומרים, הרי בסך הכל, אם אדם מסתכל על הקופסה, על האריזה, על התוויה, הוא רואה באישור משרד הבריאות, אז זה אמור להיות בסדר, לא?
2: זה מאוד חשוב, זה נושא מאוד, מאוד חשוב שאני צריך לציין, נשים שעוברות החלקה צריכות לברר שחומרים האלה מסוכנים, כמו פורמלדהיד וגלוסייטיק אסיד, לא נמצאים בתוך החומרים האלה, ולבקש אישור של משרד הבריאות שהחומר הזה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות לשימוש. ודבר לא פחות חשוב, שאנשים עוברות החלקת שיער, מאוד חשוב לוודא שהאזור שהם עוברות בו החלקת שיער הוא לא סגור, צריך להיות פתוח ומוברר, ומאוד חשוב לאחר השלמת הפעולה להיות עירנים לתסמינים מסוימים שיכולות להיות התסמינים הראשונים,
1: הבנתי,
2: אם הם מקבלים בהם,
1: אז שני החומרים,
2: המצב יכול להחמיר.
1: כן, אז שני החומרים האלה, זאת אומרת, אפשר בלעדיהם, זאת אומרת, יש החלקת שיער בלעדיהם.
2: בהחלט, יש הרבה סוגים של חומרים שמאושרים על ידי משרד הבריאות, והם
1: אז אולי תחזור עוד פעם על שני השמות האלה, כשלהיזהר שהם לא נמצאים בהם, איך אמרנו?
2: יש את פורמלדהיד וגלוסייטיק אסיד. וגלוסייטיק אסיד שנמצא בחומרים האלה. וגם מאוד חשוב לוודא שהחומרים שמשתמשים בהם מאושרים עוד פעם על ידי משרד הבריאות.
1: כן, ועוד מילה אחת אני רוצה באמת בעניין הטיפול המסור שהענקתם לגלית, לקח זמן כדי לייצב אותה, אני מבין.
2: אני אגיד לך, לפני כן אני צריך לציין שהתסמינים שאנשים שעוברות החלקות, הן מרגישות כאבים בראש, כאבים במותניים, כאבי בטן, בחילות, או מיעוט במתן שתן, לפנות להערכה רפואית, ולייחס את זה, ולהגיד לרופא שעברה החלקת שיער, שיעשה בעצם את הבדיקות הדרושות. לגבי גלית, אכן, הדבר שבלט אצלה, זה היה ספיקת כליות מאוד מאוד חדה. ואנחנו ניסינו בעצם לקשר את ספיקת כליות לכמה וכמה גורמים, אז עברנו אותה לפעולה בכליות כדי לנקז את הכליות,

0: אתם עושים עבודה חשובה. אוקיי, זהו, אנחנו חותמים כאן, משה הסתחרוב על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי אדר, בשורות טובות.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
5: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור... עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
15: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
16: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: 95.5 FM.

90 פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עורך ומגיש נועם אמיר.

First we take Manhattan, then we take Berlin. שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם. ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו עד 90. אנחנו מתכנסים כאן כמו בכל יום 2 עד 4 עם הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים, לעתים נעדרים, במוסיקה מצוינת כמובן, גם פרק אהבה שיגיע בהמשך. אני לא יודע מה איתכם, אני במצב רוח טוב, כי הקצב עושה את שלו והמוסיקה כמובן מביאה איתה גם זרימה של הדרופונים במוח. אז הנה, יוצאים לדרך חברות וחברים, lovely day, נאחל לכולנו, לי קוראים נועם אמיר, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: אנסטסיה. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות של נחזור. טוטו יהיו איתנו כאן, הסקורפיורס יהיו איתנו כאן, אריאם יהיו איתנו כאן, וגם רונן קיטן יהיה איתנו כאן. אז פרסומות, לא הולכים לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
1: 90 FM, 90 FM.

0: של בריגה, אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811 בריגה.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

גרסה מופלאה של טוטו אפריקה בהופעה חיה. חזרתם אלינו חברות והחברים, טוב שאתם כאן, כי עכשיו אנחנו עם פרק האהבה שלנו. הנה, הסקורפיונס, Still Loving You.

כמו אריאם לסיים שעה אחת של אהבה, כי עוד מעט אנחנו חוזרים לשעה נוספת. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו עד ה-90. רק רוצים להגיד לכם שאחרי חדשות ופרסומות ורונן קיטין שתכף ייכנס, אנחנו חוזרים אליכם לשעה נוספת. נתחיל עם הקצב כרגיל ואחרי זה נחזור לשירי אהבה. לי קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום, הנה רונן קיטין.

0: 90 FM.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות

עוד חברים, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים וברוכים השבים. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90, אנחנו עם הקצב, עם המוזיקה, כרגיל, פותחים את השעה עם אנרגיות טובות, ואת שירי אהבה נחזיר לכם כמובן בהמשך. יצאנו לדרך, הנה מדונה, True Blue, לי קוראים נועם אמיר, שתהיה הזנה נהדרת.

0: את רוברט פלומר, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, כי מיד לאחריה יהיה כאן פרק אהבה מופלא עם הביג'יז וויקד גיים ועוד לעתים נהדרים וטובים, אז פרסומות ואחוזים.
1: 90 פלוס מינוס.

שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מכירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. 90 FM, 90 FM.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: ועכשיו, 90.

How deep is your love? BG's, חסרתם אלינו חברות וחברים, ברוכים הבאים. הפרק האחרון של שירי אהבה שלנו כאן ב-90 פלוס מינוס רדיו 90. עכשיו הרבה אהבה. שימו לב לביצוע הנהדר הזה, Wake It Game. לא תאמינו, אבל הדבר המופלא הזה נעשה באמצעות בינה מלאכותית. יו, איזה להיט אדיר, איזה ביצוע מופלא.

פיאנו in the dark, ברנדה רוסלי. אנחנו מסיימים כאן חברות וחברים את התוכנית שלנו להיום. היה כיף, כמו כל יום, 2-4, אנחנו כאן עם קלאסיקות נהדרות, עם מוסיקה טובה, וכמובן, עם המון המון המון אהבה. זהו, היי דיר דלילה, תיקח אותנו אל סוף התוכנית. לי קוראים נועם אמיר, היה לי העונג. ביי אהובים, ביי ולהתראות. היי.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: נטו מהפכה.
7: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אלפס מעיין הגבס.
12: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
13: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: עכשיו בישראל.

Forever Young. דויד גואטה עם הביצוע שלו לאלפא ולימה ומקס. היום בתוכנית מלא מלא מלא עניינים. יש לנו כמובן שעוד מעט תבוא הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. היא תבוא והיא תחוד חידה וננסה להבין מה היא רוצה. גם נהיה בצ'אט שעוננו ימשיך כבודו, נהיה עם פינת המונדיאל שלנו, נראה מה קרה במשחקים של אתמול וקרה, וגם נערך לקראת משחקי הערב, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהקורא.

0: השעה 6, נשתדל להגיע לכמה שיותר דברים. הנה פרטסי ביחד עם חנן בן אורי, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

כביש החוף עמוס ממחלף פולג עד מחלף נתניה. בכביש מספר אחת עמוס מצומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש, ממחלף חמד עד מחלף שורש, ממחלף שער הגיא עד מחלף לטרון. בכביש מספר ארבע עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל. ב-65 ממחלף עירון עד צומת עררה, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו. ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן.

סביר, סביר, בלי לפתוח עין כמובן. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישי ישראל, ספרו לנו בוואטסאפ 054-9090-539, מה קורה שם בחוץ?

0: חלק אלוקם ממעל.
1: לגמרי. מי, כולם, כל אחד מאיתנו הוא חלק אלוקם ממעל. טוב, בואו נצא דרך עם העניינים שלנו. זה הזמן לפתוח את הקווים שלנו לצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'אצ'ואננו זה, אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מאוד מוכרים, אתם כולכם מכירים אותם, והפורמט הוא פשוט, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר, אם ידעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם, לא קיבלתם נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות, שיר מספר 6 שווה 2. כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, תצלילים הראשונים של שיר ישראלי שכל אחד ואחת מכם מכירים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו זה שווה 2 נקודות, אפשר להגיע ל7 מ7. מאוד מאוד, כן. קרה, השבוע קרה, נכון? היה לנו 7 השבוע.
2: מה זה השבוע? אתמול.
1: אתמול היה 7 מ7.
2: זה חם, טרי, חדש מהתנור.
1: וזה לא קורה הרבה.
2: זה לא קורה הרבה.
1: זה לא קרה הרבה זמן.
2: אבל אנחנו נשמח אם זה יקרה גם היום.
1: הלוואי וגם היום יהיה לנו 7 מ7, הלוואי. בוא נדגים להם איך עובד המשחק.
2: לא רוצה.
1: ועכשיו?
2: סבבה.
1: אוקיי. טוב, בוא נדגים להם, נגיד ששמנו...
2: את זה.
1: לא, לא את זה.
2: את זה.
1: לא, לא, לא.
2: את השיר, את השיר, את השירה.
1: תקשיב, תקשיב, הנה, הנה, הנה. אתה מוכן? לא, לא את זה, את זה, את זה. נגיד ששמנו את זה. שעה אתה אומר, לא...

0: אני בהלם עליך. לא, אני בהלם שאתה לא יודע.
1: לא, חכה. אני יודע.
0: זה הכי קל שיש.
1: אבל אני יודע את זה.
0: זה הכי קל שיש. אתה יודע מה המשך?
1: רגע, אני יודע מה המשך.
0: נו.
1: שנייה, אני אגיד לך, ואני גם יודע.
0: כמה זמן אותי, תני לו לך. נתת לי לחכות, מלא זמן.
1: אבל אתה מבין שאתה לא נתת לי לסיים את זה.
0: אין מה לעשות. כמו שהמאזינים מקבלים זמן ככה גם אתה.
1: קודם כל, המאזינים קיבלו יותר ממני.
0: לא נכון. טוב, הנה, זו הייתה דוגמה לזה שאתה לא יודע. בוא ניקח אחד אחר.
1: לא, ידעתי, אתה פשוט לא נתת לי לסיים את זה.
0: בוא נראה, אולי עכשיו.
1: אוקיי.
0: תדגים.
1: היא הייתה חזקה מכולם?
0: וואי, אתה לא טוב היום. היא הייתה חזקה מסופה.
1: מה אמרתי?
0: כן, מה שאתה... וואי, אפס מאפס היום.
1: לא.
0: לא, הייתה חצי, יאללה, בסדר.
1: לא, היא הייתה חזקה
0: מהזה שלו. כן, כן. איסתה, תודה ולא תודה. אם ככה אתה תהיה גלגל היום עוזר להם, אתה תהיה גלגל מפונצ'ר. טוב, יאללה, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו, 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. יאללה, בוא נשחק איתנו בהמשיך כבודו.
2: שקירה.
0: שקירה. לא שקירה, לא קוראים לי שקירה.
2: We are ready.
3: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
0: השיר של המונדיאל. כן, את מסי, גם את רונלדו שומעים פה, אבל הוא כבר לא, רק מסי נשאר.

אין כמעט משחק שלא רואים את שקירה כאילו בקהל. לא, היא, כן, היא ממש אף על כל המגרשים. טוב, בואו נראה מה קורה ונצא לדרך. קודם כל, אתם יודעים, זה השלב

0: שהגברת ה-AI שלנו פורצת לאולפן וירטואלית, היא לא באמת גם פורצת, היא לא, זה לא, היא לא מהתחום. בעוד רגע תבוא הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תבוא, היא תיכנס לאולפן וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי, ואתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים ששולחים את התשובה הנכונה לחידה לוואטסאפ שלנו, שמספרו אגב, אם עדיין לא אצלכם בטלפון, אופפוי, 054-90-90-539. אם לא רשמתם, תרשמו, אני אחזור לאט, 054-90-90-539. זה מספר המה נשמע שלנו? אבל כמו שאתם בוודאי יודעים הרי, שבואה של גברת ה-AI לא מדובר באירוע רגיל, אלא מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה. הוא לא משתמע לה. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה שגם קורה אצלנו? הדבר הזה, נו, אתם מכירים אותו. אני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. המשחק המקדים אצלנו, משחק לכל המשפחה. כולם יכולים לשחק. מדובר בהזדמנות שאנחנו נותנים לכם לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה בכלל, לפני שהיא פתחה את הפה, לפני שאמרה מילה. כן, כי אנחנו יודעים שאתם יודעים, ואני יודע שאתם מסוגלים פעם אחת להביא לנו את התשובה לפני החידה, ולכן אתם יכולים להשתמש בכל דבר שייתן לכם יתרון. איזו תשובה שאתם רוצים לזרוק, תזרקו, הכל תופס בתוך 30 השניות הללו. כמה תשובות שאתם רוצים אתם יכולים לזרוק. אתם יכולים להשתמש בכדור בדולח אם זה עוזר, ליודעים לקרוא בקלפי טארות, ליודעים לקרוא בתה, בננה, בקפה, בקפה שחור חזק, קפה שחור, מה שאתם רוצים, בהכל, באמת. טוב, 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק. לתשובות שלכם, תביאו את התשובה הנכונה לחידה, לפני החידה. אני מאמין בכם, תאמינו בכם גם. יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 5, 4, 3,
0: יאללה, תביאו את זה היום,
1: 2,
0: היום תביאים את זה.
1: 1.
0: זו לא גלויה, זו לא ארגנטינה, זה לא מטוס, מעבר חצייה, מרשמלו, רמזור. שנייה, אצטדיון, ראיתי מסי, לא מיניבוס, לא יער, עפיפון, סבון, מטוס, צלחת, רמזור, חלב, קורדיון בחף, ארטיק, ספר, מגעץ, שחמט, מתקות, עץ ריח, אוטובוס. רגע, ברכו לי דייט, מדריך, טיולים, מורה לנהיגה, בית ספר, לא, ולא קרמבו, זה נגמר הזמן, לא טרנזיסטור, לא כביש, גם לא, טוב, אין את זה, גם לא מחק, הולד את זה, אולי עצור, אין ברירה, לא צ'יף, לא יודע למה, צ'יף, מה צ'יף, איך יבוא, טוב, אין מנוס, נאלץ לשמוע מה היא רוצה מאיתנו להיום, ואותיי, להלן חידתה של צ'ירי, להיום.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא דק וארוך? הוא נמצא כמעט בכל בית והוא תמיד עוזר.
0: מעניין מאוד. אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, זה הזמן לתשובות שלכם, 054-90-90-539, מה זה יכול להיות? הנה שוב, הנה שוב.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא דק וארוך? הוא נמצא כמעט בכל בית והוא תמיד עוזר.
0: מעניין.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף, עדיף, עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: שלום לכם, חיסול עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר, הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפת דגמים, מחליפת הצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים. קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בכיכר המשטרה.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם.

0: משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5 8

0: כן, אברהם טל ומוש בנרי. מה אם הייתי? מה אם הייתי? כן, טוב, בואו נגיד שלום לנרקיס. שלום נרקיס.
1: אלן אלן.
0: מה העניינים? מה נשמע?
1: יופי, מה שלומך?
0: לא רע, מאיפה נרקיס?
1: מקיסריה.
0: מקיסריה. מה, בדרכים? בבית? באיזה שלב?
1: בדרכים.
0: כאילו בדרך הביתה מעבודה?
1: לא, בדרך ל...
0: בדרך לעבודה?
1: לא, בדרך ללימודים.
0: ללימודים? מה את לומדת?
1: בין היתר, נמורולוגיה.
0: בין היתר? למה, כמה דברים את לומדת?
1: הרבה.
0: די, נו, ספרי, ספרי לה, שתפי אותנו.
1: עזוב.
0: שתפי אותנו. לא, יש לנו מלא זמן, נו. מה, כאילו, מה, עכשיו את עסוקה בלימודים בשלב הזה של החיים? סתם בשביל הכיף, כאילו, מה?
1: ממש בשביל הכיף.
0: להרחיב אופקים. הבנתי, הבנתי. בסדר, ונמרולוגיה זה מעניין, כאילו, זה... לא, אומרים שזה תחום מאוד מעניין, האמת.
1: תורת המספרים, אתה יודע מה, אני יודעת כל כך הרבה בצניעות, אז אני רוצה לדעת גם את זה.
0: בסדר, בסדר, זכותך לגמרי. עכשיו בואי נראה כמה את יודעת טוב שירים ישראלים. זו השאלה. תקשיבי, שישה שירים לפנינו, גלגל הצלה אחד, פעם אחת יכולה בקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. בואי נראה לאן נצליח להגיע, אנחנו מתחילים. הנה השיר הראשון, קבלי את השיר הזה.
1: מה זה?
0: זה קל ממש, תדעי לך. עוד פעם, עוד פעם. תסתכלי יפה, אל תשאלי.
1: לא מצליחה לזהות.
0: את רוצה גלגל הצלה?
1: כן.
0: בטח,
1: כן.
0: למה לא? מה? אוקיי, גלגל הצלה, היי, היי, אתה פה?
2: היי, היי.
0: היי, היי, הנה השיר, הנה השיר, תקשיב, תעזור. די.
2: וואו.
0: וואי, אני בהלם.
2: אני היום לא חד.
0: אתה גלגל מפונצ'ר, חבל על הזמן.
2: לא, היום אני לא...
0: ההמשך הוא כמובן מה שעובר עליי. מה יש לכם? לא עזרת. הוא לא עזר, הוא לא עזר. אבל לא נורא, לא צריך אותו. בסדר, אנחנו יכולים לבד.
1: אז אולי לא השתמשתי בגלגל עוד. אולי הגלגל עוד.
0: יש מצב שהוא פתאום מתנפח מחדש הגלגל המפונצ'ר וחוזר. קבלי את שיר מספר 2, להלן.
3: אם תלך מי יחבק אותי ככה?
1: מי ימצא אותי? רגע, רגע, רגע. אם תלך מי יחבק אותי
0: ככה?
1: מי יחבק אותי? לא, לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא, אני יודע, אבל מה המילים?
1: אם תלך מי יחבק אותי ככה?
0: מי
1: יחבק מי יחבק
3: ישמע אותי בסוף היום
0: היא צודקת זה מי ישמע אותי בסוף היום היא יודעת את המילים היא יודעת אנחנו קצת מתברבשים אוקיי בואי נראה בואי ננסה להתקדם הלאה ולראות האם נצליח להביא גם תשובות טובות הנה שיר מספר 3
4: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו

0: מצחצח, נעליו, מסרק שערו, והולך עם הקל ומגבל.
1: בוקר, שמש יפה, לא, לא, לא, לא.
2: בוקר.
0: בוקר, רוח קלה, והנה.
1: בית ירוד.
2: מה קורה? זה הלחץ, זה בלקאוטים.
1: בפעמון.
2: זה בלקאוטים של לחץ. חצי נקודה, אני אתן לך פחות שיהיה ספתח. אוקיי, יש לנו חצי מתוך שלוש, אנחנו הולכים לשיר מספר ארבע. את חייבת להביא לי תשובות, חייבת, חייבת. קבלי את שיר מספר ארבע.
3: ובאופק אחר, סביב שולחן השבת יושבים כולם יחד,
1: את ואני,
3: גם אתה ואני,
2: אתה ואני, אני אקבל את זה. יש לי לב טוב, אני אקבל את זה. נקודה וחצי, אוקיי. זה קרוב אלייך, זה קרוב. אוקיי, שיר מספר 5, קבלי את השיר הזה.

0: ככה פתאום.
1: ככה פתאום, לא, ככה אליי. רינת, המילים ברכות, ברכות, אבל אני אתן לך עוד חצי, זה כבר שתיים, זה כבר. אבל הכל עכשיו יכול להתהפך, ואני אגיד לך למה, כי עכשיו משתי נקודות את יכולה להכפיל את זה לארבע, כי השיר הבא שאני שם לך הוא שווה שתי נקודות. אני אשים לך התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים שלו, ואני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעי, זה שווה שתי נקודות הדבר הזה, ואז יהיה אפשר להגיע לארבע, למרות השתיים שהיה עד עכשיו שלא היה משהו, חייבים לומר. אבל אולי עכשיו, אולי עכשיו זה יקרה, אולי עכשיו פתאום תבוא ההכפלה, ההכפלה. קבלי, יש לי שיר מגניב ממש בשבילך, בואי נראה אם תצליחי לבוא ולומר לי מה השורה הראשונה בשיר. מוכנה?
0: כן.
1: יאללה, קבלי, הנה השיר ש... ש... רגע, אופה, הנה, רגע, פילי טכנולוגיה, יפה. הנה השיר שלך, קבלי.
0: אהבה היא מילה
1: טובה. זו השורה הראשונה בשיר?
0: נדמה לי, זה מנגין...
1: בטוח? עוד פעם, עוד פעם, בואי ננסה. 5, 4, 3, 2, 1, לא מאמין.
0: אבל אני אדמיין בו.

0: יובו הבא בטבע, כן, זה שיר עם כל המילים הנהדרות האלה, הביא לנו את האירוויזיון, תגידו מה שתגידו, יזהר כהן הגדול. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי, היא כבר שואלת על זה והיא רוצה לדעת אם יש לנו תשובה נכונה או לא, והאם אנחנו מתקרבים אל עבר היעד הנחשף, אל עבר התשובה הנכונה לחידה שלה. כי בכל זאת היא הייתה כאן קודם וירטואלית, היא גם התלבשה חגיגי וירטואלית, אבל החידה שלה היא חידה אמיתית לגמרי, ולכן בואו נראה אם יש לנו כיוון לתשובה נכונה, אם התשובה נכונה כבר אצלנו או שלא, בואו נבדוק את זה. איסטה, יש לנו תשובה נכונה כבר? אתה אומר סתם.
1: נכון.
0: אוי, נו. אתה זוכר את החידה?
1: אני לא שמעתי אותה.
0: אתה בטח ששמעת, אתה סתם. כל פעם אתה עם אותו טריק טנטוש.
1: זה לא טריק טנטוש, וזה לא טנטוש.
0: היא אמרה, שלום לכם.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא דק וארוך? הוא נמצא כמעט בכל בית והוא תמיד עוזר.
0: בבקשה! דק וארוך, נמצא בכל בית, תמיד עוזר. מה הבעיה?
1: אז למה לא אמרת?
0: אמר, הנה אבל עכשיו.
1: כי התשובה...
0: נו?
1: הנכונה...
0: נו?
1: היא... מחט.
0: מחט?
1: כן.
0: אני לא יודע אם יש לי בבית מחט.
1: יש לך בבית מחט? ודאי.
0: לא, אני אומר לך.
1: ודאי.
0: אין לי בבית מחט. למה שיהיה לי מחט? מה, אני תופר? מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה?
1: זה לא צריך להיות המקצוע שלך.
0: לא, אבל כאילו, בוא.
1: אתה יכול לעשות תיקון קטן.
0: אני אעשה תיקון קטן?
1: אתה לא יודע.
0: אתה יש לך מחט בבית, אתה עושה תיקון קטן?
1: קודם כל, אמא שלי תופרת.
0: אני לא אמא שלך, לא דיברתי על אמא שלך בבית אורך.
1: אבל אני לקחתי ממנה מחט ושמתי אצלי.
0: לקחת ואתה תפרת משהו בחייך?
1: כן.
0: מה?
1: בצבא שנפל לי הכפתור במדעי א',
0: נפל לי הכפתור במדעי א',
1: אז הייתי, אז נפרתי את זה.
0: מה חצת תשובה? לא היה טוב.
1: אבל היה כפתור.
0: לא, היה, זה החזיק מעמד.
1: ואז בזמנו, ממצדיק, לא היה יכול לתפוס אותי. עזוב שהוא לא יכול לתפוס אותי, כי אם הוא היה מנסה לתפוס אותי, הייתי רץ, אבל...
0: אתה לא כזה מהיר, בוא, כמה רץ.
1: מה אתה אומר?
0: טוב, תשמע, אז בוא...
1: אתה יודע שאני הייתי עצן.
0: בטח עצן, ליצן
1: היית.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא דק וארוך?
1: מחט.
0: אוקיי, הוא נמצא כמעט בכל בית?
1: מחט.
0: והוא תמיד עוזר?
1: הוא תמיד עוזר, כן.
0: זה לא זה.
1: למה?
0: כי זה לא זה.
1: אבל למה?
0: אבל כי זה לא. אתה מחליט, אני מחליט, שירי מחליטה.
1: אז זה חוץ תפירה?
0: מה עכשיו, אתה מתחיל לשחק איתי בדברים האלה?
1: לא, זה פשוט מתקשר לי.
0: זה לא זה, זה אותו דבר כמו מחט. מה ההבדל בין מחט לחוט תפירה?
1: החוט.
0: יש החוט עצמו.
1: אתה, החוט, אני לא מדבר על המחט עכשיו.
0: וואו, אני לא יודע אם יש אפילו חוט כזה של תפירה. אני לא יודע, כי אם אין לי מחט, למה שיהיה לי חוט?
1: מה זה למה?
0: זה לא זה.
1: אתה רוצה לקשור דברים.
0: זה לא זה.
1: חוט דנטלי. מה אתה צוחק?
0: זו תשובה טובה.
1: זו תשובה מעולה.
0: זו באמת תשובה טובה.
1: רק שלי אין חוט דנטלי בבית. למה, יש לך חוט דנטלי בבית?
0: בוודאי.
1: מה זה, משהו שהוא כאילו ידוע?
0: מאסט, מה זה? לכל אחד יש חוט דנטלי בבית.
1: אני אף פעם לא עשיתי חוט דנטלי.
0: וזה למה אתה נראה כמו שאתה נראה.
1: מה שאני נראה? לא הבנתי.
0: תכף אני אסביר לך.
1: אתה בא עליי עכשיו כאילו?
0: חס וחלילה, תקשיב רגע. הוא דק וארוך?
1: כן.
0: דק וארוך. הוא נמצא כמעט בכל בית חוץ מבבית של איסטה?
1: כן.
0: הוא תמיד עוזר?
1: כן.
0: כן, אתה רואה? וואו, הלם, הלם.
1: זה טוב?
0: נכון, לא לזה היא התכוונה, אבל זה טוב.
1: די.
0: כן, כן, כן.
1: נתלה בגדים.
0: מה?
1: כן.
0: כאילו המוט שעליו תולים את הבגדים?
1: המוט, חוט, זה לא משנה.
0: מה זה חוט? איזה חוט?
1: יש כאלה שהם עם חוטים.
0: מה זה חוט? מתלה בגדים שהוא חוט?
1: כן.
0: אני לא מכיר את הדבר הזה. אני מכיר מתלה בגדים.
1: זה מתלה כביסה.
0: אתה מתבלבל בין דברים, אוקיי, יפה. מתלה בגדים. זה לא מתלה.
1: זה המוט הזה בארון, ששמים עליו חליפות.
0: תודה רבה.
1: אולי בגלל שאין לי חליפות, אז אין לי את זה.
0: זה אולי בגלל שאין לך מוט, אני לא יודע. מוט, המוט הזה של הבגדים הוא דק וארוך.
1: היה לי פעם.
0: היה.
1: היה.
0: יש?
1: אבל זהו, אני שברתי את הארון.
0: איך קוראים לדבר הזה? הוא דק וארוך, זה מתאים, הוא נמצא כמעט בכל בית. כן, בכל בית יש את הדבר הזה, והוא תמיד עוזר. מה?
1: הוא עוזר.

0: חליפה שאתה לא רוצה לקפל אותה, הוא עוזר לך.
1: הוא עוזר לך. לא יודע.
0: מה לא יודע?
1: אני פוסל את זה מחמת הלא יודע.
0: אתה פוסל כי אתה תמיד פוסל.
1: הפוסל במומו פוסל.
0: ובדיוק זה, בדיוק אתה.
1: אחרון ודי.
0: אחרון?
1: ודי.
0: וואו.
1: בחר אחד, טוב.
0: יש לי משהו טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. שיפוד.
1: שיפוד?
0: כן.
1: מה?
0: אוקיי,
1: אוקיי. אני מבין
0: דק וארוך?
1: דק וארוך.
0: יופי.
1: ללא ספק.
0: יש אותו בכל בית?
1: כן?
0: כן.
1: בכל בית יש שיפודים? בטח. נכון, כן, האמת שכן.
0: יש אותו בכל בית.
1: כן, בכל בית יש, נכון. נכון.
0: והוא עוזר.
1: תמיד עוזר.
0: בטח.
1: כן, עכשיו אם בא לך עכשיו לעשות פרגיות.
0: אז תודה רבה, סגרנו את הסיפור.
1: בא לך... למה אתה... זה לא זה.
0: די.
1: כן, למרות שתשובה נהדרת. אבל הכפיים וה...
0: מה נהדרת? מדהימה, מטורפת.
1: היה יפה. עשית מלא קהל כזה. כן. זה לא זה. אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, תעזרו לנו בחייכם, 054-9090-539, מה התשובה לדבר הזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא דק וארוך? הוא נמצא כמעט בכל בית והוא תמיד עוזר.
1: לגמרי, לגמרי. אם אתם יודעים, 054-9090-539, מה התשובה? מה? איך הזמן עפה, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, אני בהלם.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
13: נטו מהפכה.
14: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.

את הדרך, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, ואמרו אמן. בשעה הנוכחית נראה אם ארבע תשובות בימשיך כבודו זה מספיק, ננסה לפענח את החידה של צ'ירי, ננסה לראות לאן זה הולך, נראה מה קרה בפינת המונדיאל שלנו עם המשחק של אתמול, וואו, איזה משחק היה אתמול. נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים. הכל מהכל בשעה שלפנינו. בעוד שאיסטה אסטחרוב חדר הפקה, לי קוראים נראה איך, יאללה בואו נתחיל, בואו נתחיל.

אוקיי. כביש החוף עמוס ממחלף פולג עד מחלף נתניה. כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. ממחלף שער הגיא עד מחלף לטרון. ממחלף שפירים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4 עדיין עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל. בכיוון ההפוך ממחלף מורשה עד גבעת שמואל. ממחלף עד הלום עד הכניסה לבית עזרא. ב-65 עמוס ממחלף עירון עד צומת ערערה, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 מהכניסה למגידו עד צומת מגידו. ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. זה היה בגדול מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו בוואטסאפ 054-9090-539.

0: טוב, בסיבוב הקודם שלי המשיך כמעט הגענו לארבע תשובות נכונות. בואו נראה אם נצליח לעבור את זה, או אם תאיר תצליח לעבור את זה. שלום תאיר.
1: שלום. היי, מה קורה?
0: מה העניינים? מה נשמע?
1: בסדר גמור, אנחנו פה כל הפמיליה.
0: מה זה כל הפמיליה? תני לי שמות, דברי אליי. מי זה מה?
1: הרבה,
0: נתנו לך שם
1: אחד שלי תאיר, אבל אנחנו פה קבוצה.
0: כמה זה? כמה אנשים אתם?
1: משפחה שלמה.
0: מה זה משפחה? משפחה יכול להיות שני אנשים, יכול להיות חמישה, יכול להיות ארבעים.
1: אנחנו חמישה.
0: או, מאיפה אתם?
1: אנחנו מחריש.
0: מחריש. אז עכשיו כולם בבית כאילו, זה הרעיון?
1: כן, יושבים מסביב לשולחן.
0: מסביב לשולחן? מה, מה אתם נשנשים על השולחן? מה יש על השולחן? או ששולחן ריק, תתביישו.
1: לא, אני חושבת שיש דברים, יש.
0: מה, ספרי את זה, תנו פירוט, מה?
1: יש פה
0: חזאות,
1: יש פה
0: צ'יפ,
1: דוריטות.
0: די! טוב, תעשי לי מנה, תקשיבו. אתם חמישה, אוי ואבוי לכם אם לא תביאו שבע משבע. אוי ואבוי לכם. אז תתרכזו, תהיו טובים. יש לכם פעם אחת גלגל הצלה שהיום הוא חצי קלאץ', אבל בואו נראה, אולי עכשיו הוא יהיה טוב. אנחנו כמובן מאחלים, לא שיצליח. הנה, השיר הראשון, קבלו את זה.

זה קול גברי. אחד יש, אחד יש. מתקדמים הישר אל השיר הבא, קבלו את שיר מספר 2 להלן.

0: השמש לא
1: קמה. מה, עוד פעם?
0: לשנינו השמש לא קמה.
1: לשנינו השמש לא קמה. יאללה, שתיים, אוקיי, יאללה, תתרכזו, קבלו את שיר מספר 3. בואו נמשיך בקצב הזה, כי אתם בקצב טוב, בואו לא נהרוס. קבלו את השיר הזה.
2: עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא,
0: והדרך עודנה נפקחת לאורך,
2: והדרך עודנה נפקחת.
1: רק אותך שומעים, הם לא יודעות כלום, אתה מבין את הקטע?
3: מה?
1: מילה לא שמעתי ממכם, מילה, רק הוא יודע. רק אחד אוכל, רק אחד. מה, אין מה לעשות. טוב, 3 יש לנו, אנחנו הולכים לשיר מספר 4, אבל אל תעזור, בוא נראה אם הם יודעות, בסדר? בוא נבדוק אותם, אם הם לא יודעות אתה. אין מה לעשות, כי אתם מבינות שאתם החלק שעושה בושות בבית, נכון? הנה שיר מספר 4, קבלו את זה. פתאום כולם פה, לא בא לי לעצור אותה. טוב, יש לנו 4 מ-4, המצב שלכם אש. הנה שיר מספר 5, קבלו.

כן, אנחנו נעשה אתכם המשפחה המזמרת, אתם תהיו חזק בסיבוב. טוב, יש לכם חמש מחמש, שקט, לא להפריע, יש לכם חמש מחמש.

0: אנחנו הולכים לשיר האחרון. עכשיו אני שם לכם התחלה של שיר. צלילים ראשונים, ורוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה. לא מי כתב, לא מי שר, לא מי מנגן על הבוזוקי. מה השורה הראשונה בשיר הזה? יו, הלם שתם עד עכשיו, לא פרצתם פה בשירה. עוד פעם, הנה. חמש, ארבע, שלוש, אני בהלם, שתיים, אחת. יו, הייתי בטוח. אני זוכר אותה מהמקולת. אני זוכר אותה, אני זוכר אותה. איך לא ידעת את זה?
1: אני זוכר, עוד פעם.
0: אם ככה את השיר בבר מצווה. לא, אבל אתם עם חמש נקודות כרגע, אתם מובילים. קודם כל הייתם טובים ממש, הייתם טובים באמת, ואנחנו כמובן מחכים לראות האם אתם תהיו הזוכים או לא. היה כיף גדול לשחק איתכם.
1: אני רוצה למצוא עוד דשים.
0: לא, אין לנו דשים. מה זה תוכנית דשים? דשים זה בשישי. אבל היה כיף לשחק איתכם. תודה רבה רבה, שיחקתם איתנו. ואתם מאזינות מאזינים, אתם חושבים שאתם יכולים יותר. 1-2-1-2 90, 90, 90, עוד סיבוב לפנינו בהמשך, נראה אם תצליחו לעבור את החמש תשובות.

0: מה שנקרא, קפיצה קטנה, לראות מה קורה היום במחסני חשמל בחדרה. ואיתנו נמצא סידר עם מנהל המחירות העודפים הארצי של מחסני חשמל. אסי, מה קורה?
1: היי היי, צהריים טובים לכולם, מה נשמע?
0: אצלנו בסדר גמור, מה קורה אצלכם?
1: אצלנו גם, ברוך השם, בסדר גמור, הלקוחות מגיעים והחנות שמחה והלקוחות שמחים, אנשים יוצאים מרוצים, כולם ממלאים את הבית במכשירי חשמל איכותיים וטובים, במחירים מעולים.
0: כשאתה אומר מחירים מעולים, אתה בטח מתכוון למחירים ממש טובים, כמו למשל דוגמאות שתיתן לי?
1: ברור, ברור, אתה יודע שאני לא אשאיר אותך במתח.
0: תודה רבה.
1: יש לנו מכונות כביסה, החל ממחיר של 499 שקלים בלבד. יש לנו מקררים, החל ממחיר של 599 שקלים. יש לנו קיריים, החל מ-199 שקלים.
0: וואו.
1: יש לנו הכל הכל, באמת, באמת מחירים של סוף, סוף, סוף, סוף עונה. יש לך מייבש כביסה, שעכשיו זה סוף העונה שלו, מתחיל ב-599 שקלים, דברים מאוד מיוחדים, 8 קילו.
0: וואו.
1: כן, כן. אנחנו ממש ממש

0: בקרנבל של מחירים, לקוחות הגיעו ושמעו את התוכנית שלך ברדיו, והגיעו וקיבלו הנחות מדהימות גם על המוצרים שלא היו במבצעים. הנה אני מפתיע אותך.
1: אפה.
0: גם המוצרים שלא היו במבצעים, הם מגיעים יודע. מהרדיו ומקבלים מחירים מיוחדים אצלנו במחתני חשמל חדרה.
1: וזה נמצא בכיכר המשטרה שם, נכון? אתם
0: נכון,
1: פתוחים
0: נכון,
1: היום?
0: נכון, נכון. אנחנו בכיכר המשטרה, יש לנו יופי של חנות, אתם תבואו ותראו באמת המון המון מוצרים.
1: פתוח עד מתי?
0: עד שעה 9 בערב.
1: עד שעה 9 בערב, והמבצעים עד היום, מחר עוד יהיו, מה?
0: אז זהו, אנחנו בישורת האחרונה.
1: הבנתי.
0: באמת בישורת האחרונה.
1: אז מה שנקרא, מה שנקרא באמת מהר מהר לפני שיגמר.
0: מי שבאמת צריך מוצרי חשמל להגיע היום, מחר אנחנו מסיימים את המבצעים, יש לנו היום יופי של מחירים, הזדמנות אחרונה להגיע וליהנות מהמחירים.
1: אסי דהרי, מנהל המחירות העודפים הארצי של מחסני חשמל, תודה רבה רבה, ויאללה, המאזינות מאזינים אתם, הזדמנות אחרונה באמת, לפני שהמבצעים האלה נגמרים, ובאמת שהמחירים ממש טובים בימים האלה. לפעמים אתה מתבאס, אתה אומר, למה קניתי לפני חודש? למה לא עכשיו? למה? אבל זה אני, מה אני אעשה?

0: תיזהר ממנה, תיזהר. בואו נראה מה, האם יש תשובה נכונה כבר? איסתה, יש לנו תשובה נכונה? אפשר לסגור את החידה של צ'ירי להיום? אפשר להגיד יא יא יא בשעה טובה ומוצלחת וכל הזה, אפשר?
1: תקשיב,
0: נו, מה תקשיב? הנה, התחלנו בתקשיב, זאת אומרת שבמילים אחרות...
1: לא, במילים אחרות.
0: הנה, לא, אמרת לא.
1: תקשיב.
0: כן, תשמע, תליסטם.
1: אני, יש לי כמה תשובות נכונות,
0: לא,
1: אבל...
0: לא, יש תשובה נכונה
1: אתה,
0: אחת.
1: אני? זה שבסוף אומר אם זה...
0: זה לא באמת, אני, זה צ'ירי, מה אני
1: לא,
0: קשור?
1: לא, זה אתה, כי אתה משתף פעולה עם החתיכת רובוט הזאת.
0: היא בוס. לא, אתה מלכלך עליה.
1: אני מלכלך עליה.

0: אני לא מפחד ממנה, והנה פתחתי פה חזית, והיא תשמע ממני, ומהעורך דין שלי.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא דק וארוך? הוא נמצא כמעט בכל בית והוא תמיד עוזר.
2: אוקיי, סיימת לכעוס, זהו.
0: אני לא כועס.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא דק וארוך? נו, בחייך.
0: מטטה.
2: מטטה?
0: כן.
2: די, נו.
0: כן, כן.
2: למה? איך הגענו למטטה?
0: דק וארוך.
2: דק וארוך.
0: יופי.
2: נו.
0: הוא נמצא בכל בית? נמצא בכל בית. אל תהיה, אין לך מה לחשוב. נמצא בכל בית.
2: כן, כן.
0: הוא עוזר? הוא עוזר? ברור.
2: הוא תמיד עוזר.
0: הוא תמיד עוזר.
2: נכון.
0: טוב זה מטטה.
2: טוב זה מטטה.
0: טוב.
2: מטטה זה טוב.
0: טוב זה, טוב זה.
2: זה לא זה.
0: לא.
2: לא.
0: אז מאותו ז'אנר.
2: עכשיו תגיד מגב.
0: זה לא אני.
2: נו, מה אתה?
0: מגב!
2: לא, אתה מבין, זה כי אמרת מאותו ז'אנר. אבל... לא, לא, שנייה. הוא לא שאתה רגיון היום. תקשיב רגע, תקשיב, שומע?
0: אני שכחתי את הכדורים.
2: שכחת את הכדורים, זה מרגישים.
0: אני לקחתי את הכדור
2: השני.
0: הפוך.
2: המהיר, המהיר הזה שלך. תקשיב
0: שנייה. לא את האדום, את הצהוב.
2: בדיוק, זה הבעיה שאתה מתבלבל. איך קוראים לדבר הזה שהוא דק
0: וארוך?
2: מגב.
0: מגב.
2: הוא
0: נמצא בכל בית?
2: מגב.
0: מגב.
2: הוא תמיד עוזר?
0: תמיד עוזר.
2: מגב.
0: מגב.
2: מה זה תמיד עוזר? הוא לא... שנייה, רגע, שנייה, הוא לא תמיד עוזר.
0: למה?
2: אם אני צריך לעשות כלים, הוא עוזר? מה זה הוא תמיד עוזר?
0: לא, הוא עוזר במטלות המגב.
2: במטלות המגב, יופי.
0: אהבת,
2: זה לא זה, לא זה, לא זה. זה לא זה. זה לא זה.
0: די, נו.
2: די, נו. תביא תשובה טובה, נכונה, תהיה רציני.
0: עיפרון.
2: עיפרון?
0: עיפרון.
2: מה אתה אומר? מה זה קשור?
0: שפיץ.
2: כן, מה זה, רק עיפרון יש רק בבית?
0: לא, יש אותו בכל בית.
2: עיפרון.
0: לא אמרו, היא לא אמרה שיש אותו רק בבית.
2: שנייה, אין לי בבית עפרונות, יש לי עטים, מלא. עיפרון?
0: אין דבר כזה.
2: עיפרון?
0: עיפרון עם שפיץ.
2: עם שפיץ, למה ש...
0: כן.
2: אוקיי, הוא נמצא כמעט בכל בית.
0: בוא החוצה.
2: תמיד דק וארוך. דק וארוך. זה נכון, הוא נמצא כמעט בכל בית והוא תמיד עוזר.
0: תוריד טף.
2: עיפרון. טוב, זה לא עיפרון אבל.
0: זה לא עיפרון?
2: לא עיפרון, לא עיפרון.
0: גם לא עם שפיץ?
2: גם לא עם שפיץ. משהו אחר.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש לי, יש לי, יש לי, יש לי.
2: נו, יש לי, יש לי. הנה, עכשיו, זה התשובה, הנה התשובה.
0: התשובה הנכונה היא...
2: היא... אל תתופף סתם, אתה מבזבז תיפוף. נו.
0: קבל מעריך.
2: קבל מעריך.
0: כן.
2: קבל מעריך.
0: כן. כן, כן.
2: הוא דק וארוך?
0: דק וארוך.
2: הוא נמצא כמעט בכל בית?
0: נמצא בכל בית.
2: תמיד עוזר?
0: תמיד עוזר.
2: נכון. הלם, הלם.
0: יש, סוף סוף הבאתי את התשובה הנכונה.
2: לא, זה לא התשובה הנכונה.
0: די, די.
2: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
0: אין לי כוח אליך כבר.
2: אני אבדוע לך כוח, אין לך כוח.
0: אני אפטר אותך.
2: לא.
0: כן.
2: לא.
0: כן. זהו, זהו.
2: לא.
0: זהו.
2: טוב,
0: זהו. לא, לא. לא, אין לך מה להמשיך. אתה יכול לקחת את הדברים שלך.
2: וללכת.
0: לקום וללכת.
2: אתה מפטר אותי. אתה רב.
0: חברים,
2: עם צ'ירי.
0: אוקיי.
2: עם כולם אתה רב. המזל הוא שאני יכול להדמיך אותך. אתה רואה? איזה יופי. טוב, אם אתם יודעים את התשובה, תודה, איסטה. אם אתם יודעים את התשובה, תעזרו לנו. ובואו נפתור את זה. בחייכם, חייבים לפתור את זה.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא דק וארוך? הוא נמצא כמעט בכל בית והוא תמיד עוזר.

0: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרל.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת

0: למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: נטו מהפכה.
7: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: עדן חסון, אופק עדנק ואגם בוך בודים, איך שהיא רוקדת, איזה להיט על הדבר הזה הפך להיות. טוב, בואו נראה מה קורה עם ענייני המונדיאל, פינת המונדיאל שלנו. ככה, היום, באמת, אחרי הרבה הרבה זמן...
1: וואו, היום מנוחה.
0: היום, ממש, היום אין כדורגל.
1: למרות שאני לא יודע מה אני אעשה, אני לא אלך לישון.
0: אנשים לא יודעים מה לעשות עם כל הזמן הפנוי פתאום. זה לא להאמין.
1: אני לא יודע.
0: תשמע.
1: לא יודע.
0: אתה תמצא מה לעשות.
1: לא, אני...
0: תקרא ספר.
1: לא, אני אלך טייל.
0: לא, תראה חתונמי, אני יודע. אתה עושה הליכה בים. תקשיב רגע. ככה, קודם כל, אז היום באמת...
1: איך לשחות.
0: לראשונה, מאז פתיחת המונדיאל...
1: שחיית לילה.
0: יום ללא משחקים. זה מטורף הדבר הזה. אבל אתמול היה משחק... אתמול היה מה שנקרא חתכת משחק, באמת, אנשים היו בטירוף אתמול, תקשיב, אני הייתי אתמול, אני אספר לך, הייתי באיזשהו מקום כזה, איזה מסעדה, ואנשים ראו את המשחק.
1: לא, רגע, שנדבר על זה, שאתה חי טוב?
0: לא, שנייה, מאות אנשים ישבו לראות את המשחק, ואני שומע אותם, והצרחות והדרמה, אנשים רצו ממקום למקום בגולים.

0: הדרמה...
1: הייתה דרמה מטורפת, 2-0 היה...
0: עד הדקה ה-90 מה שנקרא.
1: היה 2-0 למצרים, ומה שנקרא, איך פעם אמרו בטלוויזיה, מהפך! 3-2 לארגנטינה בסוף. מטורף, המשחק של אתמול, הדיבור זה שהמשחק הכי טוב, המחצית השנייה הכי טובה שראו עד היום במונדיאל הזה. אל תקטין, הייתה מחצית טובה.
0: לא, זה היה טוב, אבל אני מנסה רגע לחשוב, לא, נראה לי שלא היה במונדיאל הזה.
1: רומאו הכניס דקה 79, מסי הכניס דקה 83, פרננדס הכניס דקה 93.
0: כן, זה היה.
1: שגעת, שגעת, וזה אחרי 2-0 למצרים, מי היה מאמין? תגיד לי, קלה פה מישהו אצלנו בתוצאות?
0: באופן מפתיע.
1: באופן מפתיע, הרבה הלכו על ניצחון של זה.
0: לא, הרבה הלכו על ניצחון של ארגנטינה, אבל הלכו על
1: נוקאוט. כאילו הפרש יותר גדול, כן, גם אני חשבתי ככה. מודה.
0: אבל...
1: נו.
0: היה אחד.
1: באמת? מישהו הלך על 3-2?
0: בשם נירו.
1: אני?
0: לא, לא אתה. נירו, לא ניר.
1: די, הלם.
0: שאמר 3-2.
1: וואו.
0: לארגנטינה.
1: אני באמת בהלם, כי זה מפתיע ממש. ממש אבל.
0: בצורה קיצונית.
1: כי כולם הלכו על הפרשים גדולים.
0: הלכו על הפרשים גדולים, כן, 3-0, 3-1,
1: 4-1, כל מיני כאלה, 5.
0: היו גם איזה 2 שנתנו למצרים את הניצחון, שכמעט...
1: כמעט קרה. אם היו מבנקרים כמו שצריך את המחצית השנייה.
0: לא, הם בלי אופי, קבוצה בלי אופי.
1: וואו, לא, תשמע, היה כדורגל. היה כדורגל אתמול.
0: היה כדורגל,
1: אבל היום אין.
0: אבל להפסיד ב-5 דקות.
1: וואו.
0: יתרון של 2-0.
1: מטורף.
0: על קבוצה
1: תשמע,
0: שהיא...
1: תשמע, אז קודם כל נירו יקבל מאיתנו ארוחת קומבינה, מתת הבוגיה, באתר באפליקציה, כמובן, זה מגיע כמובן. לו, מה שמגיע, מגיע. היום אין לנו משחק להמר עליו. היום ננוח, לנו. מנוחה, עד מחר, כי מחר...
0: היום נירגע מההימורים קצת.
1: כן, בדיוק.
0: נתן זה. ללב לנוח.
1: מחר הולך להיות משחק גם.
0: מחר הולך להיות אחד המשחקים.
1: כן, כן, מחר, 11...
0: צרפת, מרוקו, זה משחק, לפי דעתי זה הרבע הכי מעניין.
1: מעניין ממש
0: אבל. גם נורווגיה, אנגליה הולך להיות מעניין, אבל מבחינת הרבעים...
1: גם ספרד, בלגיה, ארגנטינה,
0: שווייץ, יהיו משחקים מעניינים. ספרד, בלגיה זה פחות, זה הולך לכיוון אחד, ארגנטינה, שווייץ גם הולך לכיוון אחד.
1: הטבלה הצטמצמה ממש, נשארו 8 קבוצות, סך הכל.
0: וואו, וזה... חוזרים לסוף.
1: ממש, זה לא להאמין. רבע גמר, מה שנקרא, אבל זה מחר, אנחנו נשאיר את זה למחר.
0: מחר, מחר.
1: ונירו, הזוכה שלנו, איסטה, אתה חייב למצוא לי תשובה נכונה.
0: וואו, וואו, וואו, לא הסתכלתי על השעה, אני על זה, אני על זה, אני על זה, אני על זה.
1: אנחנו תכף עוד מעט נגמר את התוכנית.
0: יאללה ביי.
1: טוב, ביי, ביי, תמצא לי תשובה נכונה לעניין הזה. חייבים לראות מה נסגר עם החידה שלנו להיום, החידה של צ'ירי, ולראות האם יש סיכוי באמת שאולי יכול להיות שלא תהיה לנו תשובה נכונה. אני אהיה ממש בהלם אם הדבר הזה יקרה, אבל אני סומך עליך שתמצא לנו, סומך. טוב, הנה פאול וויליאמס עם Happy.

0: Yeah, because I'm happy, happy. איסתה!
1: מה?
0: נו, יש? מה? יש, יש? אפשר לסגור את החידה של צ'רי להיום?
1: אתה רוצה לסגור אותה?
0: אני רוצה לסגור אותה.
1: כן?
0: כן.
1: אתה בטוח?
0: בטוח.
1: במיליון אחוז.
0: יש תשובה נכונה והיא לא אצלך?
1: תשובה נכונה. עכשיו לא בא לי
0: לשתק. אני אשאל אותו לבד.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, אל תצעק עליו. תראה, הולכים הביתה, נו, אצל מי התשובה?
1: טוב, אצל דוד.
0: שלום דוד.
2: אהלן.
0: מה העניינים?
2: בסדר גמור, מה נשמע?
0: וואלה, לא רע, מאיפה אתה?
2: אני מנתניה.
0: נתניה, עיר האורות. הגעת הביתה כבר?
2: כן,
0: איזה כיף, איזה כיף. הייתה לנו חידה היום, החידה הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא דק וארוך? הוא נמצא כמעט בכל בית והוא תמיד עוזר.
0: נו בוודאי, והתשובה הנכונה הוא היא...
2: מברג!
0: מברג!
1: אני עושה קהל יותר טוב ממך.
0: כן, תעשה נראה. יפה, יפה. כמובן שאתה... באיזה בית אין מברג? זה דק וארוך, זה שימושי. זה עוזר. כן, אתה הבאת כל מיני תשובות מוזרות שאתה אומר לי כן, כן, כן, כן, כן. מגב, מטטה.
1: אני רק
0: השליח, השליח. אז אני לא נותן לך טיפ בתור שליח.
1: למה?
0: כמובן שאתה צודק, דוד, ואתה מקבל איתה לוחת כל מיני מטטה בורגראץ' באתר, באפליקציה, בסניפים. איסתה?
1: כן.
0: בימשיך כבודו, היו לנו... חמש תשובות נכונות בסיבוב השני.
1: נכון, של תאיר ומשפחתה.
0: ומגיע להם גם ארוחת קומבינה.
1: נכון,
0: אתה יכול לפנק לי אותם גם?
1: על האש!
0: יפה, עוד אנגוס!
1: כן!
0: עוד אנגוס!
1: יפה! יפה, זה
0: אהבת אותה? עוד אנגוס! כן. טוב, ממש נהדר אתה.
1: אני?
0: כן.
1: תודה, תודה.
0: איסתה, תודה רבה לך.
1: יש על מה.
0: אין על מה.
1: יש על מה.
0: אין על מה.
1: ביי ביי.
0: בכל זאת אני מודה לך, אתה רואה, למרות שאין.
1: יש על מה,
0: איסתה איסתחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים לי רייכל, אנחנו נשוב ונשתמע מחר, כרגילנו, בין 4-6 באייכל בדרכים. שיהיה לכם המשך האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא מלא מלא, יאללה ביי!

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום.

0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך.
3: הרגעים
2: החשובים של החיים.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף.
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
10: נטו מהפכה.
11: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: 90 FM.

החיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

ערב טוב ונעים לכם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אנחנו כאן ברדיו 90, בסוף היום מזמינים אתכם למופע הערב, שעתיים של מוזיקה מעולה, מכאן ועד לשעה 8, אנוכי אבי מרום, באולפן, שתהיה לכולנו, האזנה נעימה.

0: אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים, יש לנו עוד שעה טובה להיות ביחד, זה יקרה מיד אחרי הפרסומות, אנוכי אבי מרום באולפן, ממתין לכם. אז עוד כמה דקות ניפגש שוב, יישארו איתנו, ערב טוב.
1: עודפים ארצי מטורף מתקיים ממש עכשיו במחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בחיקר המשטרה. מחירת חיסול עד הפריט האחרון של כל עודפי המלאי מכל הסניפים בארץ של מחסני חשמל. בכל מחיר הכל חייב לצאת והמחירים עזועים. הרשת מחליפה דגמים, מחליפה תצוגות ומחסלת כמות עודפים עצומה במלאי המתחלף יום יום. לדוגמה, קריים קרמיות סאוטר ב-299 שקלים, קריים זכוכית אלקטרה 5 להבות ב-199 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה צבעוני מעוצב רק ב-499 שקלים. תנור עומד משולב קיריים ב-499 שקלים. מקפיא גדול אלקטרה ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם סמסונג ב-799 שקלים. מקרר הפוך אינטגרלי מובנה בארונות ב-990 שקלים. שימו לב, ממש עכשיו, מחסני חשמל חדרה בכניסה לעיר בחיקר המשטרה.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים
4: בסיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור שישיית בירה רק בשישה שקלים שמעתם נכון שישיית בירה בשישה שקלים בלבד בואו לענות ממוזיקה חיה דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים יום שישי 10 ביולי סטופ מרקט נתניה מתחם סור כולם מוזמנים בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118 משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

We don't talk anymore. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90 עד לשעה 8. אנחנו ניצא מיד לפרסומות. יש לנו את דיוויד גטה ביחד עם קלי רולנד. When love takes over.

0: 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי.

0: שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: תשעון FM.

ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על מופע הערב, שעתיים של מוזיקה מעולה בסוף היום, זו כבר השעה השנייה, אנוכי אבי מרום כאן באולפן איתכם עם המוזיקה שערכתי לכם, אז בואו נצא לדרך, האזנה נעימה.

עושה לי את זה שכל הסצנה בזעזוע, הקהל צריך לשתות כוס מים, הוא לא רגוע, יצאתי מהריבוע, ראה באבו אבו, תופס את המיקרופון ויורק עליו, הקוע, הללויה, פא, פא, פא, תינה נירו מגבר בוטורית, אף, אף, אף, שיחקת עם הקמה כי חשבת שאתה יכול, קמה איזה ביץ' והיא היה...

0: בייבי, I like you.
1: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי.

0: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיצחון.
10: תשעון FM, תשעון FM.

זהו זה, מאזינות ומאזינים, הגענו ממש לקו הסיום. אנחנו חותמים כאן שעתיים, מופע הערב ברדיו 90, מיד אחרינו חדשות הערב. לי קוראים אבי מרום, ערב טוב, להתראות.

0: הערב בחדשות. דריכות סי מחשש שאיראן תחדש את הירי לישראל אחרי גל התקיפות האמריקניות הלילה במצר הורמוז, והקביעה של טראמפ שמזכר ההבנות מת.
1: It's a ceasefire done. Is the MOU dead?
2: To me, I think it's over. A bunch of scum.
0: הקלטות לשכת ראש הממשלה, הניסיונות הנואשים של חוקרי המשטרה לגבות את עדות ראש הממשלה בפרשות ברוורמן, פלדשטיין ואוריך.
3: אני כבר כמה זמן מתנהל מול הלשכה, כל פעם אמרו לי יותר מאוחר, יותר מאוחר, יותר מאוחר.
0: פרטים חדשים על הדרמה הפוליטית רגע לפני פיזור הכנסת. נתניהו מנסה להציל את הדיל עם החרדים, והסערה אחרי שיריב לוין קרא שלא לקיים את החלטת בגץ על המבקר.
4: How do you bust out of this strategic isolation? You're politically, strategically, diplomatically, economically isolated.
0: רעיון בלעדי עם רם אמנואל, יועצם לשעבר של קלינטון ואובמה, החשש למעמדה של ישראל והאם הוא אכן מתכוון להתמודד על הנשיאות.
5: Would you want to be president?
6: Which is obviously I'm thinking about it. And I'm thinking hard about it.
0: האירוע החריג בירושלים, 16 נשים איבדו הכרה אחרי ששאפו אשן במספרה. קצין בכיר בצהל, בכירה בשירות בתי הסוהר ואדריכלית מצליחה.
7: מה אתה חושב לעצמך? אתה אלוף משנה, תתחיל להגיש עכשיו קפה.
0: האנשים שהחליטו באמצע החיים לעשות הסבה ולהפוך לדיילי אוויר.
8: כל אחד אחרי שהוא מסיים את הקריירה הגדולה שלו, צריך לבוא לכאן, לטעוק
9: לגמרי.
0: והחגיגות בארגנטינה אחרי המהפך ההיסטורי של מסי. והזעם במצרים על שיפוט מוטה.
10: אל מנתחב ריגאלה. היי, אל מנתחב, אל ראה, מנהל מוד של חג.

רב לכם, ערב טוב. האם המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן על סף קריסה, והאם התגובה האיראנית תכוון לישראל, אחרי לילה של חילופי מעלומות בין שתי המדינות, שבמהלכו הותקפו מטרות ברחבי איראן ובסיסים אמריקנים במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי הוא סבור שהפסקת האש נגמרה. מיד נהיה כאן עם כל העדכונים של כתבנו ופרשננו, ועוד במרכז המהדורה שלנו הערב, הקלטות לשכת נתניהו, איך נשמע הניסיון הנואש של חוקר המשטרה לגבות מראש הממשלה עדות,

0: וההתחמקות השיטתית של אנשיו. וגם, רעיון מיוחד עם רמי מנואל שהיועץ של קלינטון ואובמה ושוקל להתמודד בעצמו על נשיאות ארצות הברית, ששולח היום אזהרה חריפה ואומר, יש לכם בעיה עם אמריקה, ישראל הפכה למצורעת. מיד נהיה עם כל אלה, אבל תחילה כאמור להסלמה בגזרת ארצות הברית ואיראן, ואנחנו נשמע דברים שאומר הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, הוא בעצם אומר, הוא מעריך שהמלחמה לא תתחדש, אבל אומר, נמשיך להקות בהם, הנה משום.
1: Mr. President, it seems that the war with Iran may start again. What do you expect from your European allies?
2: I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do. We may even, somebody asked before, do you think you'll hit them tonight? I said, we might. Yeah, we might.
0: כן, אז טראמפ אומר הערב שהוא מעריך שהמלחמה לא תתחדש, אבל נמשיך להקות באיראן. אם קדם יותר הוא אמר שהוא מעריך שמזכר ההבנות בעצם מת, אז בישראל מן הסתם מנסים מאוד לעקוב אחרי מה שאומר נשיא ארצות הברית, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, הערכות מוגברת מחשש שהסלמה תגלוש גם אליהם.
3: ממש כך יונית, ועוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות במפרץ, כולל כמובן המוכנות והאפשרות להסלמה מהירה, להידרדרות מהירה שיכולה להיות מופנית גם כלפי ישראל. בשלב הזה לא ברור מה רוצה טראמפ או לאן הולך כאן טראמפ. האם הוא שובר את הכלים, או שמדובר כאן למעשה עדיין במסע ומתן תחת אש בין ארצות הברית לבין איראן. בינתיים נראה שהאימות הזה נשמר בגבולות המפרץ ולא גולש אלינו, אבל יש כאן מוכנות גם להתפתחות וגם לתרחישים אחרים. הערב התייעצות ביטחונית אצל ראש הממשלה, שותף שם גם שר הביטחון, ויש הערכות רחבה מאוד בצהל עם דריכות גבוהה מאוד, כי ההבנה שדברים יכולים להשתנות. האפשרות הזו של הסלמה יכולה להגיע מהר, ולכן ההיערכות כאן היא גם בהגנה, גם בהתקפה, עם תוכניות מבצעיות, עם מטוסים שמוכנים חמושים, עם מטרות שמספק אגף המודיעין, ועם תיאום מאוד מאוד הדוק עם האמריקנים. את זה עושה אגף המבצעים עם פיקוד המרכז האמריקני, כדי שנהיה כאן מוכנים ולא נופתע.
0: תודה רבה, ניר. אנחנו עכשיו לוושינגטון, לשלחנו ברק רביד, מנסים להבין לאן זה הולך מכאן, לפי ההצהרות השונות של הנשיא טראמפ במהלך היממה האחרונה. ברק, מה אתה שומע?
4: כן, אז הנשיא טראמפ לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים רביעית, תוך 8 שעות בפסגת נאטו באנקרה, אומר, אם האיראנים יתקפו אותנו, אנחנו נתקוף אותם חזרה, וגורמים בסביבתו של הנשיא אומרים לי שהכוונה האמריקאית היא שכל פעם שאיראן תתקוף, תגובת הנגד האמריקאית תלך ותסלים שוב ושוב ושוב, עד שהאמריקאים יראו איזשהו שינוי. בכל מקרה, בשלב הזה האמריקאים נערכים להסלמה שיכולה להימשך בין יום-יומיים, שבוע ואפילו חודש. עכשיו, למה הפעם האמריקאים מרגישים שאפשר לעשות את זה? כיוון שלאור העובדה שבשבועות האחרונים מצר הורמוז הצליחו לעבור הרבה מאוד מכליות, שוק הנפט די רגוע, על אף העלייה במחירים יש הרבה מאוד נפט במכליות על הים, ולכן הנשיא טראמפ מרגיש שיש לו יותר מרחב תמרון עכשיו להסלים מול האיראנים. טראמפ אמר מוקדם יותר היום שאולי תהיה תקיפה נוספת היום, עדיין לא ברור אם זה הולך לקרות. בשעות הקרובות נדע יותר טוב לאן הדברים הולכים.
0: ברק, תודה רבה. באיראן בינתיים איימו היום לסגור מחדש את מעבר הספינות במצר הורמוז, אם טראמפ יממש את האיום לשוב ולתקוף גם הלילה. הנשיא, כפי ששמענו, לא חסך היום בכינויים וגידופים לאיראן בעקבות ההפרות של הפסקות האש ביממה האחרונה. מחירי הנפט עלו כצפוי בתגובה. הדיווח של עורך חדשות החוץ רדני.
5: חידוש התקיפות האיראניות במצר הורמוז, התגובה האמריקנית וירי הטילים של איראן בתגובה לתגובה, כיכבו ודאי בתדרוך הבוקר שקיבל הנשיא דונלד טראמפ לפני שהגיע למליאת המנהיגים באנקרה. טראמפ הגיע חם וכדרכו ירה מהמותן. לא חסך מילים כדי לתאר את התסכול שהוא חש נוכח ההסתבכות מול איראן.
6: This scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. So we don't like them, I don't like them, they're cancer. And you know what you do, you gotta cut out cancer early.
5: טראמפ המשיך בתיאוריו כשלצידו מזכ"ל נאטו, ראש ממשלת הולנד לשעבר, שעומד עם האצבע בסכר, לא חוסך מחוות והתרפסויות

0: כדי למנוע מטראמפ לפרק את הברית.
1: Dear Donald, let me start with Iran. I think what you did, degrading the nuclear capability, crucial for Israel, the region, for Europe. They attacking ships yesterday. I think what you did last night was absolutely necessary.
0: במהלך היום המשיך טראמפ לחלוק את תסכוליו.
2: They're cuckoo. There's something wrong with these people.
0: ופירט את התגובה שהוא מתכנן.
2: Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're going to hit him hard tonight.
0: אולי זה הג'טלג, אולי התסכול שהשיח את דעתו, אבל טראמפ היה קצת מבולבל, החליף את שמו של המנהיג שמולו ישב. ואחרי כל כך הרבה השמצות מפורטות התבלבל בשמה של איראן.
2: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
0: וגם בשמו של המנהיג העליון שחוסל במכת הפתיחה.
2: They asked for a time out. They wanted to go to the funeral of Khomeini.
0: באיראן חשפו היום את תיעוד המתחם שבו חוסל חמינאי האב לקראת הקבורה הסופית מחר, ומאיימים לסגור שוב את המצר. הנשיא פזשקיאן מחבר בין ביטול הכרטיס האדום במונדיאל לבין ההתנהלות המדינית של טראמפ ומצייץ. הממשל מותח את הגבולות, מתאמר ביריבים, עורה מכשולים ומרמה. אנחנו עומדים נחושים על זכויותינו. בחזרה לאנקרה, כשלצידו נשיא סוריה האהוב עליו, אחמד השארה, מחמיא טראמפ לנתניהו.
2: In my opinion, he's been a great wartime prime minister. I don't know anything about his politics, I'm not sure. I would think he should be popular, because he did a very good job. We had and have a very good relationship.
0: והבוקר מבהיר המערך ארדואן שלא יש חזון לשקט במזרח התיכון.
3: אורתה דעודה, קלג'י בריש ענתרנן, iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyor.
0: חזון שכל אחד מהמנהיגים שהתייצבו לתמונה הקבוצתית הרשמית הסופית היום חותם עליו מילה במילה.
4: אנחנו איתך עכשיו עד חמו. כתבנו באיראן אומרים המצר ייסגר מחדש אחרי כל מקרה כזה של חילופי אש.
5: ממש כך יונית, והייתי אומר שהאיראנים הולכים להסלמה הזו בעיניים פקוחות, הם לא ממצמצים, הם משדרים ביטחון, הם מנסים להלך אימים על האמריקאים, מאיימים אגב על כל הבסיסים האמריקאים באזור, במזרח התיכון, וכמובן מה שהזכרת קודם לכן, אותו איום ממקור איראני שמדבר על כך שכל תקיפה אמריקאית תענה בסגירת מיצר רומוז, איום ממש מהשעה וחצי האחרונות. בכלי התקשורת שמשמרות המהפכה אגב אומרים היום, צריך להכריז רשמית על מותו של הסכם ההבנות. כלומר ההסכם הזה נולד מת, וגם אנחנו האיראנים צריכים להכריז על סיומו. צריך לומר שיש תחושת בהילות באיראן. ראשית, הנשיא פזשקיאן חוזר במהלך הלילה מנג'אף לאור המתקפה האמריקאית. התגובה אגב היא פבלובית, היא אוטומטית של האיראנים. אנחנו מדברים לפחות לפי משמרות המהפכה על 85 יעדים שמותקפים במדינות המפרץ, וזה לא צריך להפתיע אותנו יונית, משום שאלו ממש בנות ערובה, במקרה הזה קווייט ובחרן שהן מותקפות. הקו האיראני הוא הפרות בוטות של ההסכם, זה מה שהם אומרים. מדברים על המתקפות האמריקאיות, על המתקפות הישראליות כמובן בלבנון, על החזרת הסנקציות האמריקאיות, אבל, וזה אבל הוא היה הכי משמעותי מבחינתם, הסיפור הגדול הוא בעצם נתיב השייט במיצר הורמוז. איראן מאוד לא אוהבת את העובדה שיש מחליות שמשתמשות באותו נתיב אומני, נתיב דרומי, בעצם הם מתכוונים לשלוט במיצר, וברגע שאותן מחליות עוברות בנתיב האומני, אין להם שליטה, לא יכולים לתאם איתם, כמובן לא לשלם להם, ועל כך איראן מוכנה, בעיניים פקוחות, לצאת לאימות.
4: וואל, תודה רבה. אחרי מה שראינו מאנקרה קודם, תשומת הלב על איראן, אבל במערכת הביטחון מודאגים מאיום נוסף שמתהווה. יש כמה חזיתות פתוחות, אבל ירון אברהם, כתבנו המדיני, בדיונים סגורים, אתה אומר לנו, מדברים על חזית טורקית.
6: נכון, ובצל החשש הישראלי מההתקרבות בין ארצות הברית לבין טורקיה, גם בשל חשש שארצות הברית תמכור לטורקיה את מטוסי ה-F-35, אנחנו מביאים הערב שורה של אמירות של גורמי הערכה בכירים בצהל, בדיונים הפנימיים שהתקיימו במערכת הביטחון ובדרג המדיני, בנוגע לארדואן וטורקיה באופן כללי. בואו נראה עכשיו את הציטוטים על המסך. ארדואן מנסה להרחיב השפעה ולהתבסס בכל רחבי המזרח התיכון ולייצר טבעת חנק מסוריה, לבנון וממקומות נוספים ולשמר איום פוטנציאלי נגד ישראל. עוד אומרים אותם גורמים בכירים, ארדואן רוצה למכור נשק לסוריה והלכה למעשה לבנות את הצבא הסורי מחדש. לסוריה יש אינטרס ברור בכך. העובדה שטורקיה היא מדינת נאטו מצמצמת את האפשרות להצ...

0: משוכת הקונגרס, כי הוא כנראה יצטרך לעבור את משוכת הקונגרס לפי החוק האמריקני, זה עלול לעוות או לשנות משמעותית את מאזן הכוחות באזור.
1: תודה רבה, ירון. עכשיו אנחנו לפוליטיקה עם בחירות 2026. כבר לפני שבועיים נתניהו, דרי וגפני סיכמו על הדיל ביניהם, חוקים שהחרדים מבקשים בעניין הגיוס בתמורה לחוקי המהפכה המשפטית, רק שהערב דפנה ליאל כתבתנו רגע לפני קו הסיום, הדיל הזה נתקל בקשיים לא צפויים.
2: נכון, לב העניין זה חוק יסוד לימוד תורה. נתניהו מבין שזה פשוט לא עובר את חברי הקואליציה שלו וגם לא את הציבור שלו, ולכן הוא רוצה להכניס שינויים. החרדים לא מוכנים, הוא ניסה לזמן היום את גפני ודרי אליו כדי לפתור את המשבר. הם אומרים, אין מה להיפגש, תעמוד במה שסיכמנו, אחרת אין שום טעם לפגישה הזאת. עכשיו, צריך להבין, חוק יסוד לימוד תורה הוא הלבנה הראשונה, בלעדיה אין חוק המעצרים. חוק המעצרים ייפסל בוודאות. זה חוק הכי לא שוויוני שאפשר להעלות על הדעת, ואם אין לו את המטריה החוקתית הזאת, את ההגנה בבגץ, אין טעם בעצם גם בחוק המעצרים, ולכן הדברים האלה הם כלים שלובים. נתניהו מנסה עוד למצוא פתרון לעניין הזה. הדבר הנוסף שמושפע מהעניין הזה זה חוק התקשורת, כי הרי החרדים קיבלו הנחיה לתמוך בזה תמורת העברת חוקי הגיוס. אז מה הם יעשו עכשיו? עכשיו קרי מנסה להחזיר את זה לוועדה, הזמן מאוד קצר, זה מאוד מורכב, גם הפתרון שהוא מנסה להנדס לא באמת יפתור את סוגיית חילולי השבת, ומה שהחרדים מגדירים שידורי תועבה, ולכן נשאלת השאלה אם הם הסכימו להרים את היד, אם לא הצליחו לפתור להם את סוגיית הגיוס, וזה בעצם הפלונטר שנתניהו נמצא בו. עדיין פיצול יועמ"ש מתקדם, חוק הכשרות מנסים לקדם, אבל בשורה ארוכה מסעיפי הדיל הזה מאוד מתקשים להתקדם.
1: ובינתיים המרוץ למועמדים, לגיוס מועמדים נמשך בכל המפלגות. את מספרת לנו על מצטרפת חדשה לאיווט ליברמן.
2: נכון, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי מצטרפת לישראל ביתנו, תשובץ ברשימה לכנסת הבאה. היא הייתה סגנית ראש המל"ל, קצינה בחיל שריון, אגב פרצה גם דרך, מגדית ראשונה בבה"ד 1, אישה עם ניסיון ביטחוני רב מאוד, ישבה גם בוועדת תורג'מן שחקרה את תחקירי 7 באוקטובר, כבר עכשיו במועצת גדרה בפוליטיקה המקומית, עכשיו קופצת גם למים ארציים בניסיון להביא ניסיון גם בתחום הביטחון, גם בתחום המשילות לישראל ביתנו.
1: תודה רבה, דפנה. עמית סגל פרשננו הפוליטי גם כאן באולפן. עמית, חוק יסוד לימוד תורה, יאושר או לא?
3: יש ספק גדול עדיין. ראש הממשלה בהתייעצויות בשעות הקרובות. על הפרק, מצד אחד, הנזקים הגדולים שדבר זה גורם לליכוד. בלשכת ראש הממשלה לא חושבים שהנזקים בלתי הפיכים, אבל בוודאי שכל אדם ששומע את הביקורת מבין שהיא מחרסמת עמוק במאוזים של הליכוד, עם שיעור שירות כמובן גבוה. גם הדרישה החרדית וגם התוצאה של זה, סך כל לחצים, ההתעקשות של הליכוד שיהיה שם בבירור שחיילים נמצאים במדרג גבוה יותר ממי שלומד תורה, ואז מבחינת החרדים האירוע כולו כבר כמעט לא שווה. לכן אני אגיד ככה, אני ממש לא בטוח שיהיה חוק יסוד לימוד תורה, בוודאי לא במתכונת הנוכחית. אם אין חוק יסוד לימוד תורה, ממש כמו בדומינו, כמעט הכל נופל, אולי רק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והדברים האלה יוכרעו ממש בקרוב. אחר כך יהיו גם בחירות, אני עדיין לא יודע אם יהיה פריימריז בליכוד, גם הנושא הזה עדיין לא הוחלט. יש עדיין דיבורי ועדה מסדרת, אבל בוודאי שלנתניהו יהיו בכל מקרה שריונים, אחד מהם הוא מתכוון להציע, או יותר נכון כבר הציע, לעורך הדין דוד פטר. זה האיש, עורך הדין, הליטיגטור שמייצג את הממשלה בלא מעט עתירות ציבוריות שבהם היועץ המשפטי לממשלה לא מגנה על הממשלה. יש הרבה קטעים ויראליים שלו שמתרוצצים ברשת. אז נתניהו הציע לפטר מקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת.
1: מעניין מאוד. תודה רבה. תודה עמית. אמש החלו ההצבעות בוועדת החוץ והביטחון על פטור ממעצר לחרדים שלא מתגייסים. הדיון הזה הפך סוער. בנות הזוג של מילואימניקים הורחקו מחדר הוועדה. במקביל, שר המשפטים קורא שלא לקיים את פסיקת בג"ץ על הצבעה חוזרת לבחירת מבקר המדינה. דפנה ליאל עם הכתבה.
2: החוק שייתן לחרדים חסינות מפני מעצרים נכנס הלילה למרתון הצבעות לקריאה שנייה ושלישית. חלקו היה בדיוק בשעה שבה ארגנטינה גברה על מצרים.
4: בסדר, החוצה.
5: אנשים מאבדים את החיים בגלל שם. אתם רואים מונדיאל?
4: אני מבקש להוציא את החוצה.
5: אתם רואים מונדיאל?
4: בבקשה להוציא את החוצה.
5: אתם בני הזוג שעל
4: למות? לצאת החוצה.
5: אין לכם בושה.
6: בשביל דין פוליטי, אתה מרים יד בתורת משה כדי לחוקק חוק יסוד לימוד תורה. אתה לא יכול להגיד דברים בניגוד לתורה.
1: בינתיים משבר סביב חוק יסוד לימוד התורה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע לחרדים שהוא דורש נוסח חדש לאור החשש לפגיעה בחיילי צה"ל. יושב ראש דגל התורה משה גפני הודיע לנתניהו, זה לא בא בחשבון, וכעת העסק תקוע.
2: זה ברור שהכוונה של הפוליטיקה

0: הפוליטיקאים החרדים שניסחו את החוק הזה, הכוונה שלהם היא פרקטית. הם רוצים כסף. לימוד התורה לא מעניין אותם. הם רוצים 3,000 שקל במעונות. אתם עושים חילול השם הכי גדול שנעשה בתולדות עם ישראל.
1: הרבנית, יודעת מה זה חילול השם?
0: יותר טוב ממך. לפחות אני לא מזעזע.
2: ואחרי שמזכיר הממשלה טען שהממשלה לא החליטה להפר פסיקה של בג"ץ, היום טען שר המשפטים יריב לוין, שזה בדיוק מה שצריך לעשות בסוגיית מבקר המדינה.
3: אין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות, אין חולק על העמדה הזו בכל הקואליציה כולה. לטעמי, מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבלו, פשוט ייכנס לתפקידו.
2: יושב ראש ישר גדי איזנקוט הגיב, יריב לוין, האיש שהוביל את המהפכה המשטרית גם במחיר פירוק החברה הישראלית, כשנתניהו מתחבא מאחוריו. אחד התורמים המובילים לנקודת השפל של מדינת ישראל הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. שבוע ויום נותרו עד ליציאת הכנסת לפגרת בחירות, וכרגע הדיל של נתניהו והחרדים בסכנה. אבל בדיוק כמו משחק הכדורגל שראו חברי הכנסת אמש בהצבעות הדרמטיות, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר.
4: וזה נגמר עוד שבוע ויום. לפני זמן קצר, המטכ"ל אייל זמיר מתייחס לסוגיית הגיוס ומשבר כוח אדם בצה"ל בחריפות. הנה קטע מהדברים שאמר בטקס סיום של המכללה לביטחון לאומי.
5: מדינת ישראל נידונה לחיות על חרבה. עוד בתפקידי כסגן הרמטכ"ל אמרתי כי צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו. מאז השבעה באוקטובר הדברים נכונים ביתר סט. עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
4: רם עמנואל, שהיה יועצם של קלינטון ואובמה וראש עיריית שיקגו ושוקל לרוץ בעצמו לנשיאות ארצות הברית, נמצא בישראל. ברעיון בלעדי היום הוא מזהיר, אתם הישראלים מאבדים את אמריקה. הוא מותח ביקורת על מדיניות הממשלה, אבל גם על הכוחות היותר קיצוניים במפלגתו. הוא מעריך שלמרות האנטישמיות הגוברת, אמריקה מסוגלת לבחור נשיא יהודי. שוחחתי איתו היום.
6: Ambassador Rahm Emanuel, thank you so much for talking to us today.
7: Thank you very much.
6: You're part of the backbone of the Democratic Party. You spoke unambiguously, unequivocally after October 7th, denouncing Hamas supporting Israel. Now you're saying we should end American taxpayer subsidy of Israel's defense. Israel can buy our arms under the same terms and restrictions that apply to every other trusted ally. I wonder what changed. Did we Israelis change, or did you and the Democratic Party change?
7: Well, there's obviously a lot of time has elapsed over that. I'm actually believing that Israel should be an ally, not a dependent. Your economy, you as a country, Israel, is a different position than you were before. I was there with President Obama when we signed and encouraged him to sign the research for the Iron Dome. It wouldn't exist. And it has served Israel's security interests and its defensive needs very, very well. But you're at a point now that the U.S. taxpayers should not be on the hook for 10% of your defense budget, like every other good ally. Japan, where I served as ambassador, Germany, any member of the NATO, same price, same requirements, same restrictions abiding by our laws. That treats you as an ally, not as a dependent. I don't see condemning what happened on October 8th as somehow I've evolved and changed my position. I don't support the violence on October 7th, the killing, the sexual violence, how the war was conducted. Members of Israel's own security establishment called it reckless, that it didn't serve Israel's security interests. The one thing I know, having been a mayor and having been a chief of staff to one president and a senior advisor to another, the only decisions you get to make are between bad and worse. And in this case, how the war was conducted, Israel's in a different position. So I don't consider the positions in conflict. I actually think of them as heads and tails of the same coin.
6: But you know better than I do that there's a different conversation within the Democratic Party about whether Israel should be allowed to buy weapons, even defensive weapons. What do you make of that?
7: I want this to get across. Israel does not have a problem in the Democratic Party. Israel has a problem in America. And very specifically, a generational problem under 30. I don't know if you saw this, but there's a poll out today. Mandani is more popular with American Jews than your prime minister. I want that to sink in and understand and get your head around where this is. This isn't, oh, we have a dispute.

0: ספורים אחרי השחטת דלת הכניסה לבניין חדשות 12, ראול פנים ניפץ הלילה גם את דלת הכניסה למערכת עיתון הארץ, בדרום תל אביב, בדיוד במצלמות האבטחה שפרסמו בעיתון נראה אותו אדם משליך שתי לבנים לעבר השמשה ונמלט מהמקום. עיתון הארץ נמסר כי תלונה הוגשה למשטרה וכי העיתון לא יכנע לניסיונות הפחדה והשתקה אלימים כאלה. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה מיד אחריה. חשיפה, הקלטות לשכת ראש הממשלה, הניסיונות הנואשים כמעט של חוקרי המשטרה לגבות עדותו, את עדותו של ראש הממשלה בפרשות ברוורמן, פלדשטיין ואוריך. השם החדש של יאיר נתניהו, תחת איזה שם נרשם בנו של ראש הממשלה, ומדוע? והחגיגות הגדולות בארגנטינה אחרי המהפך ההיסטורי של מסי והזעם המצרי והטענות על שיפוט מוטה. וגם בהמשך הדיילים והדיילות החדשים, האנשים שעזבו קריירה באמצע החיים ועשו הסבה לצוותי אוויר.
1: מה אתה חושב לעצמך? אתה אלוף משנה, אתה תתחיל להגיש עכשיו קפה ודיאט קולה על פקודים שלך לשעבר.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעונים הגדול
3: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

הכניסה. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40

0: עכשיו להקלטות לשכת נתניהו. במשך חודשיים ניסו חוקרי המשטרה לתאם את גביית עדותו של ראש הממשלה בפרשת הבילד, כדי לברר אם עדכן את יועצו יונתן אוריך על החקירה שנפתחה, וגם בפרשת הפגישה הלילית שבה נחשד ראש הסגל שלו לשעבר צחי ברוורמן בשיבוש החקירה. בהקלטות שתשמעו מיד נשמעים אנשי לשכתו של נתניהו מתחמקים, סותרים את עצמם ומסרבים לתאם עם החוקרים את העדות שהוגדרה מראש קצרה במיוחד. הכתבה של גיא פלג.
1: נבוא, בוקר טוב, זה אביב, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: אמרת שתיתן לי תשובה.
2: רק רגע, איזה אביב, תאפס אותי.
1: יש לך הרבה אביב שאתה מכיר, אביב מהמשטרה.
3: למעשה המשטרה ביקשה לשאול את ראש הממשלה שתי שאלות קצרות. האחת, האם סיפר ליונתן אוריך שאלי פלדשטיין נעצר? כזכור, ביום העצרו של פלדשטיין, עדכן ראש השבק אז רונן בר את נתניהו על המעצר. למחרת, אוריך החליף את הטלפון שלו, פרמט את הישן, ולא העביר את התוכן. בחקירה טען אוריך כי כלל לא ידע על מעצרו של פלדשטיין, מכאן שלא ביקש לשבש את החקירה עם מחיקת הטלפון. אם נתניהו היה מעיד שעדכן את אוריך, או בכלל עדכן מישהו בלשכה, הרי שהחשד, האישום נגד אוריך, התחזק משמעותית. החוקרים מיד תשמעו, הבינו את האומס שבו מצוי ראש הממשלה, ולכן הדגישו שמדובר בעדות קצרה במיוחד. תחילה ניסו לתאם מול נבו קץ, אחד היועצים בלשכה.
2: אנחנו נדע רק בתחילת שבוע. אני עכשיו, היום אני אשאל...
1: ראש הממשלה מכיר את זה?
2: כן, אני אשאל אותו... לא, אני אגיד לך מה קורה, פשוט היה לנו עכשיו את כל הימים האלה.
1: לא, זה ברור לי, שאלתי...
2: אתם מגיעים לפה שעה, רק רגע, אתם מגיעים לפה שעה וזהו.
1: עד שעתיים, איפה שתגידו.
2: אוקיי,
1: בסדר. כל יום, כל שעה שתגידו,

0: זה יכול לזה רדיך.
1: אבל ראש הממשלה מכיר את זה, נכון? אני יודע שהם רוצים לנהלות. אתה הבאת את זה לדיעתו.
0: כן, כן, כן.
1: סבבה, בסדר גמור.
0: היום אני אודיע לך, בסדר? היום, 100%, ביי.
2: אלא שהתשובה לא הגיעה, לא באותו היום ולא בכלל. אחרי 3 ימים, פנו החוקרים שוב. תשובת ראש הממשלה דרמטית להוכחת אשמתו של אוריך בתיק השיבוש, אבל נתניהו נדרש לעדות גם בעניין נוסף. החוקרים חקרו במקביל את הפגישה הלילית בין מי שהיה אז ראש הסגל צחי ברוורמן לבין הדובר הצבאי פלדשטיין. כזכור, פלדשטיין טען כי ברוורמן הזהיר אותו מפני החקירה שהתנהלה בעניין הדלפתו של המסמך המסווג לעיתון הבילד, וטען בפניו כי ביכולתו לחבות את החקירה. המידע על חקירת הבילד הגיע לברוורמן במסגרת תפקידו בלשכה, כמי שבין היתר מעביר חומר מסווג לנתניהו. החוקר הדגיש שוב שמדובר בחקירה קצרה. הפעם פנו החוקרים לעידו נורדן, ראש הסגל החדש.
1: עשיתי לעשות אותך כמה פעמים, אני בטח הייתה לעסוק. דיבר איתך נבו?
3: לגבי?
1: אביב מהמשטרה, לגבי העדות של רום.
3: וואי, תקשיב. לי אין שנייה זמן אפילו לדבר על זה, ואין לנו שנייה להכניס דבר כזה, לא רלוונטי, לא יודע איפה יפתי נקח עכשיו, אין לנו זמן לזה.
1: מה התשובה הזאת? לא, שנייה רגע. בוא נעשה סדר, ואז אולי נבין אחד את השני. אני כבר כמה זמן מתנהל מול הלשכה, זה בהתחלה ברח השם שלו, אחר כך היה נבוא, עכשיו אתה, לתאם עדות לרום. כל פעם אמרו לי יותר מאוחר, יותר מאוחר, יותר מאוחר, שיחה אחרונה שעם נבוא, אמר לי יום ראשון, נתאם, אני, סליחה, אפילו אמר לי ביום חמישי באותו יום אני אחזור אליך עם מועד, לא חזר עליי, אמרתי לו, אמרתי אין בעיה, נתתי לו קשר יום הבוקר.
3: תקשיב, אני מזמין אותך. בוא לשבת
1: איתי.
3: אני מזמין אותך, רק כדי שתבין איפה אני חיים, בסדר? בוא, אני מזמין אותך לכאן. תבוא. אני עכשיו צריך להכניס שיחה עם נשיא המדינה, אני לא מוצא זמן. אתה לא, כשהוא טס מחר, ואני אומר לך, אני לא מחבא את זה. אתם פשוט לא מבינים את המציאות שבה אנחנו חיים. בתוך כל האירוע הזה, הוא מחר, אתה מבין, יש לנו, מחר הוא צריך להגיע לבית משפט, מחרתיים לבית משפט, וביום רביעי לבית משפט. בתוך כל הסיפור הזה, אני צריך, יש לנו פה, אני לא מדבר אפילו, אתה מבין, יש לנו פה אירועים ביטחוניים, מדיניים, כל הדברים האלה, אני הרגע אפילו, תבין, שם את הרגע, לתדרך את נשיא המדינה, שטס מחר בלילה למדינה, ומבקש תדרוך מראש ממשלת ישראל, אני לא יודע איפה אני מכניס אותו. אנחנו צריכים למנות ראש מלל, מזקץ, שצריך להיכנס לתפקיד עד הראשון ביוני. עוד חודש, וקצת. ואנחנו פה ברעיונות לא מספיקים, אין לי זמן לדחוף לאנשים לעשות רעיון. על מה אתם מדברים? בוא, אני מזמין אותך לבוא, חמוד. בוא, אני ארגן לך כיסא, תבוא, תסתכל, תראה את הלוס, אתה תבין. אתם לא מבינים, אתם חיים.
2: נראה כי החשש של החוקרים הוא כי תעלה טענה ולפיה, ראש הממשלה כלל לא ידע שעדותו נדרשת. כאן נמצא פער בין דבריו של היועץ קץ לדבריו של ראש הסגל נורדן.
1: אתה לא מצליח להבין אולי מה אני מבקש, אני אסביר לך עוד פעם, ואולי אנחנו מצליח למצוא את הפתרון. דבר ראשון, ושאלתי את נבוא לגבי זה והוא אישר לי, ואני רוצה גם לאשר את זה מולך, שראש הממשלה יודע שאנחנו חפשים לקבוע איתו מועד לעדות, זה דבר ראשון. ראש הממשלה מכיר את זה, יודע את זה?
3: לא, הוא לא צריך להכיר, אני מנהל אותו, ואני אומר לך, אני איפה לשים אותו בך. עזוב, אין לי, תקשיב, אין לי זמן, תקשיב, אין לי זמן בלוז, אין לי זמן בלוז לדחוף, אני אומר לך, הבן אדם, מחר יש, רק כדי, שוב פעם, בדרך כלל כדי שתבין.
1: אבל רגע, תלך איתי למקום אחר, עידו, בוא רגע, שלב ראשון.
3: עזוב, אני אגיד לך משהו, תקשיב, אביב, תקשיב רגע.
1: אני הקשבתי לך, עידו, אני הבנתי מה שאתה אומר לי, אתה לא
3: עונה
1: לי.
3: אז אני עונה לך, אני יצאתי עכשיו, מישיבת ממשלה כדי לנסות לראות איך אני מצליח להכניס את נשיא ישראל לשיחה עם ראש ממשלת ישראל.
1: אין לי בעיה, אני לא בא לעשות
3: שנייה להתחיל להתעסק, אין לי שנייה להתעסק, באמת אין לי שנייה להתעסק בדברים מהסוג הזה. אין לי שנייה, אתה רוצה, יש, אתה רוצה, תפנה לעורך דין של ראש ממשלה, תפנה, יש לו, יש אנשים

0: אני לא מתעסק בדברים האלה. אין לי זמן.
1: אז אני רק...
0: לי אין זמן. לי אין זמן ולא אין זמן. אני מגיע, מיודע מה הלוז שלו. לי אין זמן, לא אין זמן.
1: זאת תשובה שאני יכול לקבל אותה. הבעיה היא שאני לא מקבל אותה, ומה הכוונה שלי? אני רוצה א' לדעת, האם ראש הממשלה מודע לזה? נבו אמר לי שכן, אתה אומר לי לא, אז אני מתפלא פה.
0: אז אני לא יודע, אני לא, אתה תקשיב, אני פה שבועיים.
1: זה לוקח בדיוק שנייה.
0: הוא בישיבת ממשלה, אני פה...
1: רק רגע, עידו, שמעתי אותך, תשמע אותי עד הסוף בבקשה. זה הדבר הראשון שאני מבקש שתעשו. דבר ראשון, אני רוצה לקבל לך תשובה חד משמעית, שראש הממשלה מכיר את זה. דבר שני, במידה והלוס של ראש הממשלה הוא כזה, שאתה תבוא ותגידי, תקשיב אביב, הלוס של ראש הממשלה הוא כזה צפוף, שבחודש, חודשיים, חצי שנה, שנה הקרובה, אין על מה לדבר. אין בעיה. אני ארשום את זה, הכל בסדר. אבל גם את זה אני לא מקבל. אז זה שני הדברים שאני מבקש. אחד, שראש הממשלה יודע מזה,
0: ושתיים,
1: האם צפי? עכשיו, גם אם תגיד לי אין צפי, הצפי, בחודש הקרוב אין צפי. דבר איתי עוד חודש, חודשיים.
2: האם הפער הזה מעיד על ניסיון להתחמק? 10 פעמים יצרו חוקרי המשטרה קשר עם לשכת ראש הממשלה. חודשיים המתינו לשעה הקצרה שתאפשר כדי להשלים את תיקי החקירה.
1: אני עכשיו חלק... גם בשלוש בבוקר לפני שאתה נכנס למיטה, בדקתי, יודע, בדקתי, לא יודע.
0: תקשיב, אין סיכוי שאני אזכור לעשות את זה, כי וגם עכשיו מעבירים לי פה את הפלאפונים, אני בטירוף, כי גם הפלאפון שלי לא באמת עובד. במקרה עניתי לך ממש במקרה, הפלאפון שלי פה
1: מנסים להעביר לי פלאפון.
0: נסה אותי בהמשך, אני, אתה יודע, לפעמים, אם אני, במקרה נכנסתי לך, אני גם לא עם הפלאפון בדרך כלל, כן, לא מסתובב עם הפלאפון. אז במקרה תפסת אותי ככה וזה, תנסה, יכול להיות ששוב פעם תתפוס, ואני יכול, ובינתיים אני אברר את הדברים. בסדר?
1: תודה רבה.
0: אחלה. תודה רבה.
2: מי שהבינו החוקרים שאי אפשר לתאם, אולי כי נתניהו לא מתכוון להעיד, כנראה מחשש שיסבך את יועציו הקרובים, הוחלט להתקדם עם התיקים בלי עדותו. אורי חואשם בעבירות ביטחון חמורות ובשיבוש בתיק הבילד. ברוורמן זומן לשימוע בחשד לביצוע עבירות שיבוש והפרת אמונים.
3: מלשכת נתניהו לא נמסרה תגובה למה שראיתם ושמעתם בכתבה הזאת. צהל הודיע לפני זמן קצר כי במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים, משפחתו של החלל יעקב זריהן שנפל ב-1948 הודכנה כי הוא נטמן בקריית ענבים יחד עם שבעה חללי צהל נוספים. זריהן, זכרונו לברכה, היה בשיירה שעלתה לירושלים. ב-20 לאפריל 48 הוא נפל בקרב באזור שער הגיא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר כי בקרוב צפוי לערך טקס צבאי ממלכתי להוספת מצבה על שמו בבית העלמין שבקיבוץ קריית ענבים בחלוף 78 שנה. אנחנו עושים להפסקה מיד אחריה, בין היתר, הכתבה הזאת, על הדיילים החדשים, אנשים שעזבו קריירה משגשגת באמצע החיים ועשו הסבה לצוותי אוויר. וגם החגיגות הגדולות בארגנטינה אחרי המהפך ההיסטורי של מסי והזעם המצרי על השיפוט.

פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5

0: נכון. עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים.

0: לבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: נטו מהפכה.
7: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה, רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: שם FM, שם FM.

עיתון הארץ מדבר היום כי בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו שינה את שמו במהלך השנה וחצי האחרונות, כך לפי מסמכים מרשות המיסים המעידים על שינוי השם גם בתעודת הזהות. שמו החדש לפי הדיווח הוא יונתן הון. נציין שאבנר נתניהו רכש בעבר דירה באנגליה תחת השם אבי סגל, ואף נרשם לתואר שני באוניברסיטה באנגליה תחת אותו השם.

0: עכשיו למה שמשותף לאלוף משנה, מפקד עיר הבעדים לשעבר, עורכת דין, הייטקיסטים, קונדיטורית וסבתא. כולם החליטו לצאת לקריירה נוספת, הפעם כדיילי אוויר בחברות תעופה. הדלים החדשים, דין פישר פגש אותם לשיחה על החלום, הדרך החדשה והתגובות המפתיעות.
1: שלוש לפנות בוקר, אנשים נורמליים ישנים בשעה כזו, אני קמתי לטיסת אתונה. זמן טוב להכין קפה להתעורר.
2: שעת לילה מאוחרת.
3: תכף נרד, נסתכל, נראה שיש לנו קפה מוכן, נראה שהטרולי מוכן, מקלחת, להתלבש ולצאת לדרך.
1: שעה 5 בבוקר. בואו,
4: תתחיל להתארגן. בשעות הקטנות של הלילה, כשהפקק הראשון עוד לא הפציע, הם יוצאים מביתם, רגע לפני שינתקו מגע מהקרקע.
1: בוקר טוב, השעה 4:30 לפנות בוקר, ואני כבר בשדה, בדרך לתדריך קצר, ויאללה, בואו נעבור למצב טיסה.
5: הדין 20 שנה.
2: וואו.
5: לפני כשנתיים קלתי מהחלון במשרד מפואר ככל שיהיה וגדול וכיפי ומפנק, וראיתי כזה מטוס ואני אומרת די, לא אוכל להיות פה יותר, לא יכולה. התפטרתי.
6: קריירה צבאית, 28 שנים בחיל אוויר. בשלב מסוים החלטתי שהגיע הזמן לחשוב מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול.
7: אני כאן 3 שנים, והגעתי אחרי 30 שנה ממשרד החינוך.
8: שלום לכם תלמידים, שמי ענבל גורן, והיום נלמד ביחד את פרק התחביר.
9: קיבלתי את ההחלטה לעשות שינוי משמעותי בקריירה. אחרי לבטים די קצרים, החלטתי שאני מתחיל את תהליך המיון, and the rest is history, ואני כאן.
10: קופרייטרית וכותבת תוכן, הייתי גם עצמאית, גם שכירה, ומתישהו הרגשתי שכלום לא מתאים.
11: הייתי 20 שנה בשירות בתי הסוהר, עשיתי מגוון תפקידים, התחלתי כקצינת חינוך לאסירים, והתפקיד האחרון היה קצינת משאבי אנוש של מחוז צפון. אהבתי מאוד לעבוד בשב"ס. יש לי כנראה חיבה מסוימת למקומות סגורים ושקשה לצאת מהם, ולמדים, ולמדים.
4: יש אנשים שבגיל 50 מתחילים לספור את השנים לפנסיה, ויש כאלה שדווקא אז מתחילים להמריא. עורכת דין, מנכ״ל עירייה.
12: כשסיימתי את תפקידי כמנכ״ל גבעתיים, אז ככה קבעתי איתה לארוחת צהריים, ואומרת, אבי, אתה יודע, יש לי רעיון בשבילך, בוא תהיה די על אביב.
4: הקונדיטורית, קצינה בשירות בתי הסוהר, סגן אלוף במילואים וסבתא שלא היו אמורים להיפגש מעולם. הם מוצאים את עצמם נטולי דרגות וסטיגמות בחלק השני של החיים.
7: הרגשתי שיש עוד זמן לעשות גם משהו אחר. אז זה הזמן לעשות את זה, עוד בגיל 50 ומשהו.
10: שאלו אותי מה את רוצה לעבוד. אמרתי, אני רוצה לעבוד בעבודה שלא עובדים בסופאשים, שמשלמים מלא כסף.
13: לגיטימי.
10: ושיהיה לי בכיף.
13: אופה, אז נפלת לכיף.
10: כן, ואז כן, זה לא הכמות, זה האיכות, כי האחד הזה בסופו של דבר עלה על השניים האחרים.
14: בעצם שהפכתי להיות סבתא, זה גרם לי להבין שהחיים עוברים די מהר.
15: מה זה? אני לא שומעת, מה זה? נכון.
14: והזמן עובר מהר, וזה הזמן. ואם לא עכשיו, אז מתי?
13: וואו.
14: והוא כבר יודע, שהוא מתקשר אליי, סבתא, איפה את? וזה כבר, איפה את?
13: מה את עונה?
14: זה ברור, כל פעם במקום אחר.
16: אני דרך אגב פחדתי פחד מוות מטיסות. הגבלתי את עצמי לשתי אופציות, או להיות רכזת תרבות בבית גיל הזהב, כן, או ארקיה, שלחתי קורות חיים לשניהם, ארקיה הקדימו וקראו לי לרעיון, ומשם הכל היסטוריה.
17: אני אדריכלית פנים במקצועי.
13: אז איך הגעת להיות דיילת?
17: חלום ילדות.
4: כשעולים לטיסה, אנחנו רגילים לפגוש בקבינה חבר'ה צעירים, לרוב רגע אחרי צבא, כאלה שחוסכים לטיול הגדול, או כאלה שטסים ולומדים למבחנים באוניברסיטה בין לבין. אבל משהו השתנה בשמיים שלנו.
7: עד היום קורה שפתאום עולים למטוס אנשים שהדרכתי, שלימדתי, שעבד

0: איך זה שאלוף משנה בצהל בסוף הוא הכי צעיר בחבורה?
1: אז לגלות להם שמה גילינו הרגע?
0: מה גילינו?
1: שאנחנו נגלו להם,
2: מכירים מהצבא.
1: אבי היה מפקד מפקדה בצנחנים, אני הייתי קצינת תש בצנחנים, ועכשיו הרגע זיהינו אחד השני פתאום אחרי.
2: לגמרי, אחרי 30
3: אבי הוא אולי הבכיר מכולם כאן. אם לא מספיק, תפקידו האחרון כמנכ״ל עיריית גבעתיים, לפני כמה שנים חתם אלוף משנה במילואים מוטולה קריירה צבאית של עשרות שנים.
4: אבי מוטולה, who is the base commander of the consolidated training campus in the Negev. Please, אבי.
3: תפקידו האחרון שימש כמפקד עיר הבהדים, לא פחות.
5: אלוף משנה במילואים, אבי, דייל אלעל.
2: הכי פשוט, דייל אוויר באלעל. אתה משיל מעליך את כל האגו. מה אתה חושב לעצמך? אתה אלוף משנה, אתה תתחיל להגיש עכשיו קפה ודיאט קולה לפקודים שלך לשעבר, או שאיזה פרסרית שצעירה ממך תגיד לך מה לעשות? והתשובה היא כן, ואין לי שום בעיה עם זה, וממה שאני חש כרגע עד עכשיו, אז אני גם די נהנה מזה.
6: סליחה על השאלה, אתם מרגישים המבוגרים? בדבר הזה?
7: אני חושבת שזה משאיר אותנו עם המון רוח צעירה, כי אתה בעצם לומד לעבוד עם כולם. אני לא...
8: נכון, לי יש חברות בנות, בגילאים של הילדות שלי, בנות 24, 25, 26, חברות ממש טובות שלי. יוצאים, מבלים, מדברים, כן.
6: וזה משהו שיכול להיות כנראה רק פה, דבר כזה.
8: אני מניחה שכן.
3: בשנים האחרונות עוד ועוד חברות תעופה ברחבי העולם מגייסות דיילים בוגרים יותר. אחת הטענות היא יכולת ההשפעה שלהם על נושאים בשגרה ובחירום.
9: אני חושב שממרום גילנו אנחנו יכולים גם למצוא פתרונות יצירתיים לשאלות של נושאים, לבעיות של נושאים, מתוך מה שאנחנו מכירים. אני בתפיסת העולם שלי המילה לא קיימת.
10: קשה להסביר את זה, אבל יש איזו התבוננות על החיים בגיל מבוגר יותר של... יש שלב בחיים שאתה מרגיש שאתה אימא של כולם, יש שלב בחיים שאתה כבר גם סבא וסבתא של כולם, כאילו אתה כבר משם, מהמקום הזה, ואתה די מכיר את החיים.
11: אני רוצה להגיד לך ששואלים אותי הרבה את השאלה הזאת, מה את עושה עם הנושא הישראלי ועם
12: הגסטרנטיות?
11: תמיד אומרת, הייתי מפקדת אגף של רוצחים, אנסים ושודדים, קטן עליי הנושא העצבני.
8: הנושאים הישראלים מאוד יודעים לפרגן ומאוד יודעים... זה נכון שלפעמים קשה ויש טיסות מורכבות, אבל בסופו של דבר, בסיום הטיסה, שאתה פותח את הדלת והם יורדים מהמטוס, הם אומרים לך תודה רבה ושהייתה טיסה נפלאה, וזה הדבר הכי קסום בעולם.
13: יש לי בן שמשרת בלבנון.
2: וואו.
13: והיום יום שלי הוא מאוד מאוד לא קל. אני לא ישנה בלילות, אני מאוד מאוד דואגת, אבל כשאני עולה לטיסה, אני מרוכזת כל כולי בתוך הדבר הזה. זה משכיח אותי מהעולם האמיתי בחוץ. וזה ככה שם אותי על פאוז.
6: עדיין מתרגשת לפני כל טיסה או שאני מציע?
14: לגמרי, לגמרי, לגמרי. כל פעם, כל פעם. אני מדברת ב-PA ואני ככה צריכה לשנן את מה שאני הולכת לומר.
15: שמירנית ואני מנהלת השירות והבטיחות בטיסה הזו. ביחד עם שרית ויערה נשמח לעמוד לשירותכם. תודה וטיסה נעימה.
2: אוהב אנשים, כנראה שיש לך סיכוי להצליח. ומי שבוחר להגיע לתפקיד הזה, אני מניח שהוא אוהב אדם.
16: Have a safe flight if you need anything. My name is Avi. I'm your flight attendant today. Thank you.
3: אחרי שהדיילים החדשים קיבלו את ההחלטה לשנות את אורח החיים, נותרה רק בעיה אחת. לשכנע בצדקת הדרך את קרובי המשפחה והחברים.
9: היה מגוון רחב של תגובות. הבוס שלי בכלל לא הצליח להבין על איזה בננה החלקתי ובאיזה רחוב זה קרה. אבל האמת היא שהוא פרגן. והיו חברים שאמרו אחלה, והיו חברים שאמרו, רגע, מה קורה?
14: המשפחה משלמת מחיר, אני לא אשקר. הבעל יותר בבית עם עצמו, בסלון. הילדים אני...
2: אוי אוי אוי!
14: תשמע, אמנם הרבה שנים, אז זה בסדר. אגב, זה מעולה לזוגיות, ממליצה מאוד. אחרי 30 שנה...
17: תשכול שוב!
14: אחרי 30 שנה, זו מתנה.
18: אני חושבת שהאתגר הכי גדול זה הכלב. מה עושים איתו? מי יצוא אותו לפיפי כשאני בטיסות ארוכות? אבל אני חייבת להגיד ששדרגתי את המעמד שלי בקרב האחייניות. כי אני לוקחת אותן לניו יורק איתי.
19: אני, לא נעים להגיד את זה, אני נהנית להעביר טלפון של מצב טיסה. וביי, תסתדרו, והעולם ממשיך להתקיים. זה משהו שאנחנו, כאימהות, לוקח...

0: דנים להבין שגם אם את לא נמצאת וגם אם את מתנתקת, תראו אותי, תקנו אותי אם אני טועה, לא יקרה כלום, הכל טוב, החיים ממשיכים.
1: יש מי שחושב שהחיים עובדים לפי לוח זמנים. צבא, לימודים, קריירה, פנסיה. אבל אולי, כמו בעולם התעופה, גם בחיים אפשר פשוט לבקש מסלול חדש. ואז לגלות שהיעד הכי מפתיע מחכה דווקא אחרי גיל 50. בשביל להגשים חלום, אולי פשוט צריך לרחף מעל העננים.

0: 90 FM. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעון
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: 90 FM 90 FM 90 FM

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את ה...